ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @BHusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting ni fahari.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

Bliyahu Sema Broadcast.

96.3 Biblia Husema Broadcasting, Eldoret.

Sisi wa Kristo na watumishi wa Mungu, hebu natugundue ya kwamba dunia hii iko na matatizo mengi sana, majaribu ni mengi sana, chafu ni nyingi sana, na mambo ya utawala wake shetani ni nyingi sana, na pingamizi za shetani kwetu ni nyingi, ambazo haziwezi kuturuhusu kufurahia na kuenjoy maisha yetu hapa na kutamani kuishi hapa milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Petero akagundua ya kwamba anahitaji kukaa hapo na ni utukufu wake Mwenyezi Mungu mahali huko. Na kwa hivyo akaendelea na kusema, basi tujenge vibanda vitatu. Kimoja chako, kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Na kwa kweli hakujua anasema nini. Ndugu msikilizaji, tafadhalini watu wa Mungu, Mungu akusaidie msikilizaji unayenisikiliza. Ujue ya kwamba mahali pana utukufu wake Mwenyezi Mungu, hapo hapo ndipo tunapostahili kuishi na kujenga vibanda vyetu mahali hapo. Wacha makanisa tunayoenda, tunapoabudu Mwenyezi Mungu, yawe ni mahali ambapo tunapoweza kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu, na ambapo tunaweza kukatalia hapo. Tusije tukaenda kwenye kanisa na kuanza kuangalia saa kila wakati, kuangalia saa kana kwamba tunajiuliza ibada hii itamalizika lini. Lakini kanisani ni mahali ambapo utukufu wa Mungu unafaa kushuka, na saa zinaweza hata kupaa. They can fly fast even in the presence of the Lord and as we worship our Lord Jesus. Bwana asifiwe. Na ndugu, ukiangalia maneno haya utapata ya kwamba Petero mwenyewe anataja vibanda vitatu. Sasa mimi ikifika hapa huwa ninajiuliza, Petero alikuwa anataka vibanda vitatu tu? Na chake kiko wapi? Cha Yohana kiko wapi? Cha Yakobo kiko wapi? Halafu ninafika mahali ninafikiria sasa, yeye alikuwa anataka vibanda vitatu, cha Musa, cha Elia, halafu kile cha Yesu, hapo ndipo wataingia wote. Ndugu msikilizaji, wacha nikuambie kitu. Tafadhalini tupende kukaa na Yesu. Hata wakati tunapofikiria juu ya utukufu wa watu wetu ambao walitoka huku katika mwili na wakaenda mbinguni, tafadhalini tujue kitu kimoja. Tupende tu mahali ambapo pako na Yesu. Tusiombe twende tukae na kushiriki na watu ambao walituacha katika dunia hii, ambao walikuwa ni wanadamu wa kawaida. Furaha yetu isiwe ya kwamba twende tukae na wao, lakini tufurahie kukaa kwenye kibanda kimoja na Yesu. Yesu alienda na kututengenezea makao, na akasema ninaenda kuwatengenezea makao, na yakimalizika nitakuja kuwachukueni ninyi, na nitaenda na ninyi kukaa na ninyi huko, ili mahali nipo na ninyi muwepo. Usije ukalilia kwenda kukaa kwenye kibanda cha mtu aliyekuwa hapa duniani ili mkakae na yeye huko. Manake unajua shetani naye amefanya counterfeit kwa njia zingine nyingi sana. Yeye hutuletea watu kutoka kuzimu na wanakuja kwetu kama malaika. Usipende hivyo. Penda mahali ambapo Yesu yupo. Wengine wanakuja kama watu wetu waliotuacha. Usipende kuwasikiliza. Usipende kila wakati kusema fulani alinitokea nikiwa katika usingizi na ameniambia hivi na hivi na hivi, na anataka nifanye hivi na hivi, anataka nyumba yetu ifanye namna hii na hii, na ninaamini ya kwamba ninazungumza na mtu fulani ambaye ananisikiliza. Tafadhali tupende kukaa kwenye nyumba yake Yesu. Tafadhali tupende kukaa kwenye makao anayoyatengeneza Yesu. Ndipo tuwe na Yesu milele na milele. Neno lingine ambalo lilijitokeza mahali hapa, Petro alipokuwa akisema hayo, mara wingu likatokea na kuwafunika. Na wingu hilo lilipowajia, wale wanafunzi waliogopa sana. Wajua haya ni mambo ya kushangaza sana. Wamefunikwa na wingu, na wingu hilo ndilo wamebaki nalo, kwa sababu waliotokea wamerudi makwao. Na hata na sisi tumebaki na Yesu, na tumebaki na hilo wingu ambalo linafunika utukufu wake Yesu. Na wakasikia sauti baada ya wingu hilo likisema, sauti ikisema, huyu ndiye mwanangu niliye mchagua, msikilize.

0: Zeni, ndugu msikilizaji, maneno hayo ni familia kwetu. Najua wakati tunaposoma juu ya ubatizo wake Yesu Kristo, alipobatizwa na Yohana Mbatizaji, sauti ilitoka mbinguni baada ya Roho Mtakatifu kumshukia Yesu kwa njia ya njiwa, na akaja kusimama juu yake. Sauti ilitoka mbinguni, Mungu akimshuhudia Yesu, akisema, huyu ndiye mwanangu ninayependezwa naye. Msikilizeni, mambo yamejirudia tena hapo. Ndugu msikilizaji, Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, hebu na tumsikilize. Ndugu msikilizaji, unajua Petero na Yohana na Yakobo wangerudi tena hapa ulimwenguni, na wangeanza na kumiss sana Elia na Musa. Lakini sasa maneno yamebadilika sasa. Baada ya Musa na Elia kutoweka, wingu limekuja na sauti imetoka kutoka mbinguni. Na zaidi, amri yenyewe kwa wanafunzi ni ya kwamba, huyu ndiye mwana wangu mpendwa, ninayependezwa naye, msikilizeni. Neno ndilo hilo. Na ni kweli msikilizaji, wajibu wetu sisi ambao tumeokoka ni lazima tumsikilize Yesu. Lazima tusikilize sauti ya Yesu. Tuachane na mambo ya kusikiliza sauti za watu waliotoweka kutoka kwetu. Tusikilize sauti ya Mungu. Hata shetani akituma malaika zake wa giza waje kwetu kama malaika wa nuru, tusiwasikilize. Bado tusikilize sauti ya mmoja tu ambaye tumeamuriwa kumsikiliza, naye huyu ni Yesu Kristo. Nataka tukwame hapo ndugu msikilizaji kwa sasa. Mungu wetu akubariki, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Tutaendelea na mafundisho haya kumhusu Petero, mwanafunzi wake Yesu Kristo.
1: Na nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimoyo kupitia kwa nambari 0701845440, 0701845440.

ndipo Bwana yanawezekana. Na sasa yote yanakwenda kuwezekana kwa kuwa Mungu akiwa upande wetu, hakuna aliye juu yetu. Hallelujah.

sasa. Inawezekana ni katika mahusiano yako ya ndoa, katika kazi, katika jamii yako. Usiogope, kwa kuwa Yesu alikufa kwa ajili yako, na damu yake yatosha kuondoa kila dhiki na shida. Mkono wake utakushika, mkono wake utakuinua na kukupeleka juu. Hallelujah.

0: Hosana Macheo. Hosana Macheo. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lukori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamungache, kutopia kuje, theda mturukana.

Bila shaka basi ikiwa ni asubuhi njema mpendwa msikilizaji, tunaye mmoja ajulikana kama mfalme wa amani, ainuliwe, twamuinua maana anaweza yote. Hali gani popote pale ulipo, huyu hapa ni VMM ukipenda Victor Madomandala. Nashukuru Mungu kwa kuwa amekuwa Mungu mwema. Ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026, the famous day ya 77, hivyo basi tumshukuru Bwana maana amekuwa Mungu mwema, muweza wa yote. Ombi langu ni kwamba amani ya Bwana izidi kudumu siku ya leo. Kiangalia katika jiji letu Nairobi, maafisa wa polisi wameka usalama, wameweza kuzuia maeneo kadha wa kadha, hata kwa access jiji lenyewe ni kibarua. Lakini kando na hayo yote, tunashukuru Mungu, tuomba kwamba Bwana azidi kuwa ulinzi wetu katika taifa letu la Kenya. Kila siku maandamano, kila wakati, kila wiki kuna ni mambo ambayo kidogo utapata kwamba ni kurudisha maendeleo ya taifa nyuma, na zaidi tuomba kwamba haki tendeke na katika hali zote, na zaidi amani ya Bwana iwe pamoja nasi ili basi tukaweze kusonga mbele na itakuwa vema zaidi. Tuombe viongozi wetu na kila mmoja kwamba Bwana akapate kushika usukani kwa hali zote. Kumbuka huyu hapa ni VMM, baada ya kuwa na Reverend Dr. Festus Mwini Kimui pale mbeleni, basi ni wakati pate kuingia katika himizo letu asubuhi ya leo. Naam, wacha tuombe. Baba, tuasema asante kwa kuwa wewe ni mwema, twalinua na kulihimidi jina lako. Tunakuenzi ewe mfalme, tukisema hakika unastahili. Wewe ndiwe mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, wewe ndiwe kimbilio letu, wewe ndiwe Mungu mweza wa yote. Tuomba kwamba Bwana shika usukani ndani mwetu, enenda pamoja nasi e Jehova, maana ni wewe tu Baba. Twatubu kwa yote ambayo tumeyatenda sio faa machoni pako, tukiomba kwamba Bwana kumbuka rehema zako. Bwana enenda pamoja nasi, maana wewe ni mwema. Naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana katika yote ambayo anakutumainia, Bwana kapate kumtendea. Baba ulia, wewe ambaye ndiye kimbilio letu, wewe ambaye unimweza wa yote, Baba enenda pamoja nasi, maana ni wewe tu Baba. Natubu kwa niaba kila mmoja wetu, tusamehe, kumbuka rehema zako Bwana kwa nchi yetu, kwa kila mmoja wetu, kwa familia zetu Baba, kwa watoto wetu, kwa wazazi wetu, kwa kila mmoja tu, na hata kwa msikilizaji Baba, kumbuka rehema zako. Na zaidi Baba, tuongoze, tuonekanie katika hali zote, nenda pamoja nasi Yesu, maana unastahili. Naombea huyu ambaye Bwana asubuhi ya leo anategea, amekuwa akipitia mambo mazito siku ya leo, huenda hajalala vizuri kwa sababu ya mambo ambayo yanamkumba. Bwana, naomba kwamba Jehova ingilia kati, ukapate kumuonekania Jehova, pigana vita vyake Yesu, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Bwana maana umetukuka. Asante Yesu maana unaweza. Nani mwingine aliye kama wewe, uliye mwanzo tena mwisho. Baba, naomba hata kwa siku ya leo Baba, nakemea maafa, nakemea vifo Baba, nakemea umwagikaji wa damu kwa jina la Yesu Kristo, nikiomba ulinzi wako uwe juu yetu Bwana. Baba, tuonekanie katika hali zote, maana aliye Mungu mwema ni wewe tu, muweza wa yote Baba ni wewe tu. Tuomba kwamba Bwana enenda pamoja nasi Baba, nakushukuru kwa umbali huu, nikiomba kwamba Bwana tutangulie. Naombea watoto wetu, naombea maafisa wetu wa polisi Bwana, kapate kuwalinda, wahifadhi, wape hekima katika kutekeleza wajibu wao. Na zaidi Baba, nikiombea uongozi wa taifa hili kwamba Bwana katika kila jambo Baba wahekimishe, waongoze katika maamuzi ya kufanya, wafanye maamuzi ambayo Bwana yanaenda na mapenzi yako. Na zaidi hata Baba, naomba hata kwa ajili ya wale ambao Bwana ni maafisa wa polisi, naomba kwa ajili ya wale ambao watakuwa viongozi wa upinzani, kila mmoja Mungu ingilia kati, kwamba siku ya leo amani yako itapata kudumu, si kwa sababu ya mtu yeyote yule, ila tu ni kwa sababu yako Yesu, maana ni wewe tu unayeweza yote, ni wewe tu uliye mwanzo tena mwisho. Asante Yesu maana umetukuka, hakuna mwingine aliye kama wewe. Enenda pamoja nasi katika kila jambo maana umetukuka, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Bwana akutende wema popote pale ulipo, amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Hujambo popote pale ulipo, nikiwa na wingi wa matumaini kwamba Bwana amekulinda na amekuhifadhi katika hali zote. Tumshukuru maana yeye ni muweza wa yote. Karibu kwenye himizo letu hii leo. Ikiwa basi tuendeleza pale ambapo tuliachia hapo jana, nilikwambia jana tuweke tu koma, tuweke tu tutulize pale, alafu tupate kuendeleza zaidi hii leo. Na hapo jana basi kwa wale ambao walikuwa pamoja nasi, tulikuwa tunasemezana kwamba just at the right time. You know, wakati mwingine kuna vitu ambavyo waweza kufika mahali unaanza kusema, Mungu, mbona hiki hakijanitendekea? Mbona hivi? Mbona wengine wanapata hivi na mimi sipati? Mbona iko hivi na vile? Lakini kile ambacho kinakudifferentiate ama tofauti kati yako wewe na yule ambaye labda amepata is just time. Na naposoma Biblia inasema kwamba he makes things beautiful at his appointed time. So kama si wakati wake, everything ambayo unaiona inakaa nzuri haitakuwa tamu kabisa, haitakuwa. Na sometimes kuna watu wamejiingiza kwa mashida na matatizo mengi kwa kukimbilia vitu ambavyo labda si wakati wake. So ni vema mpendwa msikilizaji tujue kwamba kwa wakati wake, kwa wakati wa Mungu tu, wakati ambao amekusudia mwenyewe, tukipata kila ambacho amekusudia kwa wakati wake, kitakuwa kitamu, kitakuwa, you know, he makes things beautiful kwa wakati wake. Kwa hivyo usipote pale ulipo mpendwa msikilizaji, huenda hujapata kila ambacho ulitamani, na kisa na maana ni kwa sababu wakati wake bado. It is not yet time. Si kwa sababu ya uchawi, si kwa sababu ya mazingaombwe. Huenda tu wakati bado. Kwa hivyo usifanye pupa, usitamani kumkimbiza Mungu, ati Mungu, mbona? Acha mbio, acha pupa. Tuliza, mwache Bwana akuongoze kwa yote. Na ukipata the right time, watu ambao wamekimbilia ndoa wanafika mahali wanaanza kusema ndoa ni scam. Si kwa sababu ndoa ni scam. Maybe tatizo tu si mke ni mbaya, si mme ni mbaya. Tatizo tu kwamba labda ulikimbia mbio kabla wakati. But at the right time, anyway. Nisirejele pale kwa yule ambaye alimisa hapo jana, na kusii kwamba tafuta tu ujumbe wetu hapo kwenye mtandao wetu wa YouTube, unapata pale moja kwa moja na itakuwa vema tena zaidi. Kwa hivyo nenda pale kwenye mtandao wa YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo, unapata pale moja kwa moja ili usipitwe na lolote. Kwa hivyo kama ulimisa hapo jana, search tu kwenye mtandao wa YouTube Victor Mandala Himizo au Himizo na Victor Mandala, then make sure you subscribe pale ili usiachwe nyuma, na utafute ujumbe ambao tuliweza kuweka hapo jana, na itakuwa vema tena zaidi. Kwa hivyo baada ya kusubscribe pale itakuwa vema zaidi. Niusemeza nasi pale itakuwa vema zaidi. Naam. Of course unapata pale namba yetu na kadhalika kuwasiliana nasi for more information ama kwa swali na maoni zaidi. Naam. Na kwa sababu si niruhusu tupate kuendelea zaidi, tuende tusome katika kitabu cha Warumi kwa ajili ya muda wetu. Romans chapter 4 mstari wake wa 18 hadi 21. Warumi sura ya 4 mstari wa 18 hadi 21. Maandiko yanasemaje? Romans chapter 4 verse 18 to verse 21. Naam. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Mstari wa 19. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, ama ukipenda miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. 20. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini, bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu. 21. Huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Baba Mungu, tuseme asante. Wewe ni Mungu mwema. Wewe ni Mungu mwaminifu. Naomba kwamba Bwana ukapate kunena nasi. Enenda nasi. Roho Mtakatifu shika usukani. Nena na kila mmoja wetu kwa jina la Yesu Kristo. Naomba nikiamini. Amen. Amen. Naam. Napoangalia pale mpendwa msikilizaji ni kwamba tumuona Ibrahimu ambaye alikuwa amefika mahala ambapo miaka 100 years. Uko miaka mingapi unanitazama na kunisikiliza? Una miaka mingapi? Kwa sababu kuna uwezekano kwamba nikiangalia miaka ya kwako, huenda labda uko miaka 30, miaka 40, miaka 50 na kadhalika. Lakini naongea kuhusu huyo ambaye kuna mtu anakuwa labda miaka 20, miaka 10 na kitu, sawa. Lakini naongea kuhusu mtu ambaye alikuwa amefika miaka 100. Kwa mfano, sasa hivi ukifika retirement age ya taifa letu la Kenya, kuna kampuni tofauti tofauti, kuna wale ambao wanaretire na miaka 45 au 55, 60, 70 kulingana na kampuni na kadhalika. Jana nilikuwa natizama mechi kati ya Portugal na Spain, na unajua kuna mchezaji mmoja wa Portugal ambaye kwa sasa ukiangalia kulingana na ulingo wa sporti, miaka yake imesonga. Naongea kuhusu Ronaldo. Ronaldo ana umri wa miaka 41, lakini kwa ulingo wa sporti ni mzee sana. Ni mzee sana. Kwa hivyo naona miaka imesonga bana. Kwa hivyo nikiangalia pale, unaona 41 years. Nasema hiyo amezeka, huyu amesonga. Lakini naangalia mtu ambaye alikuwa amefikisha miaka 100. 100 years. Na saizi ana ahadi kwamba atakuwa baba watoto wengi, mataifa, atakuwa na uzao mwingi. Nashindwa huyu. Hata mwenyewe anasema kwamba mwili wangu ulikwisha kufa. Tumbo la uzazi la Sara hakuna. You see, yani ni kama haiko, ni kama ilishakufa, ni kama alishapata fika menopause, mambo yaliisha, kama ingekuwa naweza tukisema hivyo. Lakini bado ukiangalia pale, mpendwa msikilizaji, ni kwamba aliamini. Ndio anajua hayo yote, na mwenyewe anasema kwamba akijua kwamba tumbo lake mwili wako shakufa, yani najua kama unielewa nielewa, yani anajua kwamba hawezi, lakini aliamini Mungu tu, akaamini kwamba kwa sababu Mungu ameahidi atatimiza. Unajua Mungu naye ni wa ajabu, na baada ya kumwamini tu hivyo, la ajabu ni kwamba Mungu aliweza kumtumia. Na najiuliza, aliweza kumfanya akapata mwana baadaye, of course tutaendelea na story hiyo, lakini najiuliza, Mungu alikuwa na ahadi na huyu mtumishi wake. Mbona hangemkujia wakati Ibrahimu alikuwa miaka 40? Mbona hakumkujia Ibrahimu akiwa na miaka 50? Mbona akamkujia akiwa na miaka 100? Mbona hange... Na ndipo sasa nikatambua kitu kimoja. Mungu hupenda kutumia watu ambao everything is working against them. Ndipo sasa ukisoma kwenye Biblia inasema kwamba anainua wanyonge kutoka mavumbini na kuwaketisha na wafalme. Si kwamba kuna wengine ambao wengi, lakini wale ambao wanyonge, waliodharauliwa, walioonekana kwamba hawafai kitu. Na ndipo sasa semi kwamba ni qualification kwa kila mmoja. Na ndipo sasa kwenye Biblia tumeona pia kuna wale ambao walikuwa ndio wadogo zaidi kwa nyumba zao. The last born, unafika mahali nao ndio wadogo, kina Yusufu. Daudi hakuwa first born. Kwa hivyo ukiangalia wale wadogo, wale ambao walikuwa wanaonekana kudharauliwa, wale labda walikuwa na mili midogo ndio labda alitumia. Sema kwamba mili mikubwa hawezi tumiwa, sema kwamba wale ambao ni first born hawezi tumia. Lakini wakati mwingine pale ambapo mtu anafika amedharauliwa, unaonekana ufai kitu, hapo ndipo Mungu anaingilia kati. Pendo msikilizaji, huenda naongea na wewe unasema kwamba Victor, mimi sijasoma sana. Mimi sina kisomo, sijui Kiingereza, Kiswahili. Juzi unakumbuka last Thursday nilikuwa hapa na mtumishi wa Mungu, Bishop Nzuna ama Reverend Nzuna ukipenda. Na akafika mahali akatueleza vile ambavyo alikuja hapa jijini Nairobi kufungua kanisa. Na watu wanamwambia Nairobi huwezi. Na Mungu amemtuma Nairobi, lakini wanamwambia wewe huwezi. Wakauliza kwa nini, wakasema kitu ya kwanza hujui Kiingereza, umelelewa Tanzania kwa hivyo Kiingereza hujui. Oh, sijui huna suti, huna. Akaangalia akashindwa. Mimi naonekana kweli. Na kweli alitueleza alikuwa ukisikia humble background, a real humble background. Hata nguo za kuvaa kwenda college hakuwa nazo. Ikabidi waende wachukue wale ambao ni missionaries, wakaenda kwa wazungu, wale ambao wanadonate, wakadonate nguo, na akapata nguo za wanaume pia zimeisha. Alipewa blouse na trouser longia wasichana. Kale kana alikuwa anasema mguu yake ilikuwa inakaa kama kengele. Yaani kipana huku chini, alafu nikafupi akafiki chini. Alafu amevaa blouse sleeveless. Na ni mwanaume na anaenda college. Wacha nayo. Kwa hivyo nikiangalia, mbona Mungu akamchagua yeye? Yaani huyu ni mtu ametoka mahali ambapo hata nguo za kuvaa kwenda college ana. Amevaa hivyo, alafu amevaa chini ukala. Ai. Unaangalia vile nakaa. Ndipo alikuwa anasema nakaa kama kengele. Kilingiling. Naam, unaweza ukacheka, lakini kile ambacho anasema ni kwamba katika huo udhaifu ambao unahisi unao, pahala ambapo uko at your weak area, unasema mimi kwetu hatujasoma, kwetu hatuna. Unajua nyakati hizi ni nyakati ambazo unasikia watu wanasema, unajua niko na connection, naenda kwa idara ya polisi, kuna recruitment, lakini niko na mtu pale, naenda interview kwa station fulani na kuna mtu wangu pale, naenda pahali fulani kutafuta kazi, kuna mtu wangu pale. Yani kuna mtu wake ako na godfather mahali fulani, ako na connection. Lakini unafika mahali ambapo huna connection. Wakati mmoja, wakati kikuwa kimeumana bana, nilikuwa maliza chuo kidato cha 4 sijakara kwenda chuo kikuu haiko, kakosekana kakaa nyumbani kakuwa frustrated na life kidogo kwa sababu umekaa mwaka mmoja miwili mitatu minne huko pale ulimaliza chuo kidato cha 4 hakuna karo haipo pesa haipo. Kuna wakati niende recruitment ya polisi kwa sababu naipenda, lakini kwa sababu ndio naweza enda, ndio hakuna kulipa school fees na haiko, so hiyo ndio nilienda. Nilipoenda kuna mtu mmoja ndiye aliniambia kuna recruitment, na yeye akawa kona watu wawili hapo, sasa kona watu yeye anajua akona connection, ndugu yake ako pale, sijui nani wake ako pale, so nikiangalia na mimi nimeenda pale sina mtu. And do you know what happened? Nikawa nimeanza kutoboa, nasonga. So katika kule kusonga, kufika mahali, alafu mpaka hata mwenye anauliza, yani Victor, anatoboa na hana mtu. Sikia, yani hata mwenye anashangaa, yani unaanza kutoboa na kufaulu na kusonga, na huna mtu, huna connection. Hivyo ndiye alikuwa anasema. Maana walienda, kwa kienda kwa makaratasi, hizo vitu lifanyua, na saizu umebaki, si hata na vest, umetoa hata vest, umebaki na trouser umekunja, ama kama uko na vest sawa, mje nyakatizo hata vest kupatikana ni nadra. So wenye na vest sawa, lakini sana sana uko na toa vest, unabaki na trouser umekunja paka, umepitisha kwa magoti huku juu, alafu muna kaa pale, tumepanga laini watu kama 500, tunatafuta nafasi juu 20 za kazi. More than 500 people. Kwa hivyo basi tuko pale sote natafuta. So akianza mchujo, nikapita mchujo wa kwanza, mchujo wa pili. You see, out of more than 500 people. Tukasonga mpaka tukabaki 100. Tunasonga tu. Kafika mahali wakatuweka kwa zone kadhalika. So paka jamaa anasema, "Huyu anatoboaje?" Wakisema kufinya jicho niko sawa. Wakiangalia alama kwa mwili, wakiangalia mpaka dental formula, urefu niko sawa. Kila kitu kawa napita. Unasonga tu. Hey! Kufika hapa mwisho ndio nilijua kweli mambo ya Godfather ni real. Nilikimbia, wakasema, wakachukua kila zone, kila siku hizi ilikuwa ni kila division, nafikiria division, yes, eneo kama hilo. So wakachukua, wakasema mnakimbia, na mkikimbia tulikuwa tumebaki less than, sasa 100 tumebaki kama watu kama like 60 hivi, na wanataka watu 20. So wakaweka kwa vikundi, so mnakimbia, na mkikimbia wanachagua 1-2, ilikuwa ni 1-5, 1-5. Kwa hiyo tuweka into 4 groups. So 1-5. So wanataka 20. So nikakimbia. Nusu tu niwe na... Nilikuwa nacheza mpira. So nilikuwa sawa. So nilikuwa... Najua mbio na nilikuwa sawa. So nikakimbia. Mwenzangu mwenye tulikuwa na mwenye alinichanua, alikuwa number 1. Na mimi nikawa niko number 2. Kuna mtu akani cross tu mbele. Baada ya kunicross mbele, nikarudi nikawa number 3. But still number 3. I qualify. So kwenda pale tumekaa pale katikati, nimeanza kutafakari vile ambavyo kazi nitaanza, mazoezi tutaenda. Polisi akakuja akaniguza moja, akaniambia, "Wewe uko na diploma?" Unaza diploma gani? Si karatasi zenyewe litia nimepeana. Akaniambia, "Hapana, songa pale, yule ako na diploma." Mwenye alikuwa number 7 ananiambia ako na diploma, mimi sina. Na sasa nashindwa. Hiyo diploma huwezi uliza polisi, diploma yenyewe iko wapi? So hivyo ndio nilipokonywa, lakini nashukuru Mungu kwa sababu haikuwa ndio mwito wa kwangu, ilikuwa niwe hapa, lakini nilikuwa naenda pale kwa sababu ya frustrations. Anyway, nimeenda mbali kwa ajili ya muda wetu. Kwa hivyo kile ambacho nasema, mpendwa msikilizaji, ni kwamba Mungu hatumii connections. Unaweza kuwa huna connections, unaweza kuwa huna elimu, huna makaratasi, huna misuli. Yani Mungu anapenda kutumia mtu ambaye everything is working against him. Kuna uwezekano labda mdosi fulani hakupendi, kuna uwezekano kwamba kuna watu fulani hawakutaki na kadhalika, kuna uwezekano kwamba hauna pesa ambazo hitajika, hauna hongo na kadhalika, huna, yani huna hizo connections, lakini Mungu anapenda kutumia watu aina hiyo. Usikate tamaa. Nimekuja kuambia asubuhi ya leo, usikate tamaa. Ni mapenzi ya Mungu kutumia. Anatumia vilivyo vinyonge na kuinua na kuwaketisha na wakuu. Anatumia waliodharauliwa na kuwafanya kuwa watu ambao ni wa maana. Kwa hivyo nawe usikate tamaa. Huenda labda umedharauliwa hata kwa familia ulikozaliwa. Wamefika mahali wakifanya maamuzi hata wakwambii, unashtukia tu maamuzi yamefanywa. Lakini Mungu anaweza kukutumia na anapenda kutumia watu aina hiyo. Umefika mahali wewe mzee, ulipoteza kazi, mke wako amekudharau, hata fanya uamuzi, unashtukia tu mtoto amebadilisha school uniform, unashindwa, kwani kulikuwaje? Anakuambia, no, usijali, sikuitisha chochote, siko nakuitisha chochote. Yani kwa sababu una pesa, hata mtoto akibadilishwa shule ni mtoto wako, lakini hata uambiwi.
1: Madharau yalioje. Lakini wacha nikuambie, Mungu ni wa ajabu. Anaweza kafika mahali wakati anataka kunena mambo bana husu familia, atanena na wewe, hata nena na yule ambaye anakudharau. Kwa hivyo usije ukakata tamaa. Mama mzee amekudharau kwa sababu anasema nilikutoa kwa shida kule kwenu nyinyi maskini, lakini usikate tamaa. Mungu ana uwezo wa kutumia wale ambao wanakaa kudharauliwa, wale ambao wanaonekana kwamba hakuna kitu, hawafai chochote. Na ombi langu asubuhi ya leo ni kwamba usikate tamaa. Muamini tu Mungu anaenda kutumia kwa njia ya ajabu. God is not a respecter of persons. Wanadamu tunaweza tukakuangalia vile umevaa tukasema huyu anakaa, huyu tukuweke kwa kiti ya mbele, wewe kaa kwa kiti ya nyuma. Lakini Mungu, God is not a respecter of persons. Mungu ni Mungu tu na habadiliki kamwe. Kwa hivyo katika yote wacha tumtumainie na tujue kwamba anatenda wema. Mimi hapa ni VMM, kipenda Victor Madumandala kwenye himizo asubuhi ya leo. Bwana kutende wema, tukiendeleza zaidi hapo kesho. Na wakati umewadia tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo hakisha kwamba umetoa sadaka yako, support kazi hii ya Mungu. Toa kila ambacho Bwana amekuwezesha tu support kazi hii. Kwa hivyo popote pale ulipo, siongei na mtu mwingine bali ni wewe ambaye nazungumzia kila ambacho Mungu amekuwezesha. Una shilingi 500, 1000, 100, 200, 2020 to support kazi ya Mungu. Maandiko yanasemaje? Ibada haijakamilika pasipo matoleo. Ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo toa sadaka yako pale na Bwana akutende wema. Kwa hivyo iwe ni sadaka shukrani, iwe ni tithe unatoa, support yako kwa huduma hii, ama vile vile pia unamwabudu tu Mungu na matoleo yako, basi nakaribishwa pale ambapo unatoa pale. Mpendwa msikilizaji, hakisha kwamba unatoa kwa uaminifu. Maana ukisoma Biblia inasema kwamba nijaribuni kwa njia namna hii, kwa kutoa fungu la kumi na matoleo mengine kwa uaminifu, na Bwana Mungu, huyu Mungu anasema kwamba muone kama sitafungua madirisha mbinguni kumwagia baraka kusiwe nafasi ya kutosha, na zaidi pia anasema atazuia maharibifu. Kuna watu wakipata tu pesa hivi zinapotelea, ugonjwa inatokea, shida inatokea, ajali inatokea, kasheshe inatokea, pesa zenyewe zinaisha, yote ni mharibifu yupo. Na Bwana anasema tumejaribu kuwa waaminifu katika matoleo yetu na atazuia yule mharibifu. Kwa hivyo toa sadaka yako na Mungu akutende wema.

0: Kwa hiyo basi toa sadaka yako mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kile Mungu amekuwezesha tu na si kwa kushurutishwa. Ukisi umeshurutika na kadhalika wachana nayo. Lakini basi kwa kushurutishwa. Ikiwezekana ikiwa ni sisi sote. Tusome na kazi ya Bwana. Wajua nini? Unajua kwenye Biblia kuna mmoja Biblia inaongea kuhusu aliua. Aliua sana watumishi wa Mungu. Lakini do you think alishika panga na kwenda kwa kata wote? Ukisoma andiko utapata kwamba alikubaliana, alipanga na akakubaliana na wale ambao walikuwa wanaenda kuua. Na hivyo Biblia kamchukulia kama mwenye ameua. Akasema kwamba alikuwa muuaji. Na hivyo basi mpendwa msikilizaji nasema hivi. Na wewe kama ilifanyika hivyo kwa yule ambaye ni muuaji, je, na wewe ambaye basi umejitolea pale, wasema kwamba wacha ni support kazi ya Bwana. Kwa hivyo wakati ambapo taji ya mwenye ako studioni inazidi kung'aa kwa sababu ya kuhubiria mtu akaokoka, kukutia mtu moyo na kadhalika, nawe pia yako inang'aa kwa sababu tunashirikiana kwa pamoja. We are one family. Tunashirikiana kwa pamoja kuhubiri injili hii. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, kwa matoleo yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kama vile nilivyosema, iwe ni kumwabudu Mungu na matoleo yako, iwe ni kusupport kituo hiki, iwe ni tithe unatoa kwa uaminifu, iwe ni sadaka ya shukrani ama nadhiri uliweka mbele zake Bwana unatimiza, basi wakati ndio huu tumjaribu Bwana kwa matoleo yetu, naye atatenda. Vijana wanasema atacheza kama yeye. Kuna vyala ambavyo ameahidi atatimiza. Mungu si mwanadamu aseme uongo, bali atatimiza. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpenda msikilizaji, enenda kwa simu yako ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo toa kile ambacho Mungu amekuwezesha, iwe ni shilingi 200, 500, 1000, 1020, 1050. Maana kwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharimu zaidi. Ndipo sababu hela hizo zote tuziweka kwa mkoba mmoja, ambapo ni sadaka tutotoa pale, tuweka kwenye paybill number yetu moja, ili zote unapotoa zifanye kazi ya Mungu. Maana tutotoa kwa ajili ya kufanya kazi hii ya Mungu, na itakuwa vema zaidi. Na kazi ya Mungu mmoja wapo kuboresha mitambo yetu, kulipa malipo ya kiserikali, kuhakikisha kwamba tu hewani 24/7 tuko loud and clear na kadhalika, ili uzidi kupata pale tumelipa stima, kuna gharama za mafuta na kadhalika, ushuru, vyote hivyo. Kwa hivyo pote pale ulipo mpendwa msikilizaji, ni vema uweze kusimama pamoja nasi, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu narudia tena, paybill number ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Paybill number narudia tena, 33 25 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Bwana akutende wema. Amen. Baba, nakushukuru kwa kila mmoja ambaye anatoa asubuhi ya leo, na tamka baraka zako juu yake kwamba Bwana akaweze kuona, kaone ukuu wako, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetukoka. Jidhihirishe ndani mwake, mpe ushuhuda ndani mwake kwa kusimama na kazi yako Bwana. Naomba kwamba Bwana ukapate kumuonekania, pigana vita vyake, maana wewe ni mwema. Kwa jina la Yesu Kristo nabariki, amini. Amen. Kumbuka paybill number ni 33 25 50. Account number 967. God bless you unapokuwa nguzo na zaidi kusikiliza Biblia Sema Broadcasting.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

0: Father, my man, that's how you show me goodness, how you show me mercy, God. Mungu ni wa ajabu tu. Mpendwa msikilizaji, ikiwa ni asubuhi njema, ni wakati basi tuweze kuingia magazetini kwa kiduchu tu, na kabla pale wacha tupokee simu tatu za asubuhi ya leo kwa watu watatu, wacha tuone. Bilu sema hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
1: Ni Pastor Japhet Munyao.
0: Pastor, karibu.
1: Niko nunga wa Munyo.
0: Yes.
1: Asante sana kwa imizo.
0: Karibu.
1: Nimekubariki Bwana ukaende wema.
0: Amen. Utukufu kwa Jehova.
1: Jema ni kwa mke wangu, Pastor Josephine. Pastor Ruben Mutengi pamoja na familia yake.
0: Yes.
1: Ndio sawa na Ngo na Henry na mashambiki wote. Wawe na siku njema. Barikiwa.
0: Nawe pia. Bili usemelo?
2: Bwana asifiwe Bwana Mandala.
0: Amen.
2: Watu wote wakuwe na mchana mwema wanaotekea Biblia usema.
0: Asante. Aya.

0: Désemelo?
1: Hello, Bonesa City.
0: Amen.
1: Yeah, good morning.
0: Good morning.
1: Yeah, kwa salama, nangena bless Tom Ring.
0: Kabisa, niko salama.
1: Yeah, ndanya sana matiaji urama sana, mesonga sana pamoja mpaka tamati mwakipidi barikiwa zaidi.
0: Asante. Chamwisho hapa nani, Bili Semelo?
2: Bonesa City MC.
0: Amen.
2: Kwa salama?
0: Kabisa, bomba kabisa.
2: Amen, hata mimi niko salama, asante kwa himizo ni Unistuma.
0: Naam.
2: Wana BHB wote wawe na siku njema. Pia wewe kwa hapo kwa studio na siku njema.
0: Asante Baraka.
2: Amen, asante.
0: Amen. Mungu akutende wema, tuingie magazetini kwa kiduchu tu. Naam.
3: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo, magazetini.
0: Kwa kitu chetu kwenye magazeti, tukianza pale na gazeti la The Standard, wasema kwamba prison haste, ambapo inside job, a rogue payroll clerk used stolen credentials to authorize 41 million in bogus transfer allowances for nearly 1,000 prison officers. Na kwambia, we, hapa kwamba mambo wajanja ni wajanjezi ni wengi. Pata mingi zaidi ukurasa wa kwanza. Na kwenye ukurasa wake wa pili wasema kwamba people living with HIV issued with expired medicine amid supply crisis. Kwa hivyo wanapewa dawa ambazo zimeexpire. Mengi zaidi kwenye gazeti la The Standard ukurasa wa pili. Kwenye gazeti Daily Nation ukurasa wa kwanza wasema vipi, wasema Sifuna's turning point, ambapo yepi angaziwa pale kwenye Sifuna's turning point, ambapo a meeting hosted by Trans Nzoia Governor George Natembeya. Pata mingi endorsed Nairobi Senator Edwin Sifuna to vie for presidency. Kwa hivyo je, atavai. Pata mingi ukurasa wa saba. Na vile vile pia saba saba test. Leo basi ni siku ya saba saba maadhimisho hayo. Kwa hivyo itakuwaje? Pata mingi zaidi kwenye gazeti hili la Gazeta Daily Nation. Ukurasa wa nyuma, Egypt confront world champions Argentina in last 16. Na kwambia, Egypt na Argentina itakuwaje? Kwenye gazeti la Taifa Leo, Sifuna guu moja nje ya ODM. Kwa hivyo pata mingi ukurasa wa kwanza, lizo ukurasa wa pili. Na vile vile pia siku ya Kiswahili duniani, pata mengi kwenye gazeti hili. Na vile vile pia serikali yapiga marufuku maandamano ya saba saba. Jipe nakala yako moja, ujipashe zaidi. Ndivyo mambo ilivyo magazetini. Jipashe unapojipa nakala yako moja asubuhi ya leo. Aya, bila shaka basi saa moja kamili itakuwa napata shajara, na kisha baada pale itakuwa naendelea zaidi, tuangazie kwenye mtandao wetu mambo yako vipi tunapozidi pale kwa pamoja kwenye WhatsApp, na vile vile pia itakuwa napata kusemezana zaidi na zaidi. Kwa hivyo basi kwa sasa hivi, mpendwa msikilizaji, baada ya shajara itakuwa tunapata muda mzuri wa kuweza kusema tu asante kwa wale wote ambao wamekuwa nguzo wa BHB kusupport kazi ya Bwana, na zaidi kutoa hela zao. You know, ni vizuri unapotoa hela zako na kadhalika, basi tunasema asante. Kuna wale ambao wanatoa tithe, sadaka shukrani, na vile vile pia support tu kidogo hiki kipate kuendelea zaidi na zaidi. Kwa hivyo kwa kila mmoja, kwa kila ambacho anatoa, tuasema tu asante. Mwenyezi Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Kwa hivyo kwa kila mmoja ambaye ametegea asubuhi ya leo, jitahidi tuma kila ambacho Bwana amekuwezesha tu support kazi ya Bwana, iwe ni shilingi 500, 200, 1000, 700, 2000, 2050, tu support pale, maana kwa hewani ina gharama milioni ya fedha. Na hivyo basi tuomba kwamba usimame pamoja nasi, toa kwa uaminifu tithe, sadaka, shukrani au support yako. Na habari njema ni kwamba unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki direct, ama utume kutoka kwa M-Pesa namba, ama kwa Airtel Money, inaruhusiwa yote, ni itakuwa vema zaidi. Just do your best asubuhi ya leo to support kazi hii ya Bwana, ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. God bless you, tupate shajara na yekendi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Mulinipigia kura, si ndio? Kwa sababu nilikuja kuomba. Ama? Si nilikuja kuomba kura hapa? Mukanipatia? Na tulikubaliana vile tutafanya kazi pamoja.
3: This is very serious. This is deemed very serious. The ministry has conducted a payroll audit and we have clear results, evidence.
4: The only way to deal with this, fixing this country, is getting this regime out of power. That is the only way we can deal with this, because this is a fearful regime. This is a weak regime in terms of grounding.
5: Usalama imarishwa kwenye maeneo mbalimbali jijini Nairobi. Gachagua kabiliana na rais kukwea mlima. Mhudumu wa afya atishia kugoma kushinikiza ajira.
0: Husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
5: Hujambo na karibu. Usalama umeimarishwa kwenye maeneo mbalimbali jijini Nairobi kwa maafisa wa polisi wakiweka vizuizi na kushika doria katika barabara kuu za Nairobi wakati wa maadhimisho ya 77 ili kudumisha amani na utulivu. Msemaji wa polisi Michael Mushire amesema hatua hiyo imechukuliwa kutokana na matukio ya awali ambapo baadhi ya maandamano yaligeuka kuwa ya vurugu na kuathiri shughuli za kawaida. Polisi wameonekana wakishika doria katika maeneo mbalimbali kama vile Kitengela, Mlolongo, Rongai, Githurai na Wayakiwe, huko sehemu za katikati ya jiji zikiwe kwa vizuizi. Wananchi wamehimizwa kushirikiana na maafisa usalama na kufuata maelekezo. Polisi pia wameonya kwamba watakaokiuka sheria watachukuliwa hatua kali za kisheria. Haya yanajiri baada ya kamanda wa polisi wa Nairobi Issa Mohamud hapo jana kutaja kwa idara ya polisi haijapokea taarifa yoyote kuhusu kufanyika kwa maandamano yoyote leo. Kulingana na mkusanyiko wote wa maandamano jijini utakuwa kinyume na sheria. Hii ni licha ya maandamano yaliyopangwa na makundi mbalimbali ya wanaharakati kuadhimisha siku ya 77. Wanaharakati wametoa wito kwa Wakenya kushiriki katika maandamano ya 77 yaliyopangwa kufanyika leo kupinga visa vya madai ya utekaji nyara. Wanaharakati hao wamesema wataandamana kutoka bustani ya Jivanji katikati mwa jiji la Nairobi hadi bungeni ambapo watawasilisha rasmi ombi lao kwa wabunge.
6: In honor of those who fought for democratic reforms, we will conduct a peaceful procession to Parliament to present a petition calling for urgent parliamentary action to end extrajudicial killings, enforce disappearances, strengthen accountability within security agencies, uphold constitutional rights, and address the governance failure that continue to deepen economic suffering.
5: Wamewashutumu maafisa wa polisi kwa kupanga kuvuruga maandamano hayo licha ya kuwapa notisi rasmi kuhusu nia yao ya kuandamana.
7: But we want to take this cause further so that we can have a nation that everyone can enjoy living in.
8: In any event, should they doubt, we did present that notification last Thursday, so they have it. So we expect tomorrow they will come, they will provide security to us. So any officer who will be operating outside the law will be held accountable personally.
5: Kwenye masuala yanayofungamana na maandamano ya hii leo ni kwamba vijana wanaoishi katika mtaa wa Kiandutu mjini Thika wamehimizwa kujiepusha na maandamano ya kuadhimisha siku ya 77 hii leo. Viongozi wa kidini wamesema kuwa vijana kutoka eneo hilo wamekuwa kikamatwa, kujeruhiwa na wengine hata kuaga dunia wakati wa maandamano yaliyopita.
9: Yule mwenye anataka anafanya anafaa kufika kazini, fika kazini, fanya kazi yako. Usifuate watu wakitenda maofu. Kuna watu vijana wanapenda sana hiyo maandamano itangazwe waweze kuibia watu. Najua ukiwa hapo ndani ukipatikana na hizo vitu, hizo maandamano, unakuwa pia wewe unahesabiwa ulienda kuibia watu. Kwa hivyo kama venye hamukuenda ile ilitangazwa mwezi jana, hata saba saba, kaeni bari na mambo kama hayo. Sisi ni watu wa kanisa, sisi ni watoto wa Mungu.
5: Vijana eneo hilo kwa upande wao wameanza na siasa kuacha kuwatumia kusukuma mbele ajenda zao za kisiasa.
10: Hiyo ni mambo ambayo imetesa nchi yetu sana. Nchi inaendelea kufilisika. Watu wanapora wengine, wengine wanakuwa viwete, wengine wanakuwa hata wanapata mauti, wanakufa. Kwa hivyo hatufai kujiingiza kwa maandamano. Watu watulie nyumbani. Wenye
11: wasitumia vijana vibaya, na wenye wanatumia vijana vibaya wanatoa vijana nje, wanawaambia watawapea hiyo 1000 ama hiyo 500. Hiyo pesa atapewa aende huko akufe, hiyo pesa hata iwezi msaidia.
5: Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameendeleza mashambulizi yake dhidi ya rais William Ruto akipinga madai kwamba rais alijitafutia kura katika eneo la Mlima Kenya. Gachagua sasa anasema anajutia kumuunga mkono Ruto katika uchaguzi uliopita na ameapa kuhakikisha anahudumu kwa muhula mmoja pekee. Elvis Omondi, taarifa kwa kina.
12: Siku nilikuwa naleta wewe mlimani, huku unatumia pesa, ulikuwa watu wanakukaribisha, wanakupigia ngemi, wanafurahi unaongea unaenda. Tangu nitoke, ukija mlimani lazima ulipe watu ndio wakusikize.
13: Ni kauli ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akijibu semi za rais William Ruto hapo jana eneo la Embu kwamba alijitafutia kura mwenyewe katika eneo la Mlima Kenya. Gachagua amesema kwa kinyume na matamshi hayo ya Ruto, ni yeye ndiye aliyenadi rais William Ruto kwa jamii za mlimani wakati ambapo wenyeji wa sehemu hiyo walikuwa wamemtema Ruto.
12: Isipokuwa mimi nilizunguka to sanitize you, ungepata kura hapa mlimani. Nikaambia hii watu ati wewe ni mungwana. Kufika pale ukatugeuka, ukatusaliti na ukatudanganya. Ukasema utatuweka pesa mfukoni, ile kidogo tulikuwa nayo ukachukua.
13: Akizungumza na viongozi wa mashinani kutoka eneo la Othaya, kaunti ya Nyeri, Gachagua amedai kuwa wanaohudhuria mikutano ya rais William Ruto katika eneo hilo wanafanya hivyo kujaza mifuko yao, bali hawana nia yoyote ya kumchagua tena rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao.
12: Hata pale jana Embu uliongea na watu wamenyamaza, ukasema utawapanga, wakapiga makofi. Wewe sasa ujue siku nilikulete ulikuwa unasikizwa bila kutoa pesa. Sasa uhusiano yako na watu ya mlimani ni ya biashara. It is a transactional relationship. Hakuna mtu hapa atakuunga mkono hata ukitoa pesa.
13: Kiongozi huyo wa chama cha DCP ameshtumu rais kwa kile anadai ni kukandamiza eneo la mlimani kiuchumi na kisiasa, licha ya sehemu hiyo kumpigia kura katika uchaguzi mkuu uliopita. Ameelezea sawia kujuta kwake kuunga mkono rais Ruto katika uchaguzi huo, akiahidi kusawisha kile anadai ni kosa alilofanya kwa kuhakikisha Ruto anahudumu kwa muhula mmoja tu.
12: Tusikizane vile tutafukuza hii kasoko aende nyumbani.
13: Elvis Omondi, Shajara.
5: Namshukran Elvis Omondi kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, Senator Nairobi Edwin Sifuna ameidhinishwa kupeperusha bendera ya urais wa kundi la Linda Mwananchi katika uchaguzi mkuu ujao. Ili limethibitishwa katika kikao kilichoandaliwa kwenye makazi ya gavana wa Trans Nzoia George Natembeya mjini Kitale na viongozi wa eneo la magharibi waliohudhuria baada ya mashauriano ya muda mrefu.
14: Sisi tumesema Natembeya sasa hapa kwetu yeye ndio king. Mahali akisimama Musalia yuko, Wetangula yuko, sisi tunatambua tu yeye. Yeye ndio ako juu ya hao watu. Mnakubaliana na hiyo?
15: Safari ya kwenda Ikulu imeanzia hapa kwa boma ya mheshimiwa gavana Natembeya. Moshi ya tatu inasema iko chama inakuja. Chama nyumba yetu ambaye itaweka Linda Mwananchi na sisi wote pamoja kwenda mbele.
5: Gavana Natembeya alitwikwa jukumu la kuongoza uhamasishaji wa kampeni za uungwaji mkono wa Sifuna katika eneo la magharibi.
16: Kuna watu wanaamini lazima wao wakuwe viongozi, hata wasipokuwa viongozi ati mtu mwingine aweze kuwa kiongozi. Hiyo siasa hiyo ya uchapulizi hiyo. Tunafanya nini? Tunaikataa. Tunasema nini? Tunasema nini? na nyinyi mshike kura. Kuanzia kesho tunafanya mobile registration. Tumelewana? Mwenye ana kitambulisho utauliza, tunaleta watu kutoa vitambulisho malu naishi hapo.
17: Hapa Western walikuwa wanasema kuna kasumba, ati viongozi hawezi kuketi pamoja wazungumze. Mambo ambayo ilikuwa imeshinda wale wengine tumeimaliza na siku moja.
5: Muungano wa vyama vya wafanyikazi wa afya umetoa notisi ya siku 14 ya mgomo kushinikiza ajira ya kudumu kwa wafanyikazi 7600 wa UHC. Vyama hivyo vinashutumu serikali za kaunti pamoja na baraza la magavana kwa kushindwa kutekeleza mchakato huo licha ya bunge kutenga fedha kwa ajili ya utekelezaji wake.
18: The Council of Governors have always used this issue of UHC as a bargaining tool and as a political tool. So as the health care unions, we are not happy. And today we are going to give a 14 days strike notice. And this strike notice is not going to be for UHC alone. All our members working in public health facilities in this country will join the UHC on strike.
5: Vinasema mikataba ya wafanyikazi hao imekwisha muda wake, jambo ambalo limewaacha bila uhakika wa ajira.
18: But we have people in power who have no empathy. They have no etiquette, because this money was allocated in May and they were informed that in the budget that was supposed to be read in June, the money to transition UHC healthcare workers had been appropriated. And what we expected from them is to do the honorable thing and start the process of transition.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
5: Mamilioni ya watu walijitokeza hapo jana Jumatatu katika maandamano ya mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei mjini Tehran, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali IRNA. Waombelezaji waliandamana wakisindikiza jeneza lake kutoka mashariki hadi magharibi mwa mji, huku wengine wakitoa kauli dhidi ya Marekani na Israel. Khamenei aliuawa katika shambulio la anga la Israel mwishoni mwa mwezi wa Februari, tukio lililosababisha vita vya zaidi ya wiki tano kati ya Iran, Israeli na Marekani kabla ya kusitishwa kwa mapigano Aprili. Mazishi haya yamechukuliwa na viongozi wa Iran kama ishara ya umoja wa kitaifa baada ya vita hivyo. Hata hivyo, wakosoaji utawala huo wanakumbusha kuwa Khamenei aliongoza kwa mkono wa chuma na kukandamiza maandamano ya upinzani. Anatarajiwa kuzikwa mnamo siku ya Alhamisi katika mji wa Mashhad. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa mbili kwenye ulingo wa spoti. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa ute.

Kwa kitu kama hicho kabari kabari ndio hapo tufika mwisho bana nakwambia kwa kibao hicho inakuwa mambo ni salama kabisa mpenda msikilizaji tumeuona mkono wa Bwana umbali tumefika leo nikiangalia kule nje jua limechomoza vizuri zaidi the sky is blue mambo yako swafi kabisa hapa jijini Nairobi haikai kama mwezi wa saba bana nakwambia na leo ndio siku ya saba saba kwani kwa nini wacha tumuinue tu Bwana hali ya anga ni sawa alikuwa anazungumza na mtu mmoja akawa niambia kwani polisi ndio wanaandamana ama nini kwa sababu maafisa polisi wameweza kuzuia baadhi ya sehemu za barabara kuweza kuingia katika hili jiji na kidogo tu kiangalia pale ni kwamba pia hali hiyo inasababisha msongamano wa magari katika baadhi ya maeneo kwa hivyo ndio mambo yaliyo kwenye barabara zetu mpendwa msikilizaji sasa sijui itakuwa kuaje ukiangalia kama watu wa kuingia katikati ya jiji hapa Nyayo Nyayo Stadium pale Bunyala Road pale bado kuna roadblock mbali imewekwa pale roadblock ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuchunguza tu hakisha kwamba watu wanaoingia mjini hawaingii kuleta vurugu kulingana basi na maafisa polisi Jogoro Road kuna sehemu zimefungwa Thika Road pia kuna sehemu zimefungwa pale maana ukiangalia kuna msongamano kiasi cha haja hapa katikati ya jiji Nairobi pia na kadhalika kiangalia pale ndio mambo yalivyo kwa hivyo sijui na kama kawa pia barabara ukikumbuka kwa wale ambao ni watu wa kazi wa Nairobi hapa hiyo barabara kutoka pale roundabout ya pale Kenyatta Avenue kuendelea ukienda Serena pale kupanda juu procession way hapo hii barabara kwa sababu ya ujenzi wa barabara pia imefungwa pale kwa hivyo basi hakisha kwamba you are safe wherever you are lakini basi asubuhi ya leo bwana ukapata mapema napata jam shindwa jam ya nini yeah what is wrong nikakumbuka leo ni saba saba hii saba saba okay ni woga tu polisi wako nao mwingi ama watu walikuwa wamefanga kukuleta kasheje mjini sijui wasemaje sijui haya tunachekecha tu ikiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting ambapo hapa ndio fahari ya jamii mpendwa msikilizaji ikiwa tarehe ni 7 mwezi wa 7 mwaka 2026 Mungu ni mwema tunachekecha tukisema Mungu ni mwema na basi hapo jana mpendwa msikilizaji Ronaldo watu wa Ronaldo mko wapi hey Ronaldo Mungu amempa afya njema jamaa mbaye ana umri miaka 41 lakini ukimwangalia looks very young afya njema lakini basi nakwambia wengi akawa wamepiga upato akisema kwamba Ronaldo atafanya atachukua kikombe of course Ronaldo pamoja na Messi Messi basi bila shaka ni watu ambao wamekaa katika kwa muda mrefu ndotapata kwamba walikuwa inasemekana kwamba huenda inasemekana kwamba huenda kama ni haya mwisho World Cup ya mwisho kiangalia Messi is slightly younger than Ronaldo kwa sababu Messi ako na umri miaka 39 alizaliwa mnamo mwaka 1987 Juni 24 lakini basi ukimwangalia naye Ronaldo ambaye basi kwa sasa hivi ako na umri miaka 41 sasa Victor unatupa historia kwa nini hapana acha kusema mzee watu ni vizuri kutujua tu wakiwa hai si lazima utuwajue akiwa wameaga dunia hapana tuwatakia maisha marefu sana Cristiano Ronaldo ana umri miaka 41 he was born on February 5th 1985 alizaliwa mwaka 1985 February baby haya basi ndio hapo kwa hivyo anamshindia Messi miaka miwili maana 39 to 41 miaka miwili hapo haya basi ndio hapo lakini basi ilikuwa ikisiwa kwamba huenda hii kawa ni World Cup yao ya mwisho kwa sasa hivi

0: Na vile vile pia kuna mmoja ambaye of course aliomboleza sana. Of course naguzia tu na wale ambao ni wa mpira eh. Kuna mmoja aliomboleza sana baada ya kupoteza, ilikuwa ni World Cup ya uchungu sana kwa Neymar. Watu wa Neymar mko, watu wa Brazil. Neymar ana umri wa miaka 34, so baada na muda anaweza kacheza cheza World Cup zingine. Kwa hivyo ana opportunity nyingine. Alizaliwa February 5, 1992. Kwa hivyo alilia sana baada ya kupoteza mechi ambayo alipoteza hapo, akaondolewa kwenye kombe la dunia. Kwa hivyo basi ndio haya mambo mpenda msikilizaji na kujuza tu. Kwa hivyo hapo jana Spain ikamfanya Portugal ile kitu, maana Ronaldo ni kutoka kule Portugal, wakaona ile kitu. Kwa hivyo kiangalia pale sasa hivi mpenda msikilizaji vile hali ilivyo katika FIFA World Cup, wale ambao ni wapenzi wa FIFA World Cup wala mbona tizama pale kwa sasa hivi vile hali imepangika na nikiangalia pale mpenda msikilizaji ni kwamba sasa hivi kwa leo Swaziland pia itakuwa inakutana na Colombia. Nipate kujua mambo itakuwaje na mechi kati ya Swaziland na Colombia. Unajua Swaziland si timu ambayo ni rahisi, hawakubali kushindwa rahisi, lakini Colombia nayo ina rating kwa hivyo sijui itakuwaje. Hiyo ni mechi ambayo itakuwa inaanza usiku wa leo saa 5 usiku, lakini kabla saa 5 usiku saa 1 jioni kutakuwa na Argentina versus Egypt. Nitabakia tu Afrika. Niko Egypt. Kwa hivyo kwani iko nini? Egypt ikutane wafuzu wote pamoja na Morocco pale. Kwa hivyo basi saa 1 jioni Egypt na Morocco, nakwambia kitakuwa kivumbi. Kweli kweli. Lakini basi ndio hapo mpendo msikilizaji. Kwa wale ambao basi ni wapenzi wa kandanda, alipatane uwanjani jioni Lakini basi baada ya pale kuna mechi ambayo nangojea sana. Itakuwa ni siku ya Alhamisi ambapo itakuwa ni kati ya France na Morocco. Itakuwa ni kunoma sana, kunioma. Inaanza saa 5 lakini lazima. Hiyo lazima. Panapo majali wa Mwenyezi Mungu Kwa sasa basi quarter finali of course takuwa napata kujua vile mambo yalivyo. Kwa hivyo jiunge naye mwenzangu Candy timu hapo saa 2 kwenye matukio zaidi toka viwanjani pale, takuwa napata mengi zaidi timu zipi zitakuwa na ni ipi kwenye quarter finali. Lakini basi kando na hayo, nashukuru sana tunapozidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji kwa ndani ya Biblia Sema Broadcasting. Ujumbe wetu kwenye mtandao, kwa wale ambao walijiunga nasi, ujumbe wetu kwenye mtandao Biblia Sema Broadcasting pale ikiwa ni kutoka kile kitabu cha Zaburi 94 mstari wa 18 na 19, Psalms 94 verse 18 and 19, Biblia inasema kwamba nilipohisi kwamba ninateleza, fadhili zako Mwenyezi Mungu zilinitegemeza. Mahangaiko ya moyo wangu yanapozidi, wewe wanifariji na kunifurahisha. Wacha Mungu akufariji tu na akufurahishe, akuonekanie kwa hali zote kwa jina la Yesu Kristo. Mengi zaidi kwenye Facebook fan page, make sure you like our page, ujumbe wetu kwa pale, semeza nasi pale. Kiangalia kama vile muona Patrick Luvisi pale anasema vuche ngara Nairobi kuve halala. Asante, tuko pamoja. Blessed Tomlin anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Mandala anasema good morning. Kuna huyu John Masinde wa Sike pia anasema amen, good morning. Vida Mwalimu Kayole Mihango yupo kwa sana. Naam, kiangalia pale kwenye mtandao pia WhatsApp, mambo vipi asubuhi ya leo? Mmoja anasema Bwana Yesu asifiwe sana Mandala, amen. Blessed Tomlin bado yuko pale. Sylvester Makazi kwenye WhatsApp pia yuko pale. Kenani Dennis Eke Mosori Bagesusu, alafu moja sema Kioko Kilonzo Ula sema good morning, yuko pamoja nasi. Kuna huyu sema hujambo kaka Vida Bale Mkolo kutoka Madhare 4A, mpenda BHB huyu. Alafu Reverend Sami Ngorio kutoka Tugumoi Baringo County asema yuko ndani. Hello. Wah, nasema asante kwa Mungu kozu wema wake na uzuri wake wapita yote. Majuma huyu asante sana. Kariki mkubi kadhambi asema niko ndani. Konso Godi asema good morning, asante kwa imizo. Tuashukuru, karibu sana, utukufu kwa Mungu. Moja alikuwa anasema Viki, tunaweza chekecha. Hii baridi kweli imeanza kukua personal. Anasema hii baridi imeanza kukua personal. Shilama acha. Iko nini? Hapa ndani ya breakfast lazima tuchekeche, tutichekeche, tu au sio? Yeah, sema good morning. Viki mithumo, sisi tunajenga taifa, muda wa kuharifu wa kuharibu natumai na masema. Anasema hatuna. Ni Samuel Nthuka season chief wa mithumo pale. Security iko tight eh? Aya safi, mambo barabara kabisa. Vile vile moja sema, yani Viki, Brazil na Portugal imenifanya nibakie mpenzi mtazamaji. Ni sawa tu. Fanya hivi Shila. Jiunge na timu, jiunge sana Afrika. Kama hizo gachana nazo, jiunge sana Afrika. Bakia na Morocco na Egypt. Kwani kwa nini? Jiunge na Afrika sasa. Kumbuka ngozi yako inakubetray. alafu anasema hapo kwa France na Morocco heri. Kwa hivyo at least nilimwambia timu zangu nili support, nilisema France, naona umenijoin, karibu sana Sheila, welcome. Nilisema France, of course na za Africa, of course ilikuwa timu yangu ilikuwa ni Ivory Coast na of course pamoja na Ghana, zote ambazo zimeenda, lakini na timu zote za Africa. Kwa hivyo bado nabaki Africa, lakini bado France iko. Haya, karibu Kenya. Lakini vile tunaenenda, usichangae, timu ambazo zitafika finali usichangae, kama Cape Verde ilisumbua hivyo. Kubali aishe. Kirubi pale kwenye FB na mwona Kioko Kilonzo una kopale Beatrice Ndungi pamoja na Lucy Mutua. Na shukuru pamoja na huya anaitwa Rosella Ouma, Balozi Eric Meja, Mbasu Mbasu pamoja na CPA Victor Tora Mugire. Afatia pana MC Mwash pamoja na huya Konso Godi, Pastor Eric Mukeli. Akifatia pana huya anaitwa James Lele, Coxim Silent, Stanley Omuchei pamoja na Dorcas Kachalza, Caleb Munene. Akifatia pana Rozi Mumina, kunaye pana anaitwa Almasa Jackson pamoja na Vienda Edith, kiongozi Fanion Serio, fundi wa ndoa Shalo, sio Chalo, ni Shalo Mukalama pamoja na Douglas Ongao, Lenon Koech pamoja na Rebecca Musioki. Kuna huyo Muyaye Mukombwa, Eric Masanduko Chwele, Joseph Odipo pamoja na Bethuel Mapato. Kuna huyo anaitwa Matthew Yego, Robert Nzilu, vile vile pia kuna huyo Frederick Mateli, Omoshwood Akinyi pamoja na Sister Kangumu, Joshua Muli mwanamke pamoja na Nuru ya mwanamke, Eric Tuva, Sara Njeri pamoja na huyu ambaye Myai Mkombwa, alafu Munyoki Mutua, Esther Mteule pamoja na Sniper Chandue. Afatipa na Kennedy Masolo pamoja na Lilian Vugaba, Stella Gesare, wahirire ama ni wakire, sijui ni gani. Okay, sawa. Stella Gesare, Safi Muna Wanzalae pamoja na huye Samuel Muteti, Felista Mbeke, Nduku Wakathiani pamoja na Mulo Nguthu. Afatipa na Jen Bush pamoja na Kate Mbila. Kuna John Mwandawiro, akifatipa na huye ambaye ni Peter Mango, P.I. Nju, akifatipa na Robert Abuki, Stella Kiuvu, Izel Wambua, Jenali wa Yesu, Fred Sawe, Jeff Benedict, Violet Koech, akifatia pana Ronald Charles, vile vile pia kuna Kerandi Dennis, Kemo Seribu wa Yesusu, Kaka Westingham Barre, pamoja na Grace Barongo, Franco Mike pia kopale, akifatia pana Butte Water, Ndolo Mutua, Isaiah Nyongesa, Tom Reins, pamoja na huyu ambaye ni James Nyamai, Montford Kiribwa pamoja na Eric Wasai, Bonfest Ndesh pamoja na Immaculate Chumba. Afuatia hapa na Pro Indeche, hivyo ndiye ameandika, Luya Prince, Mario Vuguza pamoja na huyu ambaye ni Kolo wa Andole, mjukuu wa Andole, Kioko Kilonzo Ulu An wa Bungoma, pamoja na huyu Samuel Chalo, Francis Mbithi, akifuatia hapa na Thomas Kitusa, Jacob Muthini, Baba Paloma pia yuko pale pamoja na Eve Judy, Emmanuel opinion leader pamoja na Victor Marisiaya, David Kisilu, Fred Fidelis Chalo pamoja na Unika Tala, Yunis Mwitu Munyau pamoja na Robinson Luchiri, Kolo Shiva, Shosho Watuana, Matikiti Mohamed pamoja na Rose Kimanganya, Rebecca Kiema pamoja na John Apidi, Lucy Favor Nyaga, akifuatiwa na Naomi Mwangi pamoja na Sofia Muturi, James Mateta, Laban Tanui pamoja na huyu ambaye ni Ben Mwene Babchi pamoja na Latfa Moja wa Siga, Zadok Shirandula, Vivian Blogosi, akifuatia pana huyu ambaye ni Tina Kagasi, vile vile pia Tulin Ambio Akine, Patrick Samuli, Eninga Godfrey pamoja na Morris Werengai, Blessed Tom Reins, afuatia pana huyu ambaye ni Grace Sailey, Edwin Beth Abdullahi na vile vile pia Sylvester Mwakazi, Vicky Ot pamoja na Violet Ambani, kuna Jessica Makungu pia kwa pale, akifuatia pana Rich, anaitwa Richie Moki, asante. Kuna huyu anaitwa Gideon Kitu, akifuatia pana huyu nani, kuna huyu fatia pana Rayo Senior, Miriam Wavinya pamoja na Kilu Nduva, John Chalo, CPA Victor Toromogire, Estella Mutuku pamoja na huyu ambaye anaitwa Munyoki Mutua, Lilian pamoja na huyu ambaye ni Honorable Victor, tuma zake 23 Kezia Gitao, Balozi Eric Meja, Abraham Lukorito pamoja na John Kinyozi Masto, Fredas Hamede Mluya pamoja na Ambassador GK, fatia pana Simon Wazima pamoja na huyu ambaye ni mili zake Eric Wasai pia kwa pale, ni yule moja kite za baraka kwako, alafu Kalasbon Kavia, Kaluka Nzioki pamoja na huyu ambaye anaitwa nani? Anaitwa Peter Msila Bishop Ndingi, twashukuru. Gilbert Gitacho na Dennis Kamoto Akatoteni, bro Patrick Okumu pamoja na Kimothe Latfa. Kuna huyo Otieno Nyakwarwere pamoja na Robin Onyando. Akifuatia hapa na Joy Salwa, Roba Chirchir, Mbuyo Utakitami Wangoni na mchungaji Dani Musangadi, napozidi pale kwa pamoja kwenye ndani ya Biblia Sema Broadcasting. Hapa ndio fahari ya jamii ikiwa nami hapa VMM. Of course kuna pita na kadhalika ambazo zitakuwa nakujia, lakini kimalizia pale namuona mwalimu Kemboy, Isaac Luseno, Daniel Chesoli, Kungu Kizito, Asha Apanja, Jared Kagaka, alafu Samuel Maina, akifuatiwa pana huyu Kadhome Mbaya pamoja na Penina Aswani, Evelyn Msembi, Eninga Godfrey, Chebo Motosio, vile vile pia kuna huyu Betty Dimbu, Jason Dunde, Listia Kerefu, Eninga Rejea, Mose Wapi pamoja na Oscar Wekesa, akifuatia pana Edwin Beth Abdullahi na Blessed Tom Reigns. Napozidi pale kwa pamoja ikiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, pendo msikilizaji, ambapo hapa ndio fahari ya jamii. Ukiwa nami hapa VMM, ukipenda Victor Madomandala, na kuambia mambo ni moto, mambo ni mwecheche, au sio? Na napozidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji, nikumbushe tu sijui kama unajua, kama unajua ama hujui, wacha basi nikuchanue nikujuze, ambapo basi naam, tuulize tu swali hapa. Kenya, je, uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho? Muda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inakuletea Yada International inakuletea pale ambapo basi ni mkutano mkubwa wa Yada Worship Fest 2026 edition, chini ya kauli mbio, yani mada kuu, Sound of Victory. Hii huu ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua roho yake, mikono yake juu, kusalimisha roho yake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukrani kwake Mfalme Wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usio sahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Maselina akipanda jukwani kuhudumu. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu juu mbinguni kwake Bwana. Kumbuka basi MC atakuwa ni mimi hapa VMM, ukipenda Victor Madonna, kwenye Yada Worship Fest ambayo itakuwa inafanyika mnamo tarehe 26 mwezi huu wa 7 mwaka 2026. Kwa hivyo itakuwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa hivyo 26th of 2026 mwezi wa 7. Kwa hivyo karibu sana mpendwa msikilizaji. Kiingilio ni bure, lakini unaweza jiandikisha, enda kwenye mtandao wa Maselina pale kwenye mtandao, Minister Maselina kwenye mtandao, uweze kujiandikisha pale, lakini kujiandikisha ni bure. Kwa hivyo kuingia ni bure. Kwa hivyo jiandikishe pale kwa ajili ya kufanya maandalizi vizuri zaidi. Itakuwa tarehe 26 pale Deliverance Church Airways Utawala. Kwa hivyo karibu sana tarehe 26 itakuwa ni Jumapili kuanzia saa 7 mchana hadi jioni. Kwa hivyo karibu tena zaidi. Baada ya ibada tu kwako, ama unaweza kuja tuabudu pale kwa pamoja, alafu tuendelee na mkutano huo that afternoon. Itakuwa nakwambia mambo ni kivumbi. Kule Utawala Airways, karibu tena zaidi kwenye Deliverance Church Utawala Airways. Usikose tarehe 26 Jumapili mwezi wa 7 mwaka huu kuanzia saa 7 mchana.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9.

Bila shaka basi mpenda msikilizaji, kama vile nangona na ujumbe wetu asubuhi, anainua vilivyo vinyonge. Kwa hivyo basi usijue kamdhana mtu, Mungu anainua, anainua, anakuambia haya ndio hapo. Usijue kamtesa pia yeyote eti kwa sababu hana. Wacha tuheshimiane. Naam. Ikifika wakati basi mpenda msikilizaji, nasema tu asante kwa kwa wewe ambao unazidi kutune in kusemezana nasi. Mungu azidi kutenda wema na zaidi kwa wale ambao wanatoa pia sadaka zao za shukrani, sadaka zao za kusupport kituo hiki, kazi ya Mungu izidi kusonga mbele. Tuasema asante sana. Mungu akutende wema. Nikiangalia pale naona kuna watu wanazidi kujitolea na kutuma support yao pale, natamka tu baraka kwako. Kama vile nilivyoahidi, niliahidi basi wasema hadi ndeni, eh. Hivyo nahisi kusema tu asante kwa kila mmoja ambaye ametuma pale. Nimeona kuna 100, asante. Kuna mwingine ametuma 200, mwingine ametuma 207, mwingine 1200, mwingine 5000, mwingine 6600, mwingine 500. Naona pale na kadhalika, kuna wale ambao ametuma kuna 1100, kuna 150. Thank you so much. 700 naiona pale. Kuna mwingine ametuma 120. Asante sana. Mwenyezi Mungu akutende wema mpendwa msikilizaji. Usiachwe nyuma mpendwa msikilizaji. Wacha tuweze kutoa, tu support kazi ya Bwana. Na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri, huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo ingia kwa simu yako, usiingie kwa simu yako, kila ambacho Bwana amekusudia tu, iwe ni sadaka shukrani, support yako, iwe ni ibada kwake Mwenyezi Mungu, ni vema tuweze kutoa pale ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enda kwa simu yako tuweze kutoa pale, ni itakuwa vema tena zaidi. Kwa hivyo tuma kila ambacho Mungu amekuwezesha na itakuwa vema zaidi. Unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, tuma kutoka kwa M-Pesa namba yako, au kwenye kutoka kwa Airtel money yako, inaruhusiwa pale moja kwa moja. Kwa hivyo paybill number yetu ni 33 25 50. Baby number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kiangalia pale naona kuna huyu anaitwa Newton Ngondi. Asante sana. Hela zako zimefika. Sara Muteshi, Rose Chebor, Thomas Mulama, tunashukuru sana. Simu anaitwa Simu Kitulu pamoja na Eunice Awor, Thomas Mulama pamoja na Michael Ndambiri, Jennifer Kio, Margaret Nyanoti, Salome Wamalwa, Esther Okusimba, Peter Nzuki pamoja na Stella Otoma. Ako pale afuatiwa pana huyu ambaye ni Bernard Mulonzi, Ndulu Mbwana pamoja na Mark Gituto, Elias Obare pamoja na huyu anaitwa Emily Omondi, Ruth Nzao asema pale nguzo. Ruth Nzao barikiwe sana. Kuna huyu Paris Njuguna, santo barikiwe, pamoja na huyu Ochiel Akinyi, Caroline Wangombe, Samuel Mutisia, Dominic Njeri pamoja na Joseph Ndolo, Ronald Momanyi, Jacqueline Mutisia, Benson Ngati pamoja na huyu anaitwa Joel Sigu, Margaret Muthiani, Alice Njenga, Beth Ngumbi pamoja na Joyce Mwindi, James Njonde, Johnston Konzoro, Tabitha Ngumbe pamoja na Ruth Odero, Lydia Nguthi akifuatiwa pana huyu ambaye ni Richard Akech pamoja na Valeria Hatambi pamoja na huyu Stephen Mbithe, Benson Kirinya, Lilian Afande pamoja na huyu anaitwa Susan Mutiso, Joyce Nyabuto, Stephen Ndeti, Richard Okemwa, Damaris Katuti, Roda Roticha kupale. Akifuatia pale baada Roda Rotich pale, kunani Roda Rotich, alafu Rosaline Nyongesa fuatia pale, James Buhwana, James sijui kama ulikuwa na test, ni hapo unaweza katuma pale. Kwa hivyo paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kunaye hapa Elizabeth Nilahwa, Zedekaya Otuma, Kefa Bera pamoja na Eunice Malaba, Moses Koki, Florence Kithuka pamoja na Juliet Hanga, Maureen Chivoli pamoja na Becky Cherotich. Kuna huyu anaitwa Gentrix Mwima pamoja na Grace Magamu, kuna Irene Kamau, Lydian Nzwili pamoja na huyu anaitwa Mary Mutiso, Lona Livudia pamoja na Karen Ikua, Faith Opindo akifuatia pana nani? Afuatia pana Jacinta Mbithi, afuatia pana Josephine

Weru, asante sana Josi. Kuna huyu Patrick Luvisi, asante sana Pati. Alafu Rose Mukavi, tuashukuru. Akifuatia pana mwingine ambaye ni anaitwa Josephine Mutua, barika baraka sana. Kuna Mary Mulati, Eunice Mutie, Mary Stella Otieno, pamoja na Robert Kanunu, Pamela Mungala, Jane Kilonzo. Afuatia pana Julius Kidhika. Julius Kidhika, asante sana, God bless you. Kumbuka baby number yetu ni 33 2550, account number 967. Napozidi pale kwa nguzo, support kazi ya Bwana, tubiri injili hii kwa pamoja. Kwa hivyo Julius Kidhika, asante sana. Kuna huyo Judith Peter, JJ Judith Peter pia, asante sana, God bless you. Jacqueline Katuku, asante sana, God bless you. Evelyn Kitazi, asante. Maluki Musili, alafu afuatia pana huyu ambaye ni Ben Baseka. Kuna huyu anaitwa George Njoroge Kireini, asante sana. Peter Kideka, asante sana. Stephen Geki, asante sana. Paulina Mwenesi, asante sana. Rebecca Msioka, sema special offering. Isaac Pesa na Isaac Motango Mutonga, pamoja na Christine Benjamin na David Maura. Mzee Maura, thank you so much. Tuzidi pale mpendo msikilizaji, zidi kutuma pale, tusupport kazi ya Bwana. Na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybill namba yetu 33 2550. Kila ambacho Bwana amekuwezesha tu, una shilingi 1000, shilingi 100, shilingi 500, 20,000, tusupport pale na Mungu akutende wema. Kwa hivyo paybill namba yetu 33 2550, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kuna Felix Mulao, asante. Kuna Agnes Mwangangi, Peter Mweni, Mary Chepkonga, pamoja na Jacob Mutiso, Beatrice Sichangi, asante sana. Elizabeth Nzomo, asante. Victor Kakozi, pamoja na Gideon Lugohe, David Barasa, Helen Olwoch, Evans Kimeu, Faith, anaitwa Faith Ivoma, Ivomu, pamoja na Noel Agesa, Agneta Mshimba, pamoja na Anthony Kilatia, asanteni sana. Mungu azidi kutenda wema kwa yule ambaye bado unaweza katuma sasa hivi kile ambacho Bwana amekuwezesha, tu support kazi ya Bwana, na huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybi namba yetu 33 2550, account number 967, account number ikiwa ni 967. Naam, tunapomalizia awamu hii, nauliza tu, fikiria hili. Hatua moja tu unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi hii ya tarehe 11 mwezi Julai mwaka huu, katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Goal 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi au njia yote, ushirika wako ni muhimu zaidi. Jisajili leo kupitia www.lipatix.com au tembelea tovuti ambayo ni www.afredo.org. Kwa maelezo zaidi au kujisajili, piga simu kwa nambari au tume ujumbe kwa nambari hii ambayo ni 0117 601 325, 0117 601 325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Imedhaminiwa na Biblia Usema Broadcasting, Truth FM na Hospitali ya Bahati.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, jambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imetoa mapendekezo ya mwongozo wa fedha ambazo vyama vya kisiasa na wagombea watatumia kwenye kampeni. Kwenye kinyang'anyiro cha urais, kuna mgombea atakayeruhusiwa kutumia zaidi ya shilingi bilioni 4 kwenye kampeni. Vyama vya kisiasa navyo havitatumia zaidi ya shilingi bilioni 17.7. Hata hivyo, kwenye mapendekezo hayo IEBC imetambua kwamba gharama za kampeni zinatofautiana kwenye maeneo bunge nchini. Taarifa ambayo tutakuwa naipata kwa kina mwendo wa saa 3 kamili. Serikali imeeleza kujitolea kwake katika kufanikisha mpito wa malipo ya wafanyikazi chini ya mpango wa afya kwa wote UHC kutoka kwa serikali ya kitaifa hadi ile ya kaunti, na kuhakikisha kwamba wanaajiriwa chini ya kandarasi za kudumu na kupata malipo ya uzeeni. Katika taarifa, waziri wa afya Aden Duale amesema kuwa mabadiliko hayo katika usimamizi wa malipo ya wafanyikazi hao yanafuatia uamuzi wa serikali wa kujumuisha miongoni mwa watumishi wa umma kwa sharti ya kudumu na pensheni kuanzia Julai mosi.
0: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.

0: Dereva Neil Gohila Misri na msiri wake Wayne Fernandez wametawazwa kwa ushindi wa kitengo cha magari ya turbo yenye vikwazo 4WD turbo restricted katika raundi ya tatu ya mashindano ya Shell Autex yaliyofanyika Stony Athi, kaunti ya Machakos, na kuashiria mwisho wa mashindano hayo yaliyojaa msisimko. Madereva wote katika madaraja tofauti walishiriki mbio za majaribio kabla ya kuchuana kwenye awamu nne, ambapo matokeo bora zaidi ya awamu tatu yalitumika kumuamua mshindi wa kila kitengo. Mashindano haya yanayosimamiwa na shirikisho la Motorsport Kenya yameendelea kushika kasi, kwa madereva wakipambana vikali kwenye nafasi za juu kwenye madaraja yao. Timu ya Hispania na Ubelgiji zimefanikiwa kutinga hatua ya robo finali baada ya kuzibwaga timu za Ureno na Marekani mtawalia. Hispania iliibuka na ushindi mwembamba wa bao moja kwa nunge dhidi ya Ureno, goli lilofungwa na Mikel Merino katika dakika 91, huko matokeo haya yakihitimisha rasmi safari ya Cristiano Ronaldo kwenye michuano ya kombe la dunia. Kwa upande mwingine, Ubelgiji ilitoa kipigo kikali cha mabao manne kwa moja dhidi ya wenyeji Marekani, Charles Dikitelar akifunga mabao mawili pamoja na magoli kutoka kwa Hans Vanaken na Romelu Lukaku, huku goli pekee la kufuta machozi la Marekani likifungwa na Malik Tillman. Ushindi wa Belgiji umeondoa rasmi nchi zote tatu mwenyeji wa mashindano haya, na sasa Hispania itachuana na Ubelgiji katika hatua ya robo finali mnamo siku ya Ijumaa Julai 10 mwaka huu.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mingi zaidi mwendo wa saa 3 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia Husema Broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
4: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
1: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: Bila shaka tuakiri kwamba ni matendo yako e Bwana, kitu taratibu pale mpendo msikilizaji wakipata vizuri zaidi wakati ambapo tuazidi pale kwa moja kabla tuingie kwenye mazungumzo bayana, ni wakati tuweze kupita pita kwa pamoja asubuhi ya leo. Je, utayari ili tuweze kupita pita kwa pamoja ndani ya Hosana Macheo asubuhi ya leo kabla ya mazungumzo bayana? Naam.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

Bila shaka basi ni wakati wa pita pita za kwangu. Mi hapa ni VMM kipenda Victor Mado Mandala. Karibu tupate kuenenda kwa pamoja. Ikiwa basi tuamshukuru Mungu, maana amekuwa mwema kwa hali zote. Naam. Kwenye pita pita kafika katika maeneo kadha wa kadha, of course ulimwengu huna visanga na vimbwanga. Naam. Nilianzia eneo lipi asubuhi hii njema? Nilianzia eneo la inaitwa Olenguruon kule Nakuru. Watu wa Olenguruon mpo? Nax, watu wa Nax eh? Haya. Ambapo siku na polo mmoja wa hapa aliokolewa na maafisa wa usalama baada ya kufungiwa ndani ya choo na mdosi wake kwa tetesi za kuharibu biashara yake. Kulingana basi na duni kwamba polo huyo ni karani katika biashara ya maziwa, na juzi mdosi alihamaki kuona rekodi za lita za maziwa zikiwa tofauti sana na zile alizotarajia. Kwa hivyo akaona kwamba kuna ukora fulani unafanyika hapa kwa mambo ya kuuza maziwa. Kwa hivyo mdosi alipandwa na hasira na akamlaumu polo kwa wizi wa maziwa, kisha akasaidiana na mabarubaru wengine waliokuwa karibu kumtia ndani ya choo na kufunga mlango. Yani yani kwa sababu unaona tu anashuka ameiba maziwa, na wewe ulikuwa unaiba maziwa ya nini? Sio kama umeajiriwa kuwa mwaminifu kwa kazi ambayo umeajiriwa. Lakini naye basi akaamua sijui kama ni by mistake ama ni kuiba aliiba sijui. Lakini basi akafungiwa chooni. Kitafakari juu ya hayo nikavuka mpaka wapi? Eneo la Kinango kule Kwale. Kinango Kwale kuna mwizi mmoja ageuka zuzu. Anyonya ndama ambaye alitaka kuiba. Kilikulikuaje? Wakazi wa kijiji cha hapa eneo la Kwale waliamkia mshangao mwizi alipogeuzwa zuzu na kuanza tabia za ndama. Wakazi walimpata kalameni huyo ndani ya zizi alfajiri, huku akiwa amekamata kiwele cha mmoja wanyama huko hao akinyonya moja kwa moja. Yani ameinama kama ndama anamnyonya ng'ombe. Ni tukio lililovutia umati mkubwa wa watu waliofika pale kushuhudia baya na kilichokuwa kikielekezwa na jamaa huyo. Baada ya masaa kadhaa, mwenye boma na mmiliki wa ng'ombe alijitokeza kutoka ndani ya nyumba. Msishangae wala kumuonea huruma huyu, si mwenda wazimu, ila alivamia boma langu usiku nikiwa na nimelala. Nia yake ilikuwa ni kuniibia ndama asitambue boma langu liko na zindiko. Amenaswa, wachaneni naye. Ni pwani watu amefanya mazinga umbwe shwali, atiazema achaneni naye tu, kuna kitu anafanya. Sasa mwizi ageuka kuwa zuzu, haya semi kitu watu, lakini suluhisho la pekee ni Mungu. Wachana mambo ya uganga na mambo ya mizimu hizo. Haya, tuachane nayo. Naam. Nikavuka mpaka wapi? Eneo la Kapkweni kule Bomet. Kapkweni Bomet kuna mdosi mmoja wa hapa alimpa mwajiriwa wake likizo ya lazima polo huyo alipowatia wateja baridi kwa kuvaa aproni iliyoandikwa jina la mochari moja maarufu nchini. Inaarifiwa kwamba polo huyo hufanya kazi ya kuuzia mdosi bidhaa katika soko mbalimbali mbali. Lakini katika siku tofauti na biashara imekuwa ikinoga soko moja baada ya jingine. Hata hivyo mambo yalibadilika juzi polo huyo alipofika mtaani humu siku ya soko akiwa amevaa vazi lilotia hofu wateja. Wateja walibaki mdomo wazi. Hey, kwamba yani ati wateja baridi kwa kuvalia vazi la mochari na kuuza bidhaa sokoni. Yani wanashindwa, kwani umekuwa mochari ama unamaanisha kwamba utakufa ama watu wanaogopa kufa. Haya semi kitu. Kwa hivyo nguo tu kwa sababu imeandikwa mochari. Haya semi kitu. Haya, lakini alipo anavaa nia gani? Haya. Naam, nikitoka kule basi nikavuka mpaka eneo lipi? Nikavuka mpaka eneo la Makafuni, inaitwa Makafuni kule Lamu. Watu wa pwani unajua ni kwa mapwani zaidi. Baada kutoka Kapkweni Bomet kavuka mpaka pwani pia, ambapo kule pwani kuna jombi mmoja aliyekuwa ameandamana na mkewe kwenda kuwasalimia wakwe kijijini hapa. Aliwacha na mshangao baada ya kuivunja sahani ambayo mkewe alikuwa amempakulia sima kama mbinu yake ya kudhihirisha hasira kutokana na kile alichodai ni kupakuliwa chakula kidogo. Yani wewe umeenda kwa wakwe alafu unararua na katakata sahani, unavunjavunja sahani kwa sababu umekupakulia chakula kidogo. Anasema, ni mara ngapi nitakwambia kuhusu kiasi cha chakula unachofaa kunipakulia wewe? Yani hata kwa wakwe unapiga kelele juu ya chakula, sio ndio ununue hata kwa hoteli.
kama basi hujashiba. Watu wengine, lakini nilifikiria labda ni eneo fulani, lakini sio huko, ni Lamu. Hata watu wa Lamu, watu wa Lamu na chakula. Na mkitoka kule basi, wacha nimalizie wapi? Awasi, nimalizie kule Awasi. Kufika kule Awasi, Kisumu City, kuna mrembo mmoja Atema Polo kwa kumezea mshahara wake. Yani mrembo wa hapa alimtema mchumba wake Polo huyo alipoweka wazi kuwa lazima ampe mshahara wake ili apange bajeti kama simba wa boma. Kulingana basi na duru ni kwamba wawili hao walikuwa chanda na pete kwa miezi kadhaa, na juzi harusi yao ikawa inanukia. Wengi waliokuwa wakisubiri harusi hiyo kwa hamu walishangaa kipuza huyo alipojitenga ghafla na mipango hiyo. Kisa na maana, yani mwanamume anasema kwa sababu unajua amjaoana, lakini ndio yeye anasema mimi, kwa sababu mimi ndio bingwa, mimi ndio sasa mzee wa boma, ukipata salari yako unanipa, mimi ndio napangia pesa, mimi ndio mwanamume bana, leta salari yako yote, usiguze chochote, mimi ndio napangia pesa. Mwanadada alipoona hivyo akasema these are what we call red flags. Hivyo ndio uchumba uliisha. Wewe unataka pesa ambazo siza hata amjaoana. Lakini vizuri alionyesha the true colors. Dada akajipanga mapema. Mapema ndio best. Semi kitu. Unaona dada aliyovathink ama aliyovareact ama ni sawa tu mtu mwanamume anapangia pesa. Mapema na ni wachumba. Semi kitu. Ni kwenye pita za kwangu hapa ni VMM. Ukipenda Victor Madumandala anasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Kutoka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
2: Nama, kwenye mazungumzo bayana, mpendwa msikilizaji, kuna swala moja ambalo ningependa tuweze kuangazia pale ambapo lahusu siku hii ya leo, ambapo ni siku ya saba saba. Na ningependa kujua kutoka kwako, je, unajua kuna baadhi ya maeneo, baadhi ya barabara ambazo unazidi kufahamishwa pale kwenye shajara na kadhalika, kuhusiana na barabara ambazo zimefungwa, polisi wameka roadblocks na kadhalika. Kama vile unakumbuka kuna wakati uliopita, wakati ambapo jenzi walikuwa wamepanga kufanya maandamano siku ya kumbukumbu, siku ya kumbusho wa ilikuwa Juni 25 kwa hivyo na kadhalika. Kwa hivyo serikali ikachukua hatua ili kuzuia, maana unakumbuka kwamba mwaka miaka miwili iliyopita kuna wakati ambapo basi vijana waliingia mpaka wakaenda parliament na kadhalika, kuna maafa yaliweza kutokea. Kwa hivyo polisi kwa ajili ya kuzuia tu wakahakisha kwamba wameweza kuzuia watu kuingia katika jiji na katika sehemu fulani fulani. Na ndipo sasa nikawa nauliza pale mpendwa msikilizaji, hii leo ilikuwa ni siku ambayo ni siku ya saba saba, wengi ambao wanajua saba saba historia yake na kadhalika. Sijui man, kuna hatua ambayo imeweza kuchukuliwa na maafisa wa usalama kuhakikisha kwamba, unajua ni siku ambayo hiku imepigiwa kelele sana mtandaoni. Of course aliyekuwa anaongoza sana siku hii alikuwa ni hayati Raila Odinga, na kuwepo kwamba hayupo kwa sasa, ni marehemu kwa sasa hayupo, unapata kwamba siku hii haiku imepigiwa kelele sana aswa na wale ambao ni viongozi wa upinzani na kadhalika, haikuwepo sana. Kwa hivyo kuna baadhi tu ya wale ambao ni wanaharakati na kadhalika ambao waliweza kutoa sauti, wakaenda wakapeana kibali kwa polisi, kibali ambacho later polisi wakasema kwamba hajakubali kwamba hayo maandamano yawepo, maana inaleta hasara, inaleta kadhalika. Kwa hivyo akakatana kataa kule, akasema watu waendelee. Nakumbuka msemaji wa serikali hapo jana akasema kwamba watu waendelee na kazi kama kawaida, lakini polisi nao wakasema wamekataa maandamano hata kuwepo na kadhalika. Kwa hivyo unajua wanapokataa na kadhalika kuna uwezekano wa mvurutano kidogo. Lakini basi unapoangalia, kama vile mimi nilipokuwa nakuja hapa asubuhi ya leo, nilipata kwamba katika barabara hapa karibu na Nyayo Stadium kulikuwa na polisi wameka kizuizi, kulikuwa na traffic jam very early in the morning na kulikuwa na msongamano wa magari. Hivyo basi mpendwa msikilizaji, unapoangalia hilo ni kuashiria kwamba kulikuwa na msongamano, kwambapo basi inamaanisha kwamba kuna watu ambao kwenda town inabidi utafute njia mbadala, wachunguze sijui ni gari zipi ambazo wanaruhusu kuingia town na kadhalika. Na ndipo sasa nikawa nauliza tu, je, hali iko vipi kule uliko? Barabara kutoka kule kwenu na kadhalika, je, umeenda kazini, umefika salama, mambo yako sawa? Na je, kuna mtu mmoja hapa alikuwa anasema kwamba kwenye mtandao aliona akisema polisi nao wameovadui. Ya leo ilikuwa wasifunge waache hivyo, ndipo sasa alikuwa anasema ni polisi ndio wanaandamana. Kuna mmoja kwenye mtandao alikuwa anasema hivyo kwamba ni polisi ndio wanaandamana kwa sababu wanazuia shughuli ziendelee. Maoni yako ni yapi? Wasemaje? Kulingana huyu anasema ameovadui. Do you believe kwamba labda ameweka ulinzi zaidi kulingana na hali vile ilivyo, ama ni sawa? Kule uliko kwa vipi? Semeza nami. 0722 174 200 0722 174 200. Kumbuka pia hiyo ndio nambari yetu ya WhatsApp, kwa hivyo semezana nasi pale mpenda msikilizaji, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo ni 0722 174 200 0722 174 200. Kwa hivyo kule uliko mambo yako vipi, tunapozidi pale kwa pamoja. Naam, napata ripoti pale kwamba reports of road blockage in several roads. Kunapoangalia pale sijui wasemaje, barabara kadha wa kadha zimeweza kufungwa Jogo Road, watu wa Thika Road kuko vipi? Nimearifiwa pia na mmoja wa Yaki Way kwamba imefungiwa pale Kangemi, na kadhalika. Kwa hivyo kule uliko mambo yako vipi, hali vipi, tuweze kusemezana pale, ama baki tu kwa nyumba, nasema let me work from home. Pia tujuze, tupate kujua. Na kama uko town ulifikaje? Kuko sawa, ulitembea, kuna magari? Haswa hapa jijini Nairobi. Na maeneo mengine, town zingine kuko vipi? Watu wa kule Molo, watu wa kule Nyeri, watu wa kule Machakos, watu wa kule Kisumu City, Nakuru, Mombasa. Mambo iko vipi? Watu wa Lokichogi, hali iko vipi? Ama saba saba ni story. Aya wasemaje? 0722 174200 ndio nambari yetu ya simu na pia ndio nambari yetu ya WhatsApp. Tusemezane pale tupate kujua maoni yako wasemaje? Hali iko vipi kule uliko? Tunapozidi kwa pamoja asubuhi ya leo. Hivyo mambo vipi mpendwa msikilizaji, ninapozidi pale kuna kibao chake anaitwa Peter Otieno. Peter Otieno ni kibao kipya toka jikoni, atakuwa anazidi kipata pale tunapozidi pale kwa pamoja ndani ya Biblia Sema Broadcasting, ambapo hapa ndio fahari ya jamii. Ukiona mimi hapa V double M, anasema vipi nitashinda. Kuna wimbo hapa anasema nitashinda. Hakika katika yote Mungu atatupa ushindi, au sio?
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

Rafiki, hao wanaotafuta kuokolewa au kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu kwa matendo yao, wana matatizo ya kiakili. Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa wanyenyekevu neema. Yeye hushusha wote wenye macho ya kujiinua. Kwenye kitabu cha Ayubu, Mungu asema hivi: mtazame kila mtu mwenye kiburi, ukamshushe, ukawakanyage waovu hapo wasimamapo. Msikilizaji wangu, ni wazi kwamba ikiwa mtu atajaribu kujiokoa mwenyewe au atajaribu kufanya linginelo ambalo kwa kawaida hawezi mwenyewe, basi yeye ana kiburi na Mungu achukia kiburi. Ndiposa asema kuwa mtazame kila mtu mwenye kiburi ukamshushe. Hayo ni maneno ambayo Mungu amenena kwenye kitabu hicho cha Ayubu. Katika hotuba yake Bwana wetu Yesu Kristo kwenye hicho kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 3, twapata maneno haya: heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hilo pia ndilo mtunga zaburi anena akisema hivi kwenye Zaburi ya 131 aya ya kwanza: Bwana, moyo wangu hauna kiburi, wala macho yangu hayainuki, wala sijishughulishi na mambo makuu, wala na mambo yashindayo nguvu zangu. Twahitaji, ndugu msikilizaji, kunyenyekea na kumwomba Mungu atutie nguvu, maana pasipo yeye hatuwezi lolote. Twamhitaji Mungu daima maishani. Nisikie vyema mpendwa, kwamba umwendeapo Mungu ili ayaokoe maisha yako, hapo ndipo wapata utu wako ulio mkamilifu. Sikia hili analonena Mungu kwa kinywa cha nabii Isaya: maana mkono wangu ndio ulifanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakaye muangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Maandiko hayo wayapata kwenye sura ya 66 mstari wake wa pili. Hivyo basi, elewa kwamba iwapo wataka kumwendea Mungu, msingi ni mmoja tu. Msingi ni kwamba unyenyekee mbele zake, wala usiwe na macho hayo ya kiburi, maana ayachukia macho ya kiburi. Yeyote aliye na kiburi, huyo hujiona kuwa yuaweza peke yake, wala hamuhitaji Mungu kwa lolote lile. Na huyo ndiye ambaye Mungu atamshusha, kama vile alivyomshusha shetani. La pili achukialo Mungu ni ulimi wa uongo. Je, watambua kwamba katika Biblia mengi yamenenwa sana kuhusu utumizi mbaya wa ulimi kuliko mvinyo? Utumizi mbaya wa ulimi ni jambo ulipatalo katika kila tabaka ya watu, kabila, rangi na dini. Kuna wengi wanaotumia ndimi zao kwa kunena uongo. Mtunga Zaburi alisema hivi kwenye Zaburi ya 116 aya ya 11: mimi nalisema kwa haraka yangu, wanadamu wote ni waongo. Kisha kwenye Zaburi ya 120 aya ya pili asema hivi: Ee Bwana, uniponye nafsi yangu na midomo ya uongo na ulimi wa hila. Naamini kuwa hili ni ombi lako msikilizaji wangu. Wahitaji uponywe kutokana na kama hayo, na zaidi sana wewe mwenyewe wahitaji uponywe kutokana na ulimi wa uongo. Daudi alipokuwa kiungama dhambi yake asema hivi kwenye Zaburi ya 51 aya ya 6: tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Mpendwa, Mungu ni Mungu wa kweli, na ndivyo ataka sisi tunaomwamini kunena kweli katika matendo na vinywa vyetu. Hili ndilo asema mtunga Zaburi kwenye Zaburi ya 31 inayosema hivi: mikononi mwako naiweka roho yangu, umenikomboa ee Bwana Mungu wa kweli. Ni lazima mtoto wa Mungu ulimi wako unene kweli. Kisha hilo la tatu analolichukia Mungu ni mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Muuaji ni chukizo kwa Mungu na kwa mwanadamu pia. Mungu asema kuwa muuaji ni lazima kuhukumiwa kwa kuwa alichukua hilo lililo takatifu, yani uhai wa binadamu. Siku hizi yashangaza kwamba mtu aweza kumuua mwingine, alafu anapochukuliwa mahakamani, uhai wa muuaji huonekana kuwa wenye thamani sana. Mungu asema kwamba uhai wa mwanadamu ni wa thamani sana, na kwamba anayeua ni lazima apoteze uhai wake. Hivyo ndivyo neno lafundisha. Jambo la nne analolichukia Mungu

0: katika maisha yako. Baada ya kuona hayo ndugu msikilizaji, naomba ya kwamba utajitazama humo, yani katika maneno haya ambayo ni kama kio, na kujiona jinsi ulivyo. Chukua muda wako, jichunguze kulingana na maandiko haya, na baada ya kujiona jinsi ulivyo, basi muendee Mungu, uungame na kukiri dhambi zako, na uwe wazi kabisa kwake, maana yu tayari kukutakasa udhalimu wako wote na lolote lile ambalo umetenda. Yeye ni mwaminifu, na mara unapozungumza naye atakusaidia kwa hilo unalohitaji msaada kwake. Kwenye aya ya 20 hadi aya ya 22 neno laendelea kutuambia hivi: mwanangu, shika maagizo ya baba yako, wala usiiache sheria ya mama yako. Yafunge hayo katika moyo wako daima, jivike hayo shingoni mwako. Huyu kijana amekuwa mtu mzima na sasa yu shuleni, lakini akumbushwa asisahau hayo aliyofunzwa na babae na mamae. Aliyojifunza nyumbani ni muhimu sana, kwa hivyo ahimizwe kuyakumbuka daima. Haya ndiyo kila mzazi ahitaji kufanyia watoto wake. Aya ya 23 yasema hivi: maana maagizo haya ni taa, na sheria hiyo ni nuru, na moyo wa kumwadilisha mtu ni njia ya uzima. Hiyo ndiyo kweli. Kwa hivyo ni vyema kusoma neno la Mungu ili tupokee nuru katika maisha yetu na muongozo, na zaidi ya yote kuishi kama vile Mungu anavyohitaji tuishi pamoja na ndugu zetu, na hasa kwa kicho chake Bwana. Kwenye aya ya 24 na hiyo ya 25 maandiko matakatifu yasema hivi: ya kulinde na mwanamke muovu asikupate, na kukuponya na ubembelezi wa mgeni. Usiutamani uzuri wake moyoni mwako, wala usikubali akunase kwa kope za macho yake. Kijana huyu kama vile ilivyo, ashauriwa asiutamani uzuri wa yule mwanamke moyoni mwake. Kwenye sura ya 4 ya kitabu hiki, aya ile ya 23, neno hilo lilituambia hivi: linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Tahadhari nyingine kwa kijana huyo ni kwamba awe mwangalifu asibembelezwe kwa maneno yake huyo kahaba na kope za macho yake. Jamani, haya ni mambo ambayo ni wazi kabisa kwa kila mmoja apate kusikia na kujiepusha na lolote kama hilo. Kwenye kile kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 27 na 28 maandiko matakatifu yatufunza hivi kwa habari ya uasherati: mmesikia kwamba imenenwa, usizini. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Wazo la kutenda uovu huanzia katika moyo wa mwanadamu, na mwisho utenda ovu alilowaza. Mungu atusaidie sana sisi wanadamu ambao maisha yetu daima huelekea uovu kama vile maji inavyofuata mkondo wake. Na kwa kuwa Mungu atufahamu jinsi tulivyo, hakika atatusaidia, kwa kuwa tutamuomba na yeye atatuletea msaada huo, maana yeye ndiye mwokozi wetu. Hebu na tuombe. Asante Bwana wetu Yesu Kristo kwa uwezo na nguvu zako ambazo Bwana umetupa leo hii, hata tupate kuwa na nafasi ya kulisoma neno hili na kuendelea kujua hayo yanayotupasa. Neno hili lako ni taa ya miguu yetu na ni nuru katika mapito yetu, na hivyo tuomba kwamba utatusaidia kulisoma neno hili zaidi tupate kulitenda ili tuishi kama vile inavyotupasa. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana najua kwamba haya niliyoyaomba utayatenda kwa njia ya Roho wako Mtakatifu, maana ya katika mapenzi yako. Hivyo nimeomba katika jina la Yesu Kristo kwamba Mungu utatutendea. Amen. Ndugu yangu, najua kwamba umelipokea neno la Mungu, na jinsi neno hili limekugusa ndivyo utakavyotenda katika maisha yako. Fuata haya maadili yake Mungu, nawe utaishi kwa amani katika moyo wako, na pia Mungu atakupenda. Na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722174200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ni sana majira ni Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Waziri wa Elimu Julius Migosogamba anatarajiwa kuongoza hafla ya maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani inayofanyika katika shule ya wasichana kitaifa ya Kenya High jijini Nairobi, ikiwaleta pamoja wadau na wanafunzi kutoka shule mbalimbali. Kiswahili ndio lugha pekee ya asili ya Afrika inayotambuliwa rasmi na Umoja Mataifa, ikitengewa rasmi siku maalum na shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO mnamo tarehe 7 Julai ili kukuza matumizi yake katika kuleta umoja, amani na maendeleo. Katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, maadhimisho yanafanyika nchini Burundi jijini Bujumbura, ambapo zaidi ya wajumbe 300 wamekongamana kuangazia jinsi ya Kilunde inavyoweza kusaidia katika kukuza Kiswahili. Sherehe kuu za kimataifa zinafanyika katika makao makuu ya UNESCO jijini Paris, Ufaransa, zikihusisha majadiliano kuhusu matumizi ya Kilunde kwenye lugha pamoja na maonyesho ya kitamaduni. Maadhimisho ya mwaka huu yanafanyika chini ya kauli mbiu Kiswahili kwa ajili ya amani, umoja na diplomasia ya uchumi wa kimataifa. Kwingineko, watu 6 wamefariki dunia na wengine 7 kujeruhiwa kufuatia ajali ya barabarani iliyohusisha malori mawili na basi la abiria kando ya barabara kuu ya Nairobi Mombasa karibu na Kapiti Plains katika kaunti ya Machakos. Ajali hiyo ilitokea usiku kwa mkeleo, wakati lori lililokuwa likisafiri kutoka Mombasa kuelekea Nairobi lilipogongana na lori jingine. Kulingana na ripoti ya polisi, ajali hiyo ilisababisha lori la pili kupoteza udhibiti na kugongana ana kwa ana na basi la Tahmid lilokuwa likisafiri upande mwingine. Dereva wa lori la kwanza na dereva wa basi walifariki papo hapo pamoja na abiria 4 waliokuwa ndani ya basi.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

0: Katibu wa Wizara ya Kilimo Daktari Kiprono Rono amewahakikishia wakazi wa bunge la Tigania ya Magharibi kwa ujenzi wa chuo cha kilimo cha Kenya KSA unaoendelea katika eneo la Kamutune utakamilika kufikia mwezi Disemba mwaka huu. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa miradi ya maendeleo katika eneo bunge hilo, Daktari Rono amesema serikali imeimarisha juhudi za kuharakisha ujenzi wa chuo hicho kwa lengo la kuhakikisha kinaanza kuhudumu kama ilivyoratibiwa. Pia amekagua ujenzi unaoendelea vituo mbalimbali vya uzalishaji wa kilimo katika eneo ya Uru na Ngondoni. Rono amedokeza kwa serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Rais William Ruto bado inadhamiria kutimiza ahadi zote ilizotoa kwa Kenya kupitia utekelezaji wa miradi ya maendeleo iliyoharakishwa. Ametoa wito kwa wakazi kuwekeza katika nyumba za makazi utakamoisha wanafunzi wa kufunzi na wafanyikazi wengine punde chuo hicho kitakapoanza kuhudumu. Chuo cha kilimo cha Kenya kinatazamiwa kuwapa wahitimu ujuzi wa hali ya juu kiasi cha kuboresha huduma za kilimo za nyanjani na kuboresha uzalishaji mashambani, sio tu katika eneo la Tigania ya Magharibi bali pia nchini kote.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia Husema Broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
4: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwein na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka saa hii.
5: Nami naitwa Reverend Jose Atok kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia Husema ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
6: Mimi naitwa Principal Richard Tandui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
7: Asante.

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaiz Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Karibuni sana kwa sikilizaji, na tuendelea kusikiza.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Loki Chogio.
1: Naipenda kusikiza juu, inanifunza mengi kuhusu Mungu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: langu ni Kestin Bogo hapa na unasikiliza 96.7 Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
2: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
3: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
4: Mimi ni Joshua Munyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
3: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza Biblia Husema.
2: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
4: Wale wazee zinatukumbusha

Mahero, Awasi na Londiani. Ni a moja na moja, nukta tano FM, Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

Geraldine Odor, wewe ni Mungu, wimbo unao tufikisha dakika zikiwa ni 10 kasoro kuweza kufika majira ya mwendo wa saa 5 asubuhi. Na hivyo natumai kwamba asubuhi yako inazidi kufanyika kwa ya baraka popote unapostahiki, popote unaposikiza ukiwa niseme karibu sana. Natumai kwamba pia umeamka vyema popote unaposikiza, labda ni katika eneo lako la kazi, labda ni katika nyumbani kwako pale. Zaidi ya yote kwamba Mwenyezi Mungu anasalia kuwa mkuu, sifa na utukufu ni kwake tunakorejesha. Na ikiwa ni chini ya dakika 9 utaniruhusu tuweze kufungua kipindi kwa njia ya maombi sawia na kuweza kuelekea katika neno la himizo kiufupi tu kabla yetu kuweza kupisha shajara kimuktasari ya awamu ya saa 5. Tangu tulipoachana hapo jana, how are you doing? Umeamkaje? Shughuli za kupelekaje? Nitakuwa nahitaji kujua na

Tuesday tunatangaza afya, iwe ni katika mili zetu, iwe ni katika jamii zetu, kibiashara, hata ewe mchungaji unaosikiza asubuhi ya leo, ni jambo ambalo pia twanenea huduma yako, utumishi wako, kwamba Mwenyezi Mungu anazidi kunawirisha, anakupa amani, anakupa ufadhili zaidi yote, kwamba umelindwa. Manake ndicho ama ndilo jambo ambalo tunakumbushwa na hiyo mistari karibia mitano ambayo tumeweza kusoma asubuhi ya leo, kwamba tunashuhudia kulindwa, tunashuhudia ufadhili, tunashuhudia amani, na kwamba tumebarikiwa. Kwa hivyo kumbatia hayo maneno matano, kwamba umelindwa, utafadhiliwa, amani itokayo kwake Mwenyezi Mungu ni fungu lako, na mwisho wa kwisha kwamba umebarikiwa. Kwa hivyo katika kila jambo utakaloliguza, yote utakayoyanena, jua kwamba wewe ni mbarikiwa wake Mwenyezi Mungu, wacha na akazidi kukutosheleza katika kila idara yoyote ile maishani mwako. Amen and amen. Mwenyezi Mungu, tunasema ni asante kwa ajili ya neno lako asubuhi ya leo, ni ukumbusho ambao umetupa, na twachagua kusimama na hilo neno, twaegemea pale. Umetuahidi kwamba utatulinda, umetuahidi kwamba utatufadhili zaidi yote, kwamba amani itokayo kwako inayozidi fahamu za bin Adam, katika kila idara yoyote ile maishani mwetu, kwamba inapata kudhihirishwa, na baraka zako zinatuandama popote tutakapoenda, zinafanyika kwa fungu letu, hata kwa msikilizaji katika haja ya moyo wake, tazamio lake na tarajio alilonalo, kutana nalo kwa kadri ya uweza na ukuu wako, kwa sifa na utukufu wa jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu, ni kwa jina kuu la mwanako Yesu Kristo tuamini. Amen and amen. Dakika ni tatu ambazo ni kasoro kufika saa tano asubuhi. Mwanzo kabisa utaniruhusu niweze kumpisha simu nyingine Faith Kendi kwa ajili ya shajara ya kimuktasari, alafu nikirejea punde baada ya pale, naona kwamba jumbe nyingi sana nitakuwa nahitaji niweze tu kuzisoma moja kwa moja. Kwa hivyo endelea kudondosha, iwe ni kupitia WhatsApp, iwe ni kupitia pale Facebook, wacha na zije na mapema. Punde tu baada ya shajara ya kimuktasari, basi nitakuwa naiokotea papo hapo. Usiondoke, usiende mbali, ni kipindi cha Mixed Flavors Afya Tuesday, Biblia Usema, broadcasting fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara.
3: Ni saa tano majira ya Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Shirika la kutetea haki za kibinadamu la Muhuri limejitenga na maandamano ya Sabasaba yaliyopangwa kufanyika mjini Mombasa. Shirika hilo limesema limepokea taarifa za kijasusi kwamba wahuni wanapanga kuvamia na kuvuruga maandamano hayo. Afisa wa kitengo cha dharura Muhuri Francis Auma amesema maandamano ya amani ni haki kikatiba, ila akaonya kwamba makundi ya halifu yanaweza kutumia fursa hiyo kupora biashara na kusababisha vurugu.
4: Leo ni siku ya Sabasaba Kenya nzima. Na sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu hususan Mombasa, shirika la Muhuri na mashirika mengine ya haki za kibinadamu, tunasema ni haki yao wananchi kujitokeza kufanya maandamano under article 37 ya katiba. Lakini maandamano basi inakuwa kila masaa. Tunakosa meaning. Hatujasema watu wasijitokeze, watu wajitokeze wafanye maandamano. Bora wame notify police under public order act. Lakini masuala ya kuwa watu watavuruga maduka ya watu, watu wataleta fujo, sisi kama watetezi wa haki za binadamu hatutaki. Ndio maana leo sisi kama shirika tunakaa kando, maanake tumepata information kuwa maguns wataingilia kuvunja hii maandamano. Si kila maandamano wajitokezea, tunaonekana busybody, which is very wrong. Lazima tuwe genuine na cause yetu. Kama ni kutetea haki za kibinadamu, natetea kikweli kweli, sio tu kujitokeza. Mambo ya Sabasaba ni miaka mingi, over 38 years now. Na basi kila siku kujitokeza, I think at some point tunapoteza ile ladha, tunapoteza ile meaning yake. Kwa hivyo tunasema ni haki yao kujitokeza, ndio, lakini kihakika sio kila kitu kujitokeza.
3: Kijiri shughuli zimeanza kuongezeka katikati mwa jiji la Nairobi tofauti na asubuhi ambapo zilikuwa zimepungua mno. Magari mengi ya uchukuzi yamejipanyiza tofauti na hapo awali ambapo yalikuwa yamezuiliwa kuingia, huko shughuli zikiongezeka kwenye barabara ya Tomboya na ile ya Moi Avenue. Aidha, usalama umezidi kuimarishwa kwenye barabara kadhaa na hasa kwenye barabara za kuelekea bungeni, vizuizi vikiwekwa nje ya majengo ya bunge. Haya yakijiri, idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI imewahakikishia Wakenya usalama wao wakati wa maandamano yanayotarajiwa ya Sabasaba, ikisema maafisa wa usalama wametumwa kulinda maisha, kulinda mali na kudumisha utulivu wa umma. Katika taarifa yake hii leo, idara hiyo imekiri wasiwasi miongoni mwa Wakenya kuhusu usalama, ikitoa hakikisho hilo. Hakikisho la DCI linajiri kwa usalama kuimarishwa katika sehemu mbalimbali za nchi kufuatia wito wa kufanyika kwa maandamano kuadhimisha siku ya Sabasaba na baadhi ya wanaharakati. Aidha, DCI imesisitiza kwamba siku itaendelea kama siku ya kawaida ya kazi hata polisi wanapozidisha shughuli za kushika doria katika maeneo mbalimbali jijini Nairobi.
2: Hii ni Biblia husema, shajara.
3: Mawaziri mbalimbali wamewasili katika makazi rasmi ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kwenye eneo la Karen hapa jijini Nairobi kuhudhuria mkutano wa kamati ya baraza la mawaziri. Mkutano huu unatarajiwa kujadili masuala muhimu ya serikali ikiwemo maendeleo ya miradi ya kitaifa, uchumi na utekelezaji wa ajenda za maendeleo. Maafisa wa serikali wameeleza kwa vikao vya aina hii ni muhimu katika kuratibu sera na mipango ya serikali. Mengi zaidi mwendo wa saa 6 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
5: Hello Mama Beatrice.
6: Yes, James.
5: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
6: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
5: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
6: Hey, nili Chanuka.
5: Ai, aje.
6: Biblia Usema Broadcasting.
5: Uh-huh.
6: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
5: Kwa serious?
6: Shinda hapo.
5: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Hakuna jambo lisilowezekana kwake Yesu, kila jambo lawezekana. Na ndio tukiwa ndani ya Afya Tuesday, ni ujumbe wa hakika, ni ukumbusho wa kweli kwamba ishu ikijua kwamba kwake Mwenyezi Mungu hakuna jambo ambalo ni gumu la kumshinda. Hivyo basi, unaotufikisha dakika zikiwa ni 15 baada ya saa 5 asubuhi, popote unaposikiza ukiwa nasema karibu sana. How is your morning? Ni maana yake pia wengi nazidi kuona kupitia WhatsApp line ya kwetu, wanazidi kutufahamisha tu kwamba wanatupata kwa njia ambayo ni nzuri. Nitakuwa nahitaji niweze kuyataja majina ya kwenu, na hivyo basi nikikupa tu kumbusho wewe ambaye labda haujawahi kutusikiliza, ndio mara yako ya kwanza kuweza kujumuika pamoja nasi, tuwasema karibu sana. Itakuwa ni baraka kujua kwamba pia umejiunga nasi. Tuwezeshe kujua kupitia WhatsApp line 0722174200, that is our studio line. Kando na hapo, nitakuwa pia nafungulia simu za moja kwa moja kwa ajili ya pia kuweza kuzungumza nawe, kujua kwamba siku inakuendeaje, popote unapostahiki, popote unaposikiza ukiwa ikiwa ni ndani ya Afya Tuesday. Kando na hapo, pia ni washukuru wale wote ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo ya kwenu asubuhi ya leo. Kumbuka kwamba waweza fanyika kuwa nguzo wa kituo hiki kupitia paybill ya kwetu ambayo ni ya 332550. Account inakuwa ni 967. Kumbuka kwamba inakuwa kupitia matoleo yako, kujinyima kwako, matoleo yako na mchango wako wa kifedha, unatuwezesha sisi kuweza kupiga hatua moja mbele. Kivipi? Maanake unapata kwamba gharama ambayo inaambatana na katika kufanikisha kufadhili miundo msingi yetu, ikija na maana ya kusupport generators, kando na pale kuna masuala mengi ambayo yanahitaji tu hela, kuona kwamba kituo hiki kinazidi pia kuimarisha masafa yake, ikiwa na maana pia ku strengthen our boosters, na ikiwa na maana ya zile satellites, unapata kwamba gharama yake ni kubwa mno. Kwa hivyo iwe inakuwa kwamba tunakupa ukaribisho ukaweze kujumuika pia pamoja nasi katika hiyo baraka, kuona kwamba unaendeleza kazi hii ya kimisheni, kuona kwamba walengwa zaidi wanapata kufikiwa na injili ya neno lake Mwenyezi Mungu. Kivipi? Kupitia paybill ambayo tayari nishakupa, ambayo ni ya 332550, account ikiwa ni 967, unaweza kufanyika kuwa nguzo. Kwa hivyo nitakuwa nazidi kukupa ukumbusho kadri muda unapozidi kusonga mbele. Pia kwa wale ambao naona kwamba jumbe zenyu zinazidi kujaja, nitakuwa nahitaji nikeze tu kuwataja kwa majina pia na kusoma jumbe zenu, lakini pia kwa manufaa tu ya wewe ambao unahitaji kufanyika kama kuwa mwananguzo wa kituo hiki, nakupa ukaribisho. Na pia baadaye, kabla ya kuweza kuhitimika kwa kipindi cha mchana wa leo, nitakuwa nahitaji tukapate kuomba pia pamoja kwa ajili ya matoleo ya kwako, iwe kwamba pia Mwenyezi Mungu anakujaza maradufu, anakuonekania kwa njia iliyo speciali kufuatia kujinyima kwako na kusimama nasi.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Naam, kwa hivyo kwa ajili ya hilo, niruhusu niwataje tu baadhi ya wale ambao tayari washafanyika kwa nguzo kupitia matoleo yao. Lydia Kavo, nikawa nimekuona na mapema, barikiwa sana. Charles Nyaga, barikiwa kwa sana, Mungu akutende wema. Dalton Odor, Mungu akakubariki, matoleo yako yamepata kutufikia. Simon Mtiso, pia nawe nimekuona, Mungu akutende wema. Alex Mseywa, barikiwa sana. Susan Eshibachi, Susan Eshibachi, pia nawe nikawa nimekuona, barikiwa kwa sana. Catherine Amenya, Mungu akutende wema. Evans Odongo, Mungu akubariki. Simeon Masaka, barikiwa sana. Norman Kalendu, nakuona pale, Mungu akutende wema, pamoja na Teresa ama Teresa Ongote, barikiwa. Kwa hivyo nitakuwa nazidi kuyasoma hayo majina kadri muda utakavyokuwa unaniruhusu. Kumbuka kwamba nimekupa ukumbusho ni kupitia paybill ya kwetu ambayo ni 332550, account inasalia kuwa 967. Nikupe tu ukumbusho kwamba 967 inafanyika kuwa ndio frequency yetu katika maeneo ya kati ya nchi.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Na hivyo basi tukizidi kupiga hatua mbele, pia naona wengi kwa ishara wananipa ukumbusho kwamba wanatufuatilia kupitia WhatsApp hapa. Nianze naye huyu ambaye anakwenda kwa jina la Kerandi Dennis aka Omosori Bwegesusu kutoka maeneo ya Nakuru City. Asanti sana kwa kuweza kutegea pamoja huku Kakumuti Matinyani Kitui. Unasema kwamba pia tu pamoja si mwingine, natumai anakwenda kwa jina la nani? Kakumuti Matinyani, barikiwa. Kando na huyo Konzo Godi unasema kwamba good morning Timo Kikuyu na kupata loud and very clear. Asanti sana. Good morning ni Caleb Kitune, seneta wa Ngongoni. All right, nimekuona Reverend Sami Ngorio pia kutoka maeneo ya Togmoi Baringo County unasema kwamba blessed day to all BHB family, barikiwa. Kwa hivyo kumbuka kwamba nambari ya kuweza kunifanikishia kujua kwamba tu pamoja ni kupitia 0722174200 ndizo nambari zetu hapa studioni. Pia kumbuka kwamba katika muda usiokuwa mrefu tutakuwa tupokea kitengo chetu kijacho cha maarifa kazini, ikiwa pia ni Afya Tuesday. Mengi tutakuwa tunayazungumzia kuhusiana na afya yetu. Kumbuka kwamba iwapo pia utakuwa na mchango kuhusiana na kipindi cha mchana wa leo, nimekupa nambari ya kukuongoza kuweza kuwasiliana nasi. Nitarejelea tena, 0722174200 ndizo nambari zetu. John wa Viatu Gashuriri unasema kwamba mbele inawakilisha kwa sana. Asanti. Kwa hivyo nachukua pumziko fupi, nikirejea iwe kwamba moja kwa moja tuweze kwenda katika hicho kitengo ambacho nikawa nimekujuza, ambacho si kingine cha maarifa kazini, japo nikawa nahitaji kujua. Najua kwamba baadhi ya barabara zimepata kufungwa na wengi wametatizika ikija katika swala la usafiri. Uliko kwema nijulishe, nijue. Pia ni siku ya Kiswahili duniani, sivo? It is a Kiswahili day siku ya leo. Kwa hivyo pia maadhimisho yako unayafanyia wapi? Kando na kule kutajwa kwa maandamano ambayo ilikuwa imetajwa ya Sabasaba, hali ulipo iko vipi? Manake wengi wanashuhudiwa kwamba kumekuepo na kutatizika katika swala la usafiri, na nitakuwa nahitaji kujua iwapo ulipo kuko salama.

0: Kweli kabisa, ameshinda kifo. Ndio ukumbusho kwamba kwa kupitia kupigwa kwake sisi tumepona, kupitia kumwaga kwake damu pale msalabani nasi tumepata utakaso tokana na laana ya kila namna, tokana na mfungo wa aina yoyote. Kwa hivyo labda unasikiza asubuhi ya leo na kunaishi kwamba ukidhani umelaaniwa, ukidhani kwamba upo chini ya mfungo fulani, jua kwamba kuna yule aliyejitwika mizigo yetu, aliyejitwika maovu yetu, iwe kwamba mwisho wa kwisha sisi tunapata msamaha wa dhambi na wokovu tunaupata, tunafanyika kuwa huru. Kwa hivyo haufai kuendelea tena kuishi chini ya makandamizo, haufai kuendelea tena kuishi chini ya laana, manake kuna yule aliyekupigania akakuweka huru. Anayetufikisha dakika zikiwa ni 26 baada ya saa 5 saa za Afrika ya Mashariki, wapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, tuwazidi kusema asanti. Nikawa nimekuarifu kwamba nikirejea moja kwa moja nitakuwa nahitaji tuweze kupokea kitengo chetu nacho kijua si kingine, manake katika kitengo chetu cha maarifa kazini, unapoendeleza shughuli zako za mchana wa leo, unapoendeleza pia kufanikisha maazimio yako maishani, ni vyema kabisa tuweze kufungamana na jambo hili moja ambalo nataka tuweze kuliangazia kwa hivi sasa.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Safi kabisa. Kwa hivyo katika hicho kitengo nikifululiza, manake ikija pia ni Tuesday, wakati ambapo watu naangazia masuala yanayofungamana na afya kwa sana, kuna kitu ambacho kinaitwa usiri, ama kuwa mtu wa kuweka siri kwa lugha ambayo itaeleweka kwa haraka. Na leo itanituma wapi? Manake unapata kwamba unapoendeleza shughuli zako za kazi, kuna mazingira fulani ya kazi ambayo yanakuhitaji uwe ni mtu wa kuweka siri. Nazungumzia mahali kama na wapi? Nazungumzia mahali kama pale kwenye vituo vya afya. Unapata kwamba wakati ambapo mfano wewe kama daktari, wewe kama mhudumu wa afya, kuna mtu atakuja kwako na aina fulani ya ugonjwa na aina fulani ya shida, na sio pia madaktari pekee, manake pia wakati mwingine pia wachungaji najua kwamba mmejipata pale. Mtu atakuaminia, manake anajua kwamba suluhu ni kwako ambako atapokea toka kwako, sivyo? Na wakati ambapo anakuelezea kwamba labda tatizo langu ni hili na hili na lile, inakuwa kwamba unampendekezea tiba, ama ikiwezekana kama mhudumu ama kama daktari unampa tiba inayofaa. Na unapata kwamba labda alikuwa anaugua tokana na ugonjwa ambao sio wa kushiriki na mtu mwingine, sio wa kumuelezea mtu mwingine, manake inasalia ni siri baina yako wewe kama mhudumu wa afya, baina yako kama daktari na yule mgonjwa. The same applies kwa labda mchungaji. Kuna mtu akawa amekuja kwako anahitaji ushauri, na inakuwa kwamba wakati ambapo umempendekezea na labda mwisho wa kwisha aje akapate suluhu, unapata kwamba alikuamini kabla ya kuja kwako, ilikuwa anajua kwamba labda kupata suluhu la kudumu ni kwako atakalolipata. Na hivyo basi inakuwa kwamba ni busara uweze kuweka hiyo siri ya huduma zenyu baina yenu kama watu wawili. Manake wakati mwingine unaposhiriki na muda mtu wa pili ama wa tatu, inakuwa kwamba hilo jambo laweza zunguka na mwisho wa kwisha likamrudia yule mtu aliyekuwa kwamba amekuamini kuhusiana na jambo fulani, na mwisho wa kwisha inavunja imani, inavunja ile tunaita trust baina yako kama mhudumu na mteja wako. Kwa hivyo kuna mazingira ambayo unapata kwamba tunayafanya kazi, na pia miktadha mingine tu mingi, unapata kwamba ni vyema kabisa wakati ambapo kuna mtu amekuamini na jambo, iwe ni katika sehemu ya kazi, iwe ni katika utumishi, jifunze kuwa mtu ambaye waweza weka siri ya mtu mwingine, ili tu kwamba tunaendeleza mazingira ambayo ni mazuri na ni nadhifu ya kuweza kuwezesha huduma kuzidi kuendelezwa. Kwa hivyo ndio kitu ambacho nikawa nataka tuwe kwamba tuwakumbushana pia tunapoangazia afya Tuesday, iwe kwamba tunalizingatia katika shughuli zetu za kila siku.

0: kwenda kwa jina la Martha Mwaipaja na wimbo ni wewe umeniitika, ni wewe umenikubali. Kwa hivyo unatufikisha dakika zikiwa ni 25 ndizo kasoro kuadia mwendo wa saa 6 mchana saa za Afrika ya Mashariki. Wapo ndio wajiunga pia pamoja nasi, twasema karibu sana ndani ya Mixed Flavors mpango hewani kwa hivi sasa. Biblia usema broadcasting fahari ya jamii. Asante pia, natumai ni one of the request ambayo ilikuwa imeweza kuitishwa pale kwa wayeyote aliyekuwa ameuitisha huo wimbo. Natumai kwamba umepata kukubariki unapotufikisha dakika zikiwa ni 25. Alafu pia Pau anasema kwamba hujambo Timo Gidurai 45, kwema kabisa, hatuna neno. Hatuna neno maana yake unasema kwamba neema inawatosha. Shila Mbone pale akiwakilisha toka maeneo ya Gidurai 45. Kariuki Mshubi Gadhu Kadambi Kirinyaga unasema kwamba pia pamoja tunapozidi kubarikiwa mchana leo. Asanti sana pia kwa kuweza kusikiliza. Tunapozidi kusonga mbele, kumbuka kwamba pia nitakuwa nahitaji niweze kupokea angalau simu moja mbili tatu za moja kwa moja kabla yetu kuweza kuvuka katika awamu ya tatu ya mpango wa mchana wa leo Mixed Flavors, wakati ambapo pia mengi tutakuwa tunaelimishana kiafya. Na hivyo basi kumbuka kwamba kupitia 0722174200 zikiwa ndizo nambari zetu hapa studioni, waweza nipigia simu ya moja kwa moja ama pia ukanitumia ujumbe, iwe kwamba nikaeze kwamba niweze tu kujua ni wapi ambapo unasikiza ukiwa. Huyu hapa anasema kwamba pia tumkumbuke wakati ambapo tuwaomba mchana wa leo, hajihisi vyema Shila Mbona, we wanna be praying together. Usitie shaka manake Mwenyezi Mungu kwa uguzo wake anakufanya upokee uponyaji, kwamba pia kwake hakuna ugonjwa ambao ni mgumu kwake kuweza kutibu. Kwa hivyo amini kwamba unashuhudia uguzo wake Mwenyezi Mungu anakutakasa, unapokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. 0722174200 simu za moja kwa moja mchana wa leo. Licha kwamba najua kwamba pia baadhi, si wote, baadhi wametatizika kuweza kufika katika maeneo yao ya kazi mchana wa leo kufuatia baadhi ya barabara kuweza kufungwa kwa kila ambacho kuna wanaharakati wakaona sema kwamba watakuwa wanajitokeza leo kwa ajili ya kuendeleza maandamano, kwa misingi kwamba pia maadhimisho ya siku ya Sabasaba kwa ufupi. Na ndio nikawa nahitaji kujua kwamba mchana wa leo popote unaposikiza ukiwa kwema, itakuwa ni vyema kabisa ukapate kuzungumza pia pamoja nasi. Lakini kando na hapo pia nikawa nimekuambia ikiwa ni afya Tuesday, mengi pia tutakuwa tunaelimishana ikija katika hilo swala la kiafya. Lakini mwanzo BHB, hello. Biblia usema hello. Nampoteza pale, nitakuwa nazidi kurejelea hizo simu za moja kwa moja, pia nikiwakumbuka wale ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, wengi mno, angalau niwataje tu baadhi manake najua kwamba wote sitamaliza. Lakini miongoni tu mwa wale ambao wanasema kwamba tu pamoja, Eric Sichu unasema kwamba pamoja kutoka maeneo ya Nakuru City, Waweru wa Masharia pia na kuona unasema kwamba present as usual Uruku without apology. James wa Mateta pia unasema kwamba indeed a very good morning, you are tuned in, said Tom Brains as usual all the way from Kangundo kule maeneo ya Machakos. Ya Sandy Thomas Kitusa, nimekuona, barikiwa sana kwa kuweza kutune in, hauja pin location lakini baraka kujua kwamba umefungulia. Wambua Captain Striker unasema kwamba kutoka wapi, unasema kwamba good morning indeed. Douglas Ogega Makongeni Jogoo Road pamoja hadi tamati. Tom Brains once again na kuona pale ukiwakilisha Kangundo. Rosella wa Ouma pamoja sana, hauja taja eneo. Diana Amadi, barikiwa kwa kuweza kutune in. Komenya Okaya unafuatilia. Morris Ihiro, nimekuona pale, barikiwa sana kaka kwa kuweza kufuatilia. Mbithi Mtuku Kako unasema kwamba well present out Kako Market Makueni County, inatupata kwa njia ambayo ni loud and very clear. Justas Kiteme pia unasema kwamba kutoka Ruaka inasikiza kwa njia ambayo ni nzuri. Kerandi Dennis all the way from Nakuru Salams Club pamoja. Joseph Odipo unasema toka maeneo ya Mumias Town, inasikiza MC Bentez o Ogesi pamoja hadi tamati. Ya Sandy Kioko Kilonzo wa Ulu pia nawe nimekuona. Linet Akinyi North Mdhaiga inasikiliza. Na Sean Musa unasema kwamba good morning team pamoja mpangoni hadi tamati maeneo ya Kayole City. Jones Bundi Omenya kutoka maeneo ya Karen Nairobi, ni baraka kujua kwamba pia na umefungulia. Jumbe nyingi sana sana. Nitakuwa najaribu tu kuzipunguza kadri muda utakavyokuwa na ruhusu, lakini pia ndio nikao nimekuambia kwamba simu zako za moja kwa moja nazidi kuzipokea, niweze kujua kwamba hii siku ya Tuesday tunapojikita pale pia katika kujua hali kule nje inakuwaje katika eneo lako la kazi, shughuli pia zinaendelea kawaida, tufanikishie kuweza kulijua hilo na itakuwa ni jambo la baraka manake pia kwa manufaa yake anayesikiza kwa mara ya kwanza on 0722174200. Nimekupeleka haraka 0722174200, iwe kwamba unanipigia simu ya moja kwa moja katika haja yangu pia kujua kwamba katika eneo lako la kazi shughuli zaendelea kama kawa ama kidogo pia umetatizika, umehairisha kwenda kazini ama uliwezewa kuweza kufika. Itakuwa ni baraka kuweza kusikia toka kwako kabla yetu kuweza kuhitimisha hii awamu. Manake kumbuka kwamba chini ya dakika 20 zijazo atakuwa anakuja Faith Kendi kwa ajili ya kutufahamisha yatakayokuwa yanajiri top of the hour, iwe kwamba pia tuvuke katika awamu ya tatu. BHB, hello. Biblia usema hello.
1: Hello, habari?
0: Salama sana, nazungumza na nani?
1: Nazungumza na Kennedy Juma.
0: Karibu sana Kennedy Juma.
1: Habari ya
0: studio, kwema, unasikiza ukiwa wapi Kennedy?
1: Niko Kenyatta.
0: Uko Kenyatta?
1: Kirinyaga hapa.
0: Oh, Kirinyaga. Karibu sana Kennedy. Kwema uliko?
1: Mimi ni shabiki mgeni.
0: Karibu sana Kennedy, baraka kujua kwamba unasikiza Watakia wawili heri njema za siku.
1: Nasalimia papa yangu Robert Juma. Na bibi yangu Diana.
0: Barikiwa sana Kennedy.
1: Shukran.
0: Amen. BHB, hello. Hivyo basi yona mpoteza hewani, ni kama simu yake kidogo tatizo network, lakini hamna shida. Nitakuwa nazidi tu kuzipokea kadri zinapozidi kuingia. BHB, hello.
2: Ango timu kimo.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Mhm.
2: Umefika maeneo Mogotio Junction, si Mogotio Town?
0: Junction pale sasa.
2: Junction hapo hapo kabisa.
0: Junction inasemaje?
2: Kwema kabisa tu. Mbona tumejituma?
0: Shughuli zinaendelea kawaida?
2: Kawaida, hali ni tulivu. Tunashukuru Mungu kwa amani.
0: Amen. Baraka sana. Heri za siku kwa kina nani?
2: Heri za siku.
0: Yes.
2: Waje nianze na huyu anawapungoma.
0: Mhm.
2: Kuna huyu jamaa mwingine anajiita Masanduku Eric Akochwele. Alafu ni huyu mzee wa kazi David Mwaura.
0: Yes.
2: Alafu nipate mama Eric wa Saudi B.
0: Mhm.
2: Na huyu mama wa jana alisalimia watu ya ng'ambo. Sasa asalimie mwepesi wa wepesi.
0: Alright.
2: Alafu na wote wanasikia hii sauti.
0: Yes.
2: Wasitu kutoka Biblia usia, maana hapo ndipo na hapo ndio kwetu hatuani.
0: Barikiwa sana wepesi wa wepesi. Inakuwa ni baraka sana msikilizaji. BHB, hello. Bwana Yesu asifiwe.
3: Yumori.
0: Karibu sana.
3: Hali ya asubuhi.
0: Njema, labda kule uliko.
3: Huko, mazi mevyama.
0: Unasema weta masi.
3: Mudei.
0: Jua limewaka ama kabaridi baridi tu? Ni kabaridi ama jua linawaka?
3: Jua baridi kidogo, jua kidogo.
0: Unasema mchanganyiko maalum. Hivyo basi heri njema za siku na kazini kwa kina nani?
3: Nataka kupiga na wewe.
0: Asanti.
3: Chiareti yuko eta.
0: Mhm.
3: Bibi yangu wala ni yule asikisa ingu wali zumunguti.
0: Yes.
3: Chandra kamuangangi, kakothi yaki ukomboni.
0: Mm-hmm.
3: Kole nzula yaki ukochangala.
0: Alright.
3: Taita tuotala.
0: Mm-hmm.
3: Nakala wa ninini wa Embu.
0: Naam.
3: Naone wengine wote.
0: Shukran, barikiwa sana.
3: Mchana mwema.
0: Mchana wa baraka pia kwako. Amen. Hivyo basi inaona kwamba inanifikisha dakika zikiwa ni robo saa kasoro kuwadia mwendo wa saa 6 mchana saa ya Afrika Mashariki, nikawa nimekuambia kwamba in the next hour maswala tutakayokuwa tuyazungumza kwa wingi sana yatakuwa ni ya kiafya. Lakini kabla ya hapo, hapa huyu anasema kwamba good afternoon Timo Matasia Ngong, tuko salama, tuko tunda mpaka masaa ya baadaye baadaye. Unasema kwamba pia Kiswahili kitukuzwe, si mwingine mzee Daudi yanaadhimisha siku ya Kiswahili. Manake pia tutakuwa tunajaribu kujua kwamba leo hii Kenya hayo maadhimisho yanafanyika wapi. Na kando na pale pia Pau anasema kwamba hi bro there, count me in from Kalunga Kathiani, Cosmas Nzomo, nimekuona pale. Baraka kujua kwamba uko tuned. Simu ya mwisho hapa tusonge. BHB, hello, karibu sana.
4: Na Yesu asifiwe baba.
0: Amen. Unaendeleaje Alex?
4: Ndiyo.
0: Leo shughuli zimekuweka wapi?
4: Nipo pale.
0: Ehe.
4: Parklands hapo kazi.
0: Amen. Kwa hivyo heri njema za siku na za kazini kwa kina nani?
4: Asante ni kwako.
0: Naam.
4: Asante mahali aliko.
0: Mhm.
4: Asante basi.
0: Naam.
4: Thank you.
0: Mhm.
4: Nalo wengine kando kando wa redio. Hata yeye namkumbuka Karo wa Embu.
0: All
4: right.
0: Hata
4: wengine wakutasini wa kando kando wa redio naambia wakae hapo wasitoke.
0: Okay. Barikiwa sana Alex, kuwa na siku ya baraka.
4: Nawe.
0: Amen. Kwa hivyo kufikia hapo ni ruhusu na chukua pumziko fupi, nikirejea nitakuwa nakupa mwongozo awamu yetu itakayokuwa inafuata itakuwa inachukua mwelekeo upi. Lakini kando na hapo, zidi kunifanikishia kujua kwamba tu pamoja on 0722 0722 174 200, ndizo nambari zetu hapa studioni. Masi Masika akimshirikisha simu nyingine Christina Shusho na wimbo Divai waja hewani.

Sitoaibika, na kwenda kwa jina la Masi Masika kwa ushirikiano wake na Christina Shusho wanaotufikisha dakika zikiwa naona ni chini ya 10 kuweza kufika mwendo wa saa 6 mchana saa ya Afrika ya Mashariki. Pia nawe hautoaibishwa kiafya, kirasilimali, kivyovyote vile kiutumishi. Jua kwamba hautoaibika kwa sababu gani? Katika upande wako unaye Yesu Mwokozi, na ukiwa naye Yesu Mwokozi upande wako, you are the majority katika kila jambo unalolifanya. Jua kwamba upande wako ukiwa unaye Yesu Mwokozi, you are the majority katika kila jambo unalolifanya. Inayotufikisha dakika zikiwa ni chini ya 9, na kabla pia kuweza kuhitimisha hiki kitengo, kuna mmoja akawa ametaja pale kwamba haji hisi vyema, tupate kuomba pamoja naye. Tutakuwa tunafanya hivyo, na pia nitakuwa naomba pamoja na wale ambao wanazidi kufanyika kwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yao baada ya kuweza kuwataja kwa majina. Lakini kumbuka kwamba pia nikawa kueleza kwamba ikiwa ni Tuesday huwa tunaangazia masuala na afya kwa sana, na nyakati ambazo tunaishi kwa hivi sasa, unapata kwamba pia wengi ndio katika uso wake ataona kwamba amevaa uso wa furaha, lakini ndani ya moyo wake unapata kwamba kuna mengi ambayo anayapitia. Kwa hivyo unapata kwamba ndio inafikia kiwango mtu anafanya maamuzi ya kushangaza, unashindwa chanzo kilichopelekea mtu kama na huyu. Tulikuwa tunamjua kama mtu wa furaha, tulikuwa tunajua kama mtu ambaye ni mchanga mufu. Ni kipi ambacho

karibu, labda ana ndugu na dada zake, ana wazazi wake pale, watu wanaofanya nao kazi, lakini unapata kwamba kuna kaugumu fulani ka mtu kuweza kushiriki changamoto anayopitia na mtu wa pili. Na ndio nikawa najiuliza kwamba ni kipi ambacho kimepelekea, manake way back katika maisha ya kale kidogo, mtu kushiriki tatizo analopitia ndani. Zile siku za hapo awali unaweza sema kwamba ilikuwa si jambo gumu, mtu angekuambia kwamba kwa wakati kuna jambo fulani na fulani ninalopigana nalo. Na hivi kinyume na hivi sasa ambavyo unapata kwamba labda mtu kushare na wewe kwa lugha ambayo iteleweka kwa haraka, kwa mtu kushiriki na wewe changamoto ambayo anapitia ndani, inakuwa kwamba si rahisi. Na ndio unakuja unasikia baadaye fulani amefanya jambo kama na hili, unashtukia ni kwa nini aliweza kufikia uamuzi kama na huo. Kumbe tatizo likao kwamba labda kulikuwa na jambo ambalo alikuwa anapigana nalo tu akiwa amenyamazia, na wakati ambapo lilimshinda kustahimili, wengi wanaishia kufanya maamuzi ambayo unapata kwamba labda si mazuri. Na ndio nikawa nisikie toka kwako msikilizaji kwamba ni kipi ambacho kimepelekea kwamba wengi ndio wanaweza kuwa napigana na jambo fulani, lakini ni wagumu sana kuweza kushiriki. Ni kufuatia kwamba kila mtu ana shida zake, man for himself, God for us all, ama hii changamoto ambayo labda mtu aipitie lakini asishiriki, ni genesis yake ni gani? Itakuwa nahitaji kusikia kutoka kwako 0722174200. Manake pia tumedumisha usiri katika changamoto ambazo tunapitia. Mzazi, labda mtoto haezi hata shiriki na mzazi wake, ndugu kwa ndugu, na mwisho wa kuisha matokeo tumeyaona. Zungumza nami, nambari zangu zitakuwa wazi kwa ajili ya hilo on 0722174200, ndizo nambari zetu hapa studioni. Kumbuka kwamba pia unaweza nitumia ujumbe kwa njia ya WhatsApp, nitakuwa na usoma kadri muda unapozidi kusonga mbele, na hii ndio awamu ambayo pia kumbuka kunao mengi tutakayokuwa tunazungumza. Manake najua kwamba pia akiwa ndio maadhimisho ya siku ya Sabasaba, nikawa nimekuambia kwamba nitakuwa nahitaji kujua kwamba kongamano humu nchini, hayo maadhimisho yanafanyika wapi, nitakuwa nakufahamisha. Kando na hilo pia kuna swala ambalo limekuwa linaendelea, unapata kwamba shughuli hasa katikati ya jiji la Nairobi kufikia hivi sasa unapata kwamba sio jinsi ambavyo tumezoea, manake imekuwa kana kwamba at the mention of maandamano inakuwa kwamba shughuli katikati ya jiji la Nairobi na kwa kwamba zimesambaratishwa. Hivyo basi nitakuwa pia nazidi kumulika mulika kwenye barabara zetu tuweze kujua mwafaka ni upi kufikia hivi sasa, lakini kwa sasa nachukua pumziko fupi, nikirejea iwe kwamba pia nisikie toka kwako kwamba imekuwa vigumu wengi kushiriki changamoto anazopitia, tatizo ambalo labda mtu anapitia kushiriki na mtu wa pili, na kwa kwamba imekuwa ni vigumu of late kiasi kwamba wengi wamefikia kiwango cha kufanya mambo ambayo yanastaajabisha jamii, na mwisho wa kuisha tunasema kwamba labda wangeshiriki tungewasaidia, labda angeshiriki nilikuwa na uwezo wa kumsaidia. Talk to us 0722174200 ndizo nambari zetu studio. Nimekuambia kwamba nachukua pumziko fupi, punde tu baada ya pale niweze kupokea simu za kwako sawia na kusoma jumbe za moja kwa moja.

Kweli kabisa, manake wokovu wake Mwenyezi Mungu ndio jambo ambalo tunahitaji. Wakati mwingine changamoto, wajua kwamba adui hasiti kutuwinda, mawindo yake adui kwetu hayakomi, lakini jambo la msingi ni sisi kuzidi kuegemea kwake Mwenyezi Mungu, kuzidi kuegemea kwake katika kila jambo tunalolifanya, kwamba yeye ndiye atakayetuokoa, yeye ndiye atakayetuepusha, na ni yeye pekee atakayetulinda. Kwa wale ambao tulianza nao mapema kidogo katika awamu ya kwanza, tukawa tunanukuu neno lake Mwenyezi Mungu toka katika kile kitabu cha Hesabu 6, na ndio neno lake Mwenyezi Mungu likawa linatupa ukumbusho ilivyokuwa kwake Musa akitumwa kwa nduguye Haruni, kwamba akenda akawaambia wana wa Israeli kwamba Mwenyezi Mungu atawabariki na kuwalinda, Mwenyezi Mungu atawaangalia kwa wema na kuwafadhili katika kila njia na katika kila namna, na mwisho wa kuisha kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndiye tu yule pekee atakayewabariki. Kwa hivyo unapata kwamba ndilo pia ombi letu mchana wa leo, na ndio wakati ambapo tunazidi kulizungumzia swala hili linalohusu msongo wa mawazo, iwe kwamba Mwenyezi Mungu tunavyotaja amani na kwa kwamba inakithiri na kutawala katika kila idara maishani mwako. Lakini swali lilikuwa ni swali moja, kwamba of late inakuwa kwamba ni vigumu sana watu kuweza kushiriki ama mtu kushiriki wakati ambapo anapitia changamoto fulani, labda ni kifedha, labda ni kisaikolojia, kivyovyote vile inakuwa kwamba ni vigumu sana kuweza kureach out, ni vigumu sana kuweza kushiriki na mtu mwingine. Ilivyokuwa kinyume na awali, manake hapo kitambo mtu angepitia changamoto kama na hiyo, angekuwa mwepesi wa kuweza kusema kwamba kwa sasa anapitia jambo fulani na fulani na hitaji kuweza kusaidika. Na ndio nikao na jiuliza kwamba ujamii ulipotea, umoja ama ule upendo wa kwanza ulipotea. Zungumza nasi, ilikuwa kwamba tunapozidi kuishi kama jamii ya Mkristo, sivyo? Kama wanawake Mwenyezi Mungu, kwamba upendo ule wa kwanza tunapata kurejelea. Ninapo labda zungumzia swala la msongo wa mawazo, mtu atakuwa anashindwa ni kipi ambacho nazungumzia. Wajua ni siku ya Kiswahili pia, Nazungumzia stress, ambao baadaye inakuja inapelekea kitu ambacho kinaitwa depression, na msongo wa mawazo unapata kwamba ni mwitikio tu, ni jinsi mwili na akili vinavyofanya kazi pale unapokabiliana na mabadiliko ama changamoto ambayo si ya kawaida. Kwa hivyo unapata kwamba pia vitu ambavyo vyaweza pelekea mtu kuwa na stress ni kitu kama vile madeni, uchache wa fedha, kitu kama na hicho. Kando na hayo, majukumu tu ya kifamilia yanaweza mpelekea mtu kukumbwa na stress, na wakati mwingine pia mazingira magumu ya kazi, pressure kutoka labda kwa mwajiri wako, wakati mwingine labda pia umeweza kuachishwa kazi pale, ni miongoni tu mwa mambo ambayo mwisho wa kuisha unapata kwamba yamemuingiza mtu katika msongo wa mawazo. Na ndio nikawa nakuuliza kwamba wakati ambapo tunakabiliana na changamoto kama na hizo, do we reach out, huwa shiriki na mtu mwingine iwe kwamba tunapata kusaidika, ama unasema kwamba awacha tu nibambane nalo ama nikabiliane nalo mimi mwenyewe kwa mwenyewe, manake hata nikishiriki na mtu wa pili labda nisisaidike na hiyo dhana. Basi unapata kwamba baada ya muda mrefu, licha ya kwamba umejaribu wewe mwenyewe binafsi, unafika mahali unakwama. Ndio tumekuwa tunasikia visa vya watu kuweza kujitoa uhai, labda wengine kufanya mambo ya kimaajabu maajabu hivi kutokana na hilo swala ambalo linakwenda kwa jina la stress. Kwa hivyo upata kuzungumza pamoja nami katika mchana wa leo, tunazidi kushauriana kiafya, manake tumesema kwamba afya tu si kwamba pia ni jambo la mwili pekee, linahusu masuala mengi, iwe ni kisaikolojia, kimwili na pia kiuchumi. Kwa hivyo inakuwa kwamba tumeponywa katika kila idara. Nambari za kuweza kuzungumza pamoja nasi, that is 0722 174 200, ndizo nambari zetu hapa studio. Ni popote unaposikiza, ukiwa wakati ni wako kuweza kuzungumza pia pamoja nasi pia kupitia WhatsApp. Nitakuwa nazidi kusoma hizo jumbe za kwako kadri muda unapozidi kusonga mbele, manake top of the hour, chini ya dakika kama 33 zijazo tutakuwa tunaelekea katika kitengo cha shajara, awamu ya saa 7 mchana, kabla ya kurejea katika awamu itakayokuwa ya mwisho. Lakini kabla tufike kule, inakuwa kwamba kwa sasa nipate kusikia sauti ya kwako. Labda mtu atakuwa anauliza pia, dalili za msongo wa mawazo ni kama zipi? Ni mambo tu ya kawaida, na najua kwamba wengi tumekumbana nayo. Mfano, inaweza kuwa ni kichwa kuuma, mwili kuchoka mara kwa mara, kukosa usingizi, wakati mwingine ni usiku imefika saa 6 haujalala. Ni nini kinafanyika? Msongo wa mawazo umekushika. Na pia unapata kwamba unakuwa ni mtu wa kusahau sahau. Labda wamekuambia mkutano, tunakutana saa 5.
umesahau, unajileta hapo saa sita baadaye, unapata kwamba pia ni mtu unawazawaza vitu negativa, unakuwa na mtazamo hasi kuhusu maisha. Alafu pia kando na hapo unafanya kushindwa tu kufanya maamuzi madogo madogo. Ni ishara, ni miongoni mwa dalili za msongo wa mawazo. Nitakupa dalili zingine kama mbili kabla yangu kuweza kuchukua pumziko fupi. Iwe kwamba pia miongoni mwa dalili kwamba una msongo wa mawazo unakuwa ni kwamba una hasira za haraka. Kando na hapo pia kukasirika bila sababu, it is a possibility kwamba huyu mtu ana msongo wa mawazo. Alafu pia kujisikia mpweke tu na kukata tamaa, manake haujitumi tena. Labda iwapo ulikuwa na azimia kufanya jambo fulani, unakata tu tamaa, haujitumi, upo tu. Alafu pia watu wengine wakiwa na msongo wa mawazo, jambo ambalo linatokea ni kwamba anaweza kula sana au kukataa kula. So haifanani, kwa mwingine atakula kupita kiasi na mwingine pia atakosa kukula kabisa. Na mwisho wa kukwisha kwamba anajitenga na watu na kuanza uraibu ambao haufai. Kwa hivyo ukiona pia mtu ameanza kujitenga jitenga, try reach out. Labda amejiingiza katika msongo wa mawazo na hivyo basi anahitaji msaada wa dharura. Hivyo basi tunapozidi kusonga mbele, nikawa nimekuuliza kwamba ni kipi ambacho kimepelekea, manake the key question was, ni kipi ambacho kimepelekea wengi kwamba wanapopitia changamoto na matatizo in the current days inakuwa kwamba hawawezi shiriki, wanajinyamazia tu na wanachagua kupigana, kukabiliana na hali wao wenyewe kwa wenyewe. Kabla ya mwendo wa saa saba, ni kwe kwamba nimezungumza pia pamoja nawe kuweza kuona mchango wako ni upi kufuatia hilo, iwe kwamba mmoja anapata kunufaika na mawaidha yako na kauli za kwako. On 0722174200 ndizo nambari zetu hapa studio. Ni kwa sasa nampisha hapa si mwingine Sara Kiarie, daktari. Hakuna silaha itakayo inuka kinyume chako itakayofaulu.

0: Afika kabisa, manake anakwenda kwa jina la Daktari Sarah Kay na wimbo wapo hakuna silaha ambayo imetumwa kinyume chetu itakayo faulu. Na wakati ambapo pia tunazidi kuneneana afya njema, ni ukumbusho tu kwamba pia kwako kama mwanawake Mwenyezi Mungu mja wake, hamna chochote ambacho kitainuka kinyume chako kitakacho faulu. Wimbo ambao unatufikisha pia naona kwamba zikiwa ni 24 dakika zikiwa ndo kasoro kufika mwendo wa saa 7 mchana East African Time. Wapo ndio unajiunga pia pamoja nasi ni ndani ya kipindi cha Mixed Flavors Tuesday ya leo, wakati ambapo tunajikita katika swala linalohusu afya, iwe ni kisaikolojia, malaki we are healed in all departments of our lives. Inakuwa kwamba katika swala linalohusu uchumi, afya yako na mahusiano, kwamba tunapata uponyaji na amani ya moyo pia tunakuwa nayo. Na ndio iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, tukawa tunaulizana swala kwamba iweje ama inakuwa kwamba katika siku tunazoishi wengi ni waoga, wengi wana ugumu wa kuweza kushiriki changamoto, wa kuweza kushare magumu wanayopitia na mtu wa pili. Na ndio nikawa nimekuuliza kwamba ni kipi ambacho kimepelekea hilo ikilinganishwa na kitambo kidogo, ambapo labda kulingekuwa na mtu kuwa na uhuru wa kuweza kushare changamoto ambayo anapitia katika maisha yake na mtu mwingine, labda mzazi, rafiki yake, kwa kusudi la kuweza kupata usaidizi. Lakini of late na kwa kwamba ni kufa kikondoo tu, ni lipi ambalo limepelekea hilo? Na ndio pia nikawa najaribu tu kukutajia ni nini maana ya msongo wa mawazo, dalili zake ni zipi, nikawa ni kuelekeza katika kitengo ambacho pia madhara ambayo unaweza kuyashuhudia endapo utakumbwa na kitu ambacho tunaita msongo wa mawazo. Acha mwanzo angalau nipokee simu moja mbili kabla yetu kuweza kuhitimisha hicho kitengo. BHB, hello. Biblia usema hello. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu sana, mchana wako ukoje?
1: Ni
0: kwema, ni chia Lady Masi. Karibu sana. Nitakuomba upase sauti yako tu kidogo ndio tuweze kukupata vizuri.
1: Unisikii?
0: Atakupata sasa.
1: Hiyo swali yako ni ngumu kiasi.
0: Ehe.
1: Lakini tuseme kama wakati kama huu sasa.
0: Mhm.
1: Tuseme Kenya yetu, mtu wako na msongo wa mawazo, ni yale mambo anaona.
0: Mhm.
1: Yale kuelezea.
0: Yes.
1: Yaani tumekuwa kumechange kabisa, sio kama kitambo hapo kidogo.
0: Mhm.
1: Watu wanajipenda wenyewe, hawana huruma na wengine.
0: Mhm.
1: Lakini mambo ukiona tu kama hayo.
0: Mhm.
1: Weka tu Mungu mbele.
0: Yes.
1: Weka Yesu mbele kwanza.
0: Mhm.
1: Wewe ukiona tu mambo ikiwa iko ngumu kiasi, kama sana sana kama mimi huwa ninapenda kuingia kwa, yani nikiwa peke yangu napenda tu kuingia tu kwa watch.
0: Mm.
1: Na mtu kwanza mimi kivi yangu, alafu nina enjoy ni tu. Unajua kila mtu tu ako na rafiki wake tu ule wa kindani.
0: Yes.
1: Hata kama umwambii yote ile ya ndani.
0: Mhm.
1: Unaweza tu kuongea tu na yeye, ama unaingia tu kwa wamama tu.
0: Naam.
1: Unaongea tu, unajua mna share. Unaenda unakuta tunde si mimi peke yangu.
0: True.
1: Kuna hata wengine wanapitia saiti ya mimi.
0: Mhm.
1: Kwa hiyo unaona hiyo kujitenga peke yako si. Kuna wakati nilikuwa na hiyo tabia ya
0: kujitenga
1: peke yangu, lakini nikaona itaniumiza sana. Nikakuwa ni kama niko na depressions, ni kama niko na anxiety. Lakini wakati nilikuja nikajiseti free na nikajua kuna Mungu ambaye anaweza kila jambo.
0: Mm.
1: Imagine hata nilipona tu. Na nikaomba Mungu, nikamwambia tu awe anipatie tu furaha.
0: Mhm.
1: Na anipatie tu kuvumilia tu mambo.
0: Mhm.
1: Kwa sababu mambo yanakuja tu. Na si ati ikikuja tu unapinika tu unawaza. Ilikuwa kwanza inaninyima usingizi, lakini nikakuja tu nikakutoa hata sasa nikijisikia tu ndio niachie tu haya mambo ya wake Mungu.
0: Yes.
1: Mhm. Na mimi nikawa tu yaani na hata hiyo ndio sasa tabia yangu yani nilikuwa tu nakimbia sasa mistari. Eh? Hata kama sio Sunday.
0: Yes.
1: Yani hata weekend days naenda tu ninaongea tu na Mungu. Yani Mungu na Mungu tu anatenda imani.
0: Mhm.
1: Eh, kwa hivyo mambo ni mengi.
0: Yes.
1: Ni cha muhimu sana uchai.
0: Mhm.
1: Omba. Omba Mungu mwelekee. Na mwelekee. Kwanza niliambia Mungu anipe furaha tu.
0: Yes.
1: Anipe tu moyo wa kuvumilia na anipe tu yani eh mambo yani anilaishie mambo.
0: Mhm.
1: Mungu akaingililia tu na nikasafai tuna mpaka tu leo ninapenda tu kucheka, ninapenda tu kuwa moyo wangu kuwa wazi.
0: Yes.
1: Kambia Mungu anisaidie nisiwe nikibeba mambo.
0: Mhm.
1: Ndio mambo ya kubeba kwa moyo wako bila sana inaumiza.
0: Very true. Mhm.
1: Eh, nikamwambia tu nisaidie tu kukoma.
0: Naam.
1: Kwa wokovu. Na Mungu akanisaidia na ninasonga tu.
0: Amen.
1: Hata mambo yaje yana mna gani tu.
0: Mm-hmm.
1: Natatua tena mtu wangu tu. Natatua.
0: Yes.
1: Naenda kwa rafiki ambao ule tu naona hawezi aka akayatoa nje tena.
0: Mm.
1: Na share ama mwenye nilijua tu naye alipitia mambo kama hayo. Tunashia tu. Sasa tukuitilie tu Mungu atatetea.
0: Kama
1: hizi tu inasonga na si muhimu sana ni kuomba. Tunajiangalia Mungu.
0: Naam. Amen. Yeah. Barikiwa sana chia lady.
1: Yeah.
0: Mungu akubariki sana. Amen. Manake hapo Chelidi anatupa ukumbusho kwamba cha msingi ni kuwa mtu wa kuomba wakati ambapo unakuwa kwamba unapitia hali ya msongo wa mawazo ama changamoto. Inapokuja, do not put there your concentration. Jaribu kutafuta kitu ambacho kitadeviate ama kitadivert huo msongo wako wa mawazo kwa kitu kingine. Pia hapo kuna mtu ambaye umezoea kuzungumza naye rafiki wa karibu, reach out. Litakuwa ni jambo la msingi, lakini kikuu amesema kwamba kuwa mtu mwenye roho ya furaha ama kuwa mchangamfu, kuwa mtu wa kuomba. Pia cha msingi amepigilia mstari katika jambo la kuomba, na ndio ukumbusho ambao tumepewa. Nitakuwa nataka niweze kuchukua pia pumziko fupi, lakini pia nitakuwa na kupendekezea, manake alikuwa ashaanza kutuelekeza kule, si mwingine, alikuwa ameanza kutuelekeza katika kuhitimisha hiyo mada, chairlady kwa jina la Dorcas. Nitakuwa nahitaji pia niweze kusisitiza hilo katika muda usiokuwa mrefu, wakati ambapo tunahitimisha mazungumzo yetu mchana wa leo. Manake pia nitakuwa nahitaji niweze kukupeleka madukani kufupi tu punde baada ya kutokea kule, iwe kwamba tuhitimishe mada yetu kwa mchana wa leo na tuketi tayari kwa ajili ya kitengo cha lunch poa in the next hour. Na pia katika mapishi yetu mchana wa leo ni nini ambacho tutakuwa tunapika, tazamia hayo yote katika awamu ijayo. Kwa sasa wasikize ukiwa wapi.
2: Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Asante.

0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia Husema Studio.
3: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Nairobi, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Husema Studio.
1: Fahari ya jamii.
4: Mimi naitwa Stanley Mbae, natoka AIC Moshoro. Biblia Husema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
5: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
6: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Ndama yananda enkai nale.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
7: Safi kabisa. Kwa hivyo kabla ya kuhitimisha mazungumzo yetu ya mchana wa leo, Blessed Tom Brains kupitia WhatsApp pale nimekuona Sandy kwa kuweza kutune in, na ndio tukawa tunajaribu kuangazia dalili zinazokuja pamoja na msongo wa mawazo. Nikawa nimekuambia pia kuna mbinu za kuweza kudhibiti na kupunguza msongo wa mawazo, na hata sio kupunguza bali kuponya. Jambo la kwanza, fanya mazoezi ya mwili, manake hutoa homoni ya furaha. Hivyo ndivyo wanasayansi wanavyopendekeza. Kwa hivyo doing an exercise can be option number one. Now that is by the perspective ya wanasayansi, kabla tuje katika muktadha wa neno lake Mwenyezi Mungu. Kando na pale kuzungumza na mtu unayemwamini jinsi alivyokuwa ametueleza pale, our chair lady Dorcas akiwa maeneo ya Masi kule, alafu kupata usingizi wa kutosha na kuchukua mapumziko mafupi mafupi katikati ya kazi ikiwezekana. Alafu pia kando na hapo wanatukumbusha kwamba tuwe na lishe bora, kupunguza matumizi ya kahawa, sukari na mambo mengine kama na hayo ambazo huongeza hofu mwilini. Kwa hivyo si kwa ijua sukari nyingi inaongoza ama inaongeza hofu mwilini. Alafu pia ushauri wa kitaalamu unatupa ukumbusho kwamba ama kwa mujibu wa wanasaikolojia inakuwa kwamba wakati ambapo hali imekuwa ngumu zaidi wanakushauri uweze kupata ushauri wa wanasaikolojia. Lakini kando na hapo pia katika Biblia ukisoma kile kitabu ambacho ni cha Wafilipi 4:6 kwamba neno lake Mwenyezi Mungu linatupa ukumbusho kwamba tusijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zetu na zijulikane na Mungu. Kwa hivyo unapata kwamba kuna mambo katika maisha hauwezi kuyabadili, lakini neno lake Mwenyezi Mungu linatupa ushauri kwamba katika kila jambo tusijisumbue kwa neno lolote, lakini tuwe watu wa kuomba. Kano na pale kitabu cha Petro wa kwanza mlango wake ni wa 5 mstari ni wa 7 kwamba mtwikeni yeye mahangaiko yenu yote, kwa maana yeye anajishughulisha sana kwa mambo yenu. Ni ukumbusho ambao tunapewa na kile kitabu cha Petro wa kwanza mlango wake wa 5:7 kwamba kwa neno lolote lile, mzigo wote ambao tumeubeba, tuelekeze kwake Mwenyezi Mungu, naye atatutwalia ama atatupa pumziko. Na ukijaribu kukumbuka katika muktadha wa Biblia, kulikuwa na mtu kwa jina la Ayubu. Napata kwamba alipitia changamoto nyingi sana, lakini akawa nakumbusha tu kwa jambo moja kwamba iweje wakati ambapo tunapitia mazuri tunakuwa ni watu wa kusifu na kufurahi, lakini wakati ambapo tunajaribiwa inakuwa kwamba tumekuwa watu wa kulaani. Kwa hivyo unapata kwamba mwisho wa kwisha jua kwamba chanzo cha uhai wako ni Mwenyezi Mungu. Na pia katika kile kitabu cha Yohani ama Yohana 14:27 Yesu anatupa ukumbusho neno lake Mwenyezi Mungu kwamba amani na waachieni, mioyo yenu isifadhaike wala isiwe na hofu. Kwa hivyo usiwe mtu wa kuhofu kwa jambo lolote, bali kwa kumtumainia Mwenyezi Mungu. Na hivyo basi kulingana na neno ambalo likao limetangulia na hapo mwanzoni, iwe kwamba haja zako na zijulikane na Mungu. Na pia wa Galatia 6:2 kwamba mchukulianeni mizigo na hivyo kuitimiza sheria ya Kristo. Ndivo neno lake Mwenyezi Mungu katika kile kitabu cha Wagalatia 6:2 kwamba tuwe watu wa kubebeana mizigo, tuwe watu wa kusaidiana whenever there is need, na mwisho wa kwisha Mungu atatubariki. Kwa hivyo ndio tu kumbusho nikao na hisi kwamba tuweze kuguzia mchana wa leo tunapozungumzia kuhusiana na afya yetu ya kimwili, afya yetu ya kiuchumi. Amani ni jambo la msingi, na mwisho wa kwisha kwamba pia kisaikolojia na kimawazo inakuwa kwamba unayo amani. Msongo wa mawazo usiwe sehemu yako katika jambo lolote lile unalolifanya. Jumbe pia naziona nyingi sana, niruhusu nizisome kabla ya kuelekea katika vidokezo awamu ya saa 7 mchana. Hapa nasema kwamba ni Wilfred Mtinda Mwia, nipo ndani kabisa. Unasema kwamba ukiwa Chanda Mua Hills pamoja kabisa nikiwa na ukiwa na your dad Simon Muia Kavumbo, Bruce Dennis Ronald Frederick na Munyiva, barikiweni. Kano na pale huyu anasema kwamba hilo jambo lita unasema kwamba hilo jambo limewatatiza wengi na kuwaangamiza wengi pia. Watu wanapitia magumu lakini mtu wa kueleza hawana. Na ndio unapata kwamba watu wa leo sio kama wa kitambo kidogo. Maanake unasema kwamba kitambo ungejaribu kumuelezea mtu ungepata msaada, lakini kwa sasa pia mtu atakwambia kwamba kila mtu man for himself, God with us all. Kwa hivyo ndio tu kumbusho unasema kwamba tuwe ni watu ambao tunajali each other, na unasema kwamba Mungu atusaidie. Si mwingine Prophet David Ngunulo ndo jina la kwako, nimekuona pale, barikiwa. Na achukua pumziko fupi nikirejea nikupeleke katika vidokezo awamu ya saa 7 mchana, alafu iwe kwamba pia tumpishe Faith Candy katika awamu ya saa 7 shajara, ndipo sasa tuweze kurejea na kitingo chetu kijacho cha lunch poa. Unawatakia kina nani lunch poa kabla yetu kuweza kuhitimisha kipindi mchana wa leo?
0: Natamani

0: Jina langu ni Kestin Bogo hapa na unasikiliza 96.7 Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
2: Nachotaka ni wewe.
3: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
4: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara.
5: Itakapowadia saa 7 juu ya alama saa za Afrika Mashariki, tazamia hizi na nyinginezo habari, ambapo baadhi ya wanaharakati wakamatwa Nairobi wakijaribu kuandamana, wamiliki wa magari nchini wakashifu vizuizi vilivyo

0: Mahero, Awasi na Londiani. Ni 101.5 FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.
1: Safi kabisa. Kwa hivyo naona kwamba ni chini ya dakika 6 hivi kuadia mwendo wa saa 7 mchana saa ya Afrika Mashariki, wakati ambapo namuona pia Faith Kendi kwa ajili ya shajara kuweza kufahamishwa, yuko tayari. Nataka uweze kutazamia kuweza kufahamishwa, alafu pia nikawa nimekuandaa na mapema uwe kwamba unaanza kutuma jumbe zako kwa ajili ya kuwatakia wawili watatu lunch poa na mapema, iwe kwamba nikirejea punde tu baada ya shajara awamu ya saa 7, iwe kwamba pia napata kusoma jumbe za kwako. Lakini pia kando na hapo tutakuwa tunapokea kitengo chetu cha lishe bora ndani ya lunch poa katika awamu ijayo, alafu pia tafakari yetu ya leo kabla ya kuhitimisha kipindi cha mixed flavors. Ni baadhi tu ya mambo ambayo uyatarajie. Kwa hivyo unaona kwamba ni dakika za kuhesabu, saa 7 mchana kasoro dakika 6 saa za Afrika ya Mashariki. Mixed flavors ndani ya Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Mulinipigia kura, si ndio? Kwa sababu nilikuja kuomba. Ama? Si nilikuja kuomba kura hapa? Mukanipatia? Na tulikubaliana vile tutafanya kazi pamoja.
4: This is very serious. This is deemed very serious. The ministry has conducted a payroll audit and we have clear results, evidence.
5: The only way to deal with this, fixing this country, is getting this regime out of power. That is the only way we can deal with this, because this is a fearful regime. This is a weak regime in terms of grounding.
6: Baadhi ya wanaharakati wakamatwa Nairobi wakijaribu kuandamana. Wamiliki wa magari nchini wakashifu vizuizi vilivyowekwa na polisi barabarani. Taifa limejiandaa kukabiliana na athari za El Nino, asema Kindiki.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Kendi.
6: Na mjambo na karibu. Shughuli zimeanza kuongezeka katikati mwa jiji la Nairobi tofauti na mwendo wa asubuhi ambapo zilikuwa zimepungua mno. Magari mengi ya uchukuzi yamejipenyeza tofauti na wale ambapo ilikuwa imezuiliwa kuingia, huku shughuli zikiongezeka kwenye barabara ya Tom Mboya na Moi Avenue. Aidha, usalama umezidi kuimarishwa kwenye barabara kadhaa na hasa kwenye barabara za kuelekea bungeni, vizuizi vikiwekwa nje ya majengo ya bunge. Haya kijiri, baadhi ya waandamanaji waliokuwa wakijaribu kuandamana katikati mwa jiji la Nairobi wamekamatwa na maafisa wa polisi. Kijiri, shirika la kutetea haki za kibinadamu la Muhuri limejitenga na maandamano ya Sabasaba yaliyopangwa kufanyika jijini Mombasa. Shirika hilo limesema limepokea taarifa za kijasusi kuwa wahuni wanapanga kuvamia na kuvuruga maandamano hayo. Afisa wa kitengo cha dharura wa Muhuri Francis Ouma amesema maandamano ya amani ni haki kikatiba, ila akaonya kwamba makundi ya wahalifu yanaweza kutumia fursa hiyo kupora biashara na kusababisha vurugu.
7: Leo ni siku Sabasaba Kenya nzima. Na sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu hususan Mombasa, shirika la Muhuri na mashirika mengine ya haki za kibinadamu, tunasema ni haki yao wananchi kujitokeza kufanya maandamano under article 37 ya katiba. Lakini maandamano basi inakuwa kila masaa, tunakosa meaning. Hatujasema watu wasijitokeze, watu wajitokeze wafanye maandamano, bora wame notify police under public order act. Lakini masuala ya kuwa watu watavuruga maduka ya watu, watu wataleta fujo, sisi kama watetezi wa haki za binadamu hatutaki. Ndio maana leo sisi kama shirika tunakaa ndo maanake tumepata information kwa maguns wataingilia kuvunja hii maandamano. Si kila maandamano wajitokezea, tunaonekana busybody, which is very wrong. Lazima tuwe genuine na cause yetu. Kama ni kutetea haki za kibinadamu, natetea kikweli kweli, sio tu kujitokeza. Mambo ya Sabasaba ni miaka mingi, over 38 years now, na basi kila siku kujitokeza. I think at some point tunapoteza ile ladha, tunapoteza ile meaning yake.
6: Na katika taarifa inayofungamana na hayo ya maandamano ni kwamba mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yamekosoa ongezeko la uwepo wa maafisa usalama, vizuizi na madai ya vitisho dhidi ya watu waliokuwa wakitumia haki zao za kikatiba kuandamana hii leo. Katika taarifa yake, shirika la Social Justice Center Working Group SJCWG limesema kwamba siku ya Sabasaba inaendelea kuwa ukumbusho muhimu wa mapambano ya demokrasia, utawala wa kikatiba na ulinzi utetezi wa haki za msingi za wananchi. Hata hivyo, shirika hilo limeeleza wasiwasi kuwa baadhi ya Wakenya bado wanakabiliwa na ukiukaji wa haki zao wanapotumia uhuru wao wa kikatiba, huku ikiitaka serikali kuwajibisha wanaohusika na madai ya kutoweka kwa lazima kwa baadhi ya Wakenya kukamatwa kinyume na sheria pamoja na ukiukaji wa haki unaodaiwa kufanywa na maafisa usalama. Shirika hilo limesema matumizi ya nguvu kupita kiasi, kuongezeka kwa ulinzi na kuzuia harakati za wananchi hakutatui changamoto za nchi, bali kunaweza kuongeza ukosefu wa imani kati ya wananchi na serikali. Wamiliki na waendeshaji wa matatu wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuwekwa kwa vizuizi vya polisi katika barabara kuu mbalimbali hapa jijini Nairobi kudhibiti maandamano ya Sabasaba, wakisema hatua hiyo imevuruga huduma za uchukuzi. Katika taarifa yake, mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa magari nchini Albert Karakacha amesema shughuli za polisi zilizoimarishwa katika barabara kuu za Mombasa, Thika, Jogoo na Wayakiwe zimesababisha msongamano mkubwa wa magari na kuchelewesha huduma za uchukuzi. Karakacha amesema ukaguzi wa lazima wa magari umechangia baadhi ya matatu kuondolewa barabarani, hali inayopunguza upatikanaji usafiri hasa wakati wa saa za shughuli. Kwingineko, Kenya imejiandaa kukabiliana na hatari ya mvua ya El Nino. Ni hakikisho la naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki wakati wa mkutano na baraza la mawaziri hii leo. Kindiki amesema tayari serikali imeanza maandalizi ya kukabiliana na mvua za El Nino, huku ikipitia hatua za kuimarisha utayarifu wa nchi dhidi ya hatari zinazoweza kujitokeza.
8: Again, we want to assure the country that there is no need of panic, and we are engaged. All the ministries, department agencies, all organs of state are engaged to ensure that in the event of the actualization of the prediction by the scientists, the country is prepared and we are not taken to surprise. We will ensure that we mitigate and take action to make sure that we do not have a disruption of a civic order. We don't have disruption of movement of goods and services. We don't have public health concerns that could hurt the public good. And we'll also take preventive action in the traditional areas which are prone to mudslides and landslides and flooding. We'll take preventive measures.
6: Katika mkutano huo, serikali ilijadili pia mikakati ya kuboresha ufadhili wa elimu ya msingi na sekondari pamoja na utekelezaji wa mpango wa kupanda miti bilioni 15 na kufanikisha malengo ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Kwingineko, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amewaonya wakazi wa Olkalau dhidi ya kupeana vitambulisho vyao vya kitaifa ndio wapewe mitungi ya gasi ya bure na magodoro yenye nembo za serikali. Katika taarifa kwenye ukurasa wa Facebook, Gachagua amesema amepokea ripoti kwa baadhi ya wakazi wanaombwa kutoa vitambulisho vyao ili kupata bidhaa hizo, akidai kwamba hatua hiyo inalenga kuwanyima fursa ya kushiriki katika uchaguzi mdogo wa Olkalau uliopangwa kufanyika Julai 16 mwaka huu. Gachagua amewataka wananchi kupokea misaada au miradi ya maendeleo inayotolewa na serikali, ila amesisitiza kuwa hawapaswi kamwe kukabidhi vitambulisho vyao, akisema haki yao ya kupiga kura haifai kubadilishwa na zawadi au fedha. Tukiachana na hayo, tume ya huduma za walimu nchini TSC imekanusha taarifa zinazosambaa mitandaoni zikidai kuwa tume ya kuratibu mishahara na marupurupu ya wafanyikazi wa umma SRC imekataa mapendekezo ya mwongozo mpya wa maendeleo ya walimu. TSC imesema barua hiyo inayodaiwa kutiwa saini na mwenyekiti wa SRC Sami Chepkoni ni gushi, ikiwataka wananchi kupuuza taarifa hizo zinazosambaa mitandaoni. Tume hiyo imefafanua kwamba bado inaendelea kupitia mapendekezo ya mwongozo huo mpya kufuatia mashauriano yaliyofanywa na wadau wa sekta ya elimu mwezi Juni mwaka huu. Mapendekezo haya yanalenga kuboresha mfumo wa kupandishwa vyeo kwa walimu na kuweka mfumo mpya wa maendeleo ya kazi unaozingatia uwezo, uzoefu, elimu na utendakazi wa walimu. Miongoni mwa mapendekezo yaliyowasilishwa ni kuanzishwa kwa mzunguko wa miaka mitatu kupandishwa vyeo na mfumo mpya wa ngazi sita za kazi ili kurahisisha maendeleo ya taaluma ya ualimu.
9: Shajara na Faith Candy.
6: Tuelekee mahakamani ambapo jaji mkuu Martha Koome ametangaza kifo cha jaji mstaafu wa mahakama kuu Omondi Tunya. Katika taarifa hii leo, jaji Koome ametuma risala za rambirambi kwa familia, jamaa na waliowahi kufanya kazi na jaji Tunya, akimtaja kama afisa wa sheria aliyejitolea katika kuhudumia wananchi na kuimarisha utoaji wa haki nchini. Jaji Tunya alianza taaluma yake ya sheria kama hakimu mwaka 1974 kabla ya kupanda cheo na kuwa hakimu mkuu na baadaye jaji wa mahakama kuu, ambapo alihudumu katika vituo mbalimbali vikiwemo Mombasa na Eldoret. Idara ya mahakama imesema jaji Tunya ataendelea kukumbukwa kwa kujitolea kwake katika kuhakikisha haki inatolewa kwa wakati na kwa usawa. Tusalie mahakamani ambapo afisa mkuu mtendaji wa fedha wa kaunti ya Nairobi Charles Kerich, ambaye amesimamishwa kazi, ameagizwa kujisalimisha katika gereza la Industrial Area mara moja baada ya mahakama kuu kukataa kusitisha hukumu yake ya kifungo cha miezi mitatu. Jaji Francis Gikonyo wa mahakama kuu ya Milimani ametoa agizo hilo baada ya Kerich kupatikana na hatia ya kudharau mahakama kutoka na kutolipwa kwa ada za kisheria za shilingi milioni 106.7. Mahakama ilikataa ombi la Kerich la kusimamisha utekelezaji wa hukumu hiyo na kudumisha agizo la awali la kifungo cha miezi mitatu bila chaguo la kulipa faini. Tusalie mahakamani, waliokuwa wafanyikazi wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC wamepatikana na hatia kugushi vyeti vya kupata ajira kinyume na sheria. Kwa mujibu wa tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC, aliyekuwa karani wa IEBC Purity Moniki alikamatwa Julai 2 baada ya kukubali mashtaka yaliyokuwa kimkabili. Uchunguzi wa EACC umebainisha kwamba Purity alitumia cheti cha kugushi cha mtihani wa kitaifa cha kidato cha 4 KCSE kinachodaiwa kutolewa na baraza la kitaifa la mitihani nchini NEC kupata ajira IEBC mwaka 2012. Kwa sasa tupate cheche za kombe la dunia.
9: Timu ya taifa ya soka ya Morocco maarufu kama Atlas Lions imeitinga hatua ya robo finali ya kombe la dunia la FIFA 2026 baada ya kuilaza Canada kwa mabao 3-0. Katika mchezo huo wa hatua ya 16 bora uliopigwa Houston, Texas, mabao ya kipindi cha pili kutoka kwa mchezaji nyota Anzedin Aunahi na Ramini yaliyotosha kuwapeleka mbele wa Arabu hao wa Afrika Kaskazini. Ushindi huu unaweka rekodi mpya, kwani Morocco inakuwa nchi ya kwanza toka barani Afrika kuitinga hatua ya robo finali ya kombe la dunia mara mbili mfululizo. Mafanikio haya yanathibitisha kuwa kiwango bora walichoonyesha nchini Qatar mwaka wa 2022 haikuwa cha bahati nasibu, bali ni matokeo ya mipango thabiti na uwekezaji mkubwa katika soka lao. Mbali na sifa uwanjani, hatua hii imelingizia shirikisho la soka la Morocco kitita cha dola milioni 19 za Kimarekani kutoka FIFA kwa kuingia 8 bora. Kikosi hicho sasa kinajifua kwa ajili ya mtanange mkali wa robo finali dhidi ya miamba ya soka ya Ufaransa utakaopigwa mjini Boston mnamo Alhamisi Julai tarehe 9. Mchezo huo unasurubiwa kwa shauku kubwa, kwani utakuwa ni marudio ya nusu finali ya mwaka wa 2022, huku Morocco wakiisaka nafasi yao ya kulipiza kisasi.
10: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
11: Habari za kimataifa.
6: Mkutano wa jumuiya ya kujihami NATO umeanza rasmi mjini Ankara nchini Uturuki. Mkutano wa kilele wa siku mbili wa jumuiya ya kujihami NATO unafanyika siku moja baada ya Canada kuichagua kampuni ya ThyssenKrupp Marine Systems ya Ujerumani kuitengenezea nyambizi, ukiongeza matumizi ya ulinzi katika NATO. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amesema nchi yake ilipa kampuni hiyo mkataba wa bilioni ya euro kutengeneza nyambizi ya kiasi 12. Ni hayo tu kwa sasa, ikiwa katika dakika 14 baada ya saa 7. Mimi ni Faith Kendi.
11: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
12: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting.
10: toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
12: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Gold 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-3215. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
13: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.

I tell you, ni wewe tunayetegemea, wewe ndiwe nguvu zetu, wanavyotuambia tegemeo letu. Mount Kizito, Makuburi. Wanatufikisha dakika zikiwa ni 23 baada ya saa 7 mchana saa Afrika Mashariki, na kuambia karibu tena katika awamu yetu ya mwisho kabisa. Iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, ni katika awamu ya 4 na ya mwisho kabisa. Kipindi ni Mixed Flavors this time round, ukiwa nami hapa Timo, ndio majina ya kwangu. Kiniita hivyo nitakuwa naitika. Lakini kando na hapo, kumbuka kwamba nikawa nimekuahiri nikirejea tuwe kwamba tunaelekea katika kitengo cha lishe bora, tuweze kuelekea kwenye jikoni tuweze kupika. Najua kwamba wengi pia labda unasikiza ukiwa hapo kwenye nyumba yako, unasikiza ukiwa unaendesha gari lako, waweze igisha tuelekee kwenye mapishi. Washa gas, washa jiko la kwako, twende jikoni, sivyo? Alafu iwe kwamba pia kwa kupakua, sisi ni wale ambao tunakuja na sufuria kwenye sebuleni pale sitting room, tunajipakulia sisi wenyewe, sivyo? Jumbe pia za lunch poa naona kwamba zishaanza kujaja, na hivyo basi nitakuwa nazisoma katika muda usiokuwa mrefu. Na hivyo basi, wapo umetuma ujumbe wa kwako, utazamia kwamba nitakuwa naisoma. Lakini kabla ya kuweza kuapisha tu wale ambao wameketi tayari kwa ajili ya kuweza kutakiana lunch poa, mwanzo kabisa tuelekee kwenye jikoni letu tuweze kujua ni nini ambacho tunapika leo hii. Leo tunapika chakula kimoja, si kigumu sana. Tunapika wali wa karoti na mchuzi wake mzito wa ndengu na mboga mboga hivi. Manake kitakuwa ni kichakula kizuri sana, sako wengi ambao umesema kwamba kidogo kuna waka, kidogo kuna kibaridi baridi. Kwa hivyo ndio chakula ambacho kitakuwa chini ya dakika kama 25 hivi kitakuwa kimeiva. Lakini mahitaji ama vitu ambavyo unahitaji kuwa navyo kwanza, ina maana kwamba kuwa na mchele, kuwa na karoti mbili, depending na mu watu wangapi, angalau mbili zile ambazo ziko grated. Alafu pia kitunguu kimoja kile cha maji, kijiko kimoja cha mafuta ya kupika na chumvi, ndio vitu katika utangulizi uwe navyo. Hatua ya kwanza katika kufanikisha mapishi nadhifu, kwanza kabisa kaanga kitunguu baada ya kukikatakata vizuri. Manake kikaange kitunguu chako cha maji kwenye sufuria na mafuta kidogo hadi kiwe laini. Hatua ya pili ambayo utahitaji ni uweke karoti zilizo kwaruza ama zile zenye umechonganisha vizuri, kaanga kwa dakika angalau moja hadi mafuta yawe ya njano. Hatua ya tatu ni uweke maji kadria kulingana na mchele wako, manake depending na jinsi ulivyofunzwa, viwango vya maji vinavyoendana na mchele wa kwako. Hivyo basi tia chumvi, kisha acha yachemke kwa muda fulani, manake huwa mchele haukai sana. Alafu pia hivyo iwe kwamba tayari ushaosha mchele wako, weka kwenye sufuria na uwache uive na mvuke hadi ukauke. Upo pale. Alafu kwa upande mwingine wa mchuzi mzito wa ndengu, manake mahitaji ambayo utahitaji kuwa nayo ni pamoja na ndengu zilizochemshwa kwa kikombe kimoja hivi, depending kama uko peke yako ama mko watu wawili pale, nyanya angalau mbili za kusaga zitapendeza, kitunguu saumu, ikiwa na maana pia hoho na tangawizi vilivyosagwa vizuri, kuwa na tui la nazi ikiwezekana, angalau kikombe kimoja, na dania. Situajua dania ni nini. Alafu hatua ya kwanza katika mapishi ya kufanikisha mchuzi mzito wa ndengu, hatua ya kwanza utahitaji kukaanga kitunguu maji, kitunguu saumu na tangawizi hadi vitoe kaharufu fulani kazuri. Alafu hatua ya pili, weka hoho na nyanya kwa pamoja, kisha funika sufuria ziive hadi ziwe laini kama vile sosi. Hatua ya tatu, mimina ndengu zako zilizochemshwa vizuri, koroga vizuri zichemke viungo na acha vichemke kwa dakika angalau tatu. Na hatua ya nne na ya mwisho, mimina tui na nazi, punguza moto na uwache mchuzi utokote hadi uwe mzito. Tupa dania ndani ama kamimine ndani dania juu yake, kisha epua. Hivyo basi utakuwa umetayarisha both mchuzi mzito wa ndengu pamoja na wali wako. Kwa hivyo utakuwa tayari kuweza kuchanganya hayo mawili, alafu inakuwa kwamba lunch yako itakuwa ni lunch poa, sivyo? Hivyo basi inatufikisha dakika zikiwa ni 28 zimemegeka ndani ya mwendo wa saa 7 mchana East African Time. Hivyo basi uko tayari kuweza kuwatakia watu wawili watatu lunch poa,
Hivyo basi nachukua pumziko fupi, nikirejea lunch poa, jumbe zije.

0: Safi kabisa, inatufikisha dakika zikiwa ni 29 ndizo kasoro saa 8 saa ya Afrika Mashariki. Pia jumbe nyingi nazidi kuziona, lakini pia niweze tu kuzisoma kwa haraka kabla ya kuweza kupokea simu za moja kwa moja. Lunch point kwako Boni wa Kima, Rogers Maiyo, Ogolo wa Kibra, Linet wa Muranga, Miriam Wadago, Margaret wa Machakos, Nyawira, Ani, Jacqueline Juma, Justus Mwaka, Rudha Mpenda Kenya, Shadi wa Machakos, Masi wa Mogotio, Emily wa Nandi, Chia Lady, Kevo wa Kibra, Elias Obare, Josephine Mtuku na mafans wote wa BHB. Shila Mboni ndio ujumbe wako. Shukran sana Shila, nimekuona, Mungu akuponye. Reverend Sami Ngorio kutoka Tugumoi, Baringo County, unasema kwamba lunch ya baraka ni kwa familia nzima ya BHB. Asanti sana Sami. Reverend Sami Ngorio, nimekuona pia kwa ujumbe wako. Good afternoon Kerand Dennis aka Omosori Bwege Susu, Nakuru City Salams Club inazidi kusikiza. Ni Elfas Konzolo wa Kawangwari, lunch poa na mchana mwema kwa madamu wako Harriet Kagai, Kolo wa Madhare 4A, Mbasumbasu, Stella Mutindi, Lilian Lili, Mbinda, Juma Kikuyu, Konzo Gori, Ogolo wa Kibra, Miriam Wadagureti, Linet wa Muranga, Rujas Mayo, James Lili, Mutonyi wa Embakasi. Kwa hivyo ndio kupitia WhatsApp 0722174200, simu za moja kwa moja za semaje BHB. Hello.
1: BHB, hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Naendelea hii mkuti moja.
0: Studio kwema labda ya kule uliko.
1: Huku ni kwema, kwetu Mboni.
0: Yes, Katodia.
1: Na upa unaongea na Katodia.
0: Karibu sana.
1: Nataka ni watakie na njipo hawa wako nyuma yangu.
0: Mm.
1: Kwanza ninaanza na wewe Timo.
0: Naam.
1: Na ndataiba mahali aliko, na ndata Esther mahali aliko.
0: Mm.
1: Jawezi mwenyao ni wakule Nunga wa Munyo.
0: Yes.
1: Leonard Kikunzi ndiye si wangini.
0: Mm-hmm.
1: Mpaza Musanganti akiwa Mwiliko Asuku, mama mwende Asuwa Chulumbwa.
0: Yes.
1: Kitane si mwende ni wakule Malioni ni opande ya Mwingi.
0: Mm-hmm.
1: Amos ni wakule kunaitwa Ngutani Mwingi huko.
0: Yes.
1: Niende kule nikute mama Elisi na Urizi, ele ni wa Monde Mziu, ni wa Kalawani, Kondeta Mulo ni wa pale Kalawani.
0: Alright.
1: Kemandi Mapiri ni wa kule Kiu, ni na Mutatia Langiwa.
0: Mm-hmm.
1: I am the Ongola, mse ya kwele, kili ni Lumumba, Chachi, Basiwaka, Basi, na wale wengine wote.
0: Mm-hmm.
1: Bila kusahau Onesmas Mwanzau na yule mwingine anaitwa Julius Kitengumu Zeji. Inawatakia Langiwa, wametakia Langiwa na Katodia kutoka Mbozi.
0: Barikiwa sana Katodia.
1: Amen.
0: Amen. BHB, hello.
2: Hello, Bwaneza zifiwe.
0: Amina.
2: Tuko salama, tunashukuru.
0: Amen.
2: Bila shaka sauti ya basi ama ni ya wazee kwa kutoka Kibra.
0: Kibra kwema.
2: Kibra tuko kwema, hapa ni amani tu. Jana shughuli mbaya hapa Kibra. Hapa watu nazidi kuchapa kazi ndugu yangu.
0: Safi.
2: Oromulamu studio.
0: Ndi mulamu kabaiwe.
2: Sasa ndo mulamu sana. Sante sana. Hata kwa lunchtime nikaribisha wafuatao.
0: Yes.
2: Wacha nikaribishe Sheila, kuna Miriam, kuna Julius, kuna Mwendo, kuna Rogers, Eden Makasa, Kevoa Kibra, Charlie Watoi.
0: Yes.
2: Alafu kuna Mutone Mbakasi, kuna Konzolo, kuna Hamala pale Nakuri.
0: Yes.
2: Alafu kuna Linet pia amenyamaza sana, alafu kuna huyo Karoa Embu, alafu mzee Daudi.
0: Yes.
2: Alafu mzee Akora kwa sehemu za Asiaya, kuna Reverend Ombemo, kuna Mudora, kuna Sibili Mugende, kuna Reverend Magembe,
0: yes.
2: Pastor Mondi.
0: Mm-hmm.
2: Alafu wote ambao nasikia sauti ya basi ama ni wazee, naambia kwamba kule Manja 70, tutakipa tukifunga kazi na mamlaka takubwa, na jati pale Equity, na watu wote ambao nasikia pale Toi, waingie ndani ya jamaa.
0: Barikiwa sana Ogola wa Kibra. Safi. BHB, hello.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Mhubiri Morris Chogo kutokea makao makuu ya kiroho mjini Mbale.
0: Mbale ya wapi, ya Uganda ama hii ya Chavakali?
3: Mbale ile unatoka Mbale ndio unaenda Chavakali.
0: Napajua ukipita hapo majengo.
3: Ndio.
0: Karibu sana mhubiri.
3: Asante sana kwa makaribisho mazuri sana mchana wa leo.
0: Naam.
3: Mwanzo kwanza Nimezeke nimeweza kufika siku ya leo.
0: Naam.
3: Alafu mimi nawatakia tu wana BHP wote. Nawatakia heri, wacha Bwana amani awatie nguvu katika safari ya uokovu.
0: Ukiona wana mbali.
3: Amani wewe barikiwa pia.
0: Wewe wape salamu, barikiwa sana mhubiri.
3: Nashukuru.
0: Amina. Toka maeneo ya mbali. Kule ni Viga County. BHB, hello.
4: Mwazi.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Karibu sana,
4: umeshinda. Ali sana mzima.
0: Yangu njema labda yako.
4: Mzee ni kwema.
0: Ehe, karibu.
4: Kwako la njiboa.
0: Ehe.
4: Bibi yangu wale ni yule asikisaingu wali siunguti.
0: Yes.
4: Senra kamwanganga tozia kwa ukomboni, nimemusikia.
0: Mhm.
4: Kaita ziwatala.
0: Yes.
4: Pole nzuri wake huko Changala.
0: Mhm.
4: Kama Malua wake huko Changala.
0: Naam.
4: Na wale wengine wa mbichi wote wao na lunch poa.
0: Safi kabisa, barikiwa pia wewe, tunakutakia lunch poa.
4: Asante.
0: Amen. BHB, hello.
5: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
5: Hello.
0: Hello.
5: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
5: Habari hizo studio tu.
0: Studio kwema, Nairobi kumetulia.
5: Hata sisi Saudi tumetulia, tunashukuru Mungu.
0: Yes.
5: Nawakaribisha mwendo wa katodia la ispoa.
0: Mm.
5: Wepesi wa wepesi, Ogola wa Kibra.
0: Naam.
5: Na Masalina akiwa na yeye hapa Saudi B.
0: Mhm.
5: Jemo akiwa Saudi B.
0: Mhm.
5: Na wasichana wako hapa, marafiki zangu sana, mmoja anaitwa Sharon Njewa na Rolili.
0: Mhm.
5: Wakisikiliza BHB, na wafundishanga kusikiliza BHB ndio wakuwe wakiwa wasichana wazuri.
0: Amen.
5: Tubarikiwe pamoja na mwisho. Kwa wana BHB Blessed Family wote. Tukue na wakati mwema, tukingojea kusafiri kwenda Kilifi.
0: Mnasafiri lini?
5: Tunasafiri Thursday.
0: Thursday, baada ya kesho.
5: Tunaombea safari bado iko.
0: Tunaombea safari njema ya amani.
5: Kwa kazi ya Mungu.
0: Yes.
5: Tuwasaidie wasiojiweza ili tutimize maandiko iliyo James chapter 1 verse 27.
0: Yes.
5: Inasema injili iliyo safi.
0: Mm.
5: Ni kwenda kuwasaidia yatima, wajane na wale wako na inidi.
0: Kwa sababu
5: ni watu wengi wako na shida lakini hawaonekani.
0: True.
5: Hivyo ndio tukamilishe injili ya Yesu Kristo, lazima tufanye kazi ya Mungu. Tubarikiwe pamoja.
0: Barikiwa sana Mama Eric wa
5: Sao. Umesalimiwa ni hao wasichana wangu, umesalimiwa ni Sharon na Lorin. Wakati hapa karibu wamekusalimia.
0: Umesema Sharon na Lorin.
5: Yes, Sharon na Lorin.
0: Wafikishie salamu zetu pia kina Sharon.
5: Haya, sawa, karibu.
0: Amen. Hiyo ni Mama Eric South B inasikiza. Watu wa South B mmebarikiwa sana. Mkiona watu wa AIC Plainsview, fikisheni salamu zetu toka hapa studioni. Sivo? BHB, hello.
3: Hello BHB.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Umeshinda yeye ndugu asistangu.
0: Nimeshinda vyema.
3: Unaongea na fundi hivyo, mtu wa kutoka Tandalani, wacha niwapatie lunch poa.
0: Yes.
3: Basta Ndunda, Basta Musa akiwa kwa siku, Susan Musio Kandalani, na uona Joshua Muea, alafu, napatiana pole kwa watoto wa andi yangu anaitwa Mofiki akiwa Kangundo Katindoko, kwa kuachwa na mamake. Useme ni Musau, Musioka na ma, wote tuko pamoja, wakuwe na ufumilivu. Huyo ni ule mumtaja anaitwa Kundi Rao Mtoa, andi yangu ameaka Jumamosi.
0: Pole, tunaombea faraja.
3: Asante.
0: Mungu ayafariji, eh? Amen. Manake wamefikwa na msiba bale pale. Tunazidi kuombea faraja yake Mwenyezi Mungu, ikawe pia pamoja nanyi. Ni katika kuhitimisha hicho kitengo chetu cha lunch poa. Manake tuna kwamba pia muda usio kwa mrefu tutakuwa tuahitaji tuweze kupokea kile kitengo chetu cha tafakari ya leo kabla kuweza kuhitimisha. Kwa hivyo napokea simu za mwisho mwisho, ni hitimishe na jumbe alafu moja kwa moja tupige hatua. BHB, hello.
6: Hello BHB.
0: Bwana Yesu asifiwe.
6: Amina.
0: Karibu.
6: Shukuru.
0: Ehe.
6: Huyu ni Karo wa Embu.
0: Embu kwema.
6: Kwema kabisa, kajua ndio tunaotaota hapa tukikusikiza.
0: Mmebarikiwa kuwa na jua.
6: Kabisa kabisa, tunashukuru Mungu.
0: Amani imetanda huko?
6: Kabisa, kumetulia, kutulia. Mtu anakula vyake akiwa ametulia tu.
0: Amen, ninafurahisha kusikia hivyo.
6: Naam.
0: Lunch poa kwa kina nani?
6: Kwa Mwepesi wa Wepesi, Ogola wa Kibra, Mama Eric wa Saudi, Titus wa Tala, Chalo wa Toy Market, Vini wa Vihiga, Mwendo, Kevu, Mbasu Mbasu, Zachary wa Embu, Philip wa Embu, Philip ni ya zangu, Mama Agripina Mudoni pia ni wa Embu.
0: Yes.
6: Pastor Caro na Elias. Pastor Caro amenyamaza sana, na wengine wote nawatakia mchana mwema. Mungu awabariki.
0: Barikiwa sana Caro, asalimu na Embu.
6: Aya, nashukuru. Amen,
0: barikiwa.
6: Amen,
0: amen. BHB, hello. Biblia usema hello.
7: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
7: Nanipata timo?
0: Nakupata vyema, Sheila.
7: Kina mtu anakuuliza swali hapo, bora jana kuuliza na uliza. Hiyo mbo ilianza nao ni kwa ya watu.
0: Oh, ile kwa, hiyo kwa nilianza nao awamu ya mwisho. Wanaitwa Mount Kizito. Makuburi. Wimbo unaitwa Tegemeo Letu.
7: Salamu zetu kwa wakati mwema, na asante kwa maombi.
0: Mungu atakuponya.
7: Amen.
0: Amen. Huyo ni Sheila
7: toka. Baraka na?
0: Yes.
7: Atana nangalia time. Atani meita na kwa ndaki ya uta. Lakini time meita kita jikeza kese sana. Yaitua Isani Music Group.
0: Wimbo naitua aje? Wimbo naitua?
7: Isani Music Group. Mtuliza Bahari.
0: Mtuliza Bahari. Kikataa tutacheza kuanzia saa 8 kwenda 9 jioni, sivyo?
7: Sawa.
0: Barikiwa sana Sheila pale toka Kidurai. Simu mbili za mwisho tupiga hatua mbele. BHB, hello.
8: Hello BHB.
0: Bwana Yesu asifiwe.
8: Hello.
0: Karibu sana.
8: Unaongea na Ndinda Kimapa Kikuyu.
0: Ehe.
8: Kikuu sisi naona kuna watu wapi tumetikia tu ni kumangana.
0: Naam.
8: Ya, so wacha nikaribisha wili watatu. Nianze na huyu koloa madare po tuko na Elfas Kondolo, tuko na Miriam, tuko na Helen wa Mountain View, ine tuwa Moranga na Rogers.
0: Naam.
8: Ila kumbawu kevo wa Kibra. Na watakia na kipoa na washinde tuwa.
0: Barikiwa sana.
8: Amen.
0: Amen. Napokea simu moja, ni hitimisha na jumbe, iwe kwamba pia tuelekee katika tafakari yetu ya mchana wa leo katika Mixed Flavors. Imekuwa ni Afya Tuesday, ndio ishara tu kwamba tumeanza kufika kilele mwa kipindi mchana wa leo, na imekuwa ni baraka sana kuwa nawe tokea mwendo wa saa 4, sivyo? BHB, hello. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
9: Amina timu.
0: Amina. Oh, karibu sana. Umeshindaje Alex?
9: Niko salama.
0: All right. Lunch point kwa kina nani?
9: Kwanza ni wewe.
0: Lunch
9: ni toka kasi weta.
0: Naam.
9: Toka kasi ndumi. Mama Eli kitawa Embu.
0: Naam.
9: Na wote wako kando kando wa redio, nawaambia tu wako na lunch poa. Wasiti kumtafuta Mungu kwa maombi.
0: Amen. Barikiwa sana, eh? Amen. Alex anatuhitimishia kwa upande wa simu. Imekuwa ni baraka sana kuweza kuzipokea. Wale ambao sijapokea simu za kwenu, mtaniwia radhi kidogo kwa ajili ya wakati. Inakuwa kwamba kupitia WhatsApp line, huyu ni Elfas. Ni Elfas, eh? Elfas, sikuwa nimesoma ujumbe wako, unasema kwamba ni Elfas Konzolo wa Kawangware lunch na mchana mwema. Inatumai nikuwa nimesoma, lakini acha nirudie tu, manake sina uhakika. Madam wako hapo, Harriet Kagai, Koloa Madare for Emba Sumba Asu, Stella Mtindi, Lilian Lili, Mbinda Juma wa Kikuyu, Konzo Godi, Ogola wa Kibra, Miriam Wadagureti, Linet wa Muranga, Rogers Mayo, James Lele, Mutonyi wa Embakasi. Barikiwa sana Elfas, wako ujumbe nimeuona. Alafu pia hapa, natumai umekuja mara mbili mbili, barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Umeniita Esther Mwikali. Actually Esther Mwikali hayuko kwa leo, kesho hata kuepo, but very soon atakuwa na rejeo, stie shaka. Hawe wawe na lunch poa kwanza. Ni wewe Mr. and Mrs. ni kwa ujumbe wako kidogo. Mr. and Mrs. Pastor Kithusi Munguti Jacinda, Mr. and Mrs. Pastor Samuel Mtua, Alphas Konzola Benteta wa Yua, na wana BHB wote wawe na lunch poa. James Lele unasema kwamba ukiwa Matasi ya Ngong edit hiyo SMS yako kidogo hapo juu, alafu itakuwa vyema kabisa. Kando na hapo, huyu akawa anasema kwamba hey kaka, vipi, mimi niko mzima. Manake mama yake anakwenda kwa jina la Mama Mika akiwa Gashie aka Karu. Aso ni Karu wa Gashie, kuna Karu wa Embu, kuna Karu mwingine hapo eh. Aso unasema kwamba lunch poa ni kwako Rogers Kimayo, David Kiarie, Helen wa Mountain View, Linet wa Muranga, Karu wa Embu, Annette na Lianya, our hero retired Captain Mary Onyango na Ambassador Eva Onyango Baruz akiwa kule maeneo ya Vihiga, bila kumsahau your senior bro Captain Michael Onyango Shalamu. Alafu nasema kwamba ni mwambie Sheila ama Sheila ukipenda, you wish her a very quick recovery. Sheila Karo na kuishia hapo quick recovery. Nasema kwamba na Karol wa Embu kwamba umemsalimu double double, baraka sana. Nataka niweze kuchukua pumziko fupi nikirejea tuweze kukutana katika neno letu la tafakari kwa ufupi tu kabla ya kufanya ombi la mwisho, na iwe kwamba tupishe shajara awamu ya sanani saa za Afrika Mashariki. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali, chini ya sekundi dakika za kuhesabu na rejea kwa ajili ya tafakari yetu ya leo, iwe kwamba tunahitimishia pale.

Kweli kabisa, huo wimbo utakuwa na kujia kikamilifu baada tu ya tafakari yetu katika muda usiokuwa mrefu. Kwa hivyo basi, katika kuelekea tu moja kwa moja katika tafakari yetu, tumekuwa tunazungumzia swala na afya mchana wa leo katika kipindi chetu cha Mixed Flavors, na ina imani kwamba kuna mawili matatu ambayo umeweza kujifunza ikija katika swala la msongo wa mawazo halifai kuwa sehemu yako. Sababu gani? Tumepewa ukumbusho kwamba tunapokabidhi haja na mizigo yetu kwake Mwenyezi Mungu, atatutwalia, atatupa pumziko na amani ya moyo. Lakini pia kando na hapo, nataka tuweze kuhitimisha na huo mkondo, manake tunapozidi kuneneana afya, tunapewa ukumbusho na neno lake Mwenyezi Mungu katika kile kitabu cha Mithali 17 mstari wake ni wa 22, kwamba moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huwakausha ama hukausha mifupa. Na tunapozidi kunena juu ya afya zetu, manake mwisho wa kuisha kwamba amani inafaa iwe sehemu yetu, na unapotafakari kuhusiana na upendo wake na uaminifu wake Mwenyezi Mungu, inakuwa kwamba mwili unafaa kuingia kwenye hali ya kupumzika, manake unakuwa at a relaxation response, ukijua kwamba kuna yule anayekujali, na hali hii itakusaidia katika mfumo wa kinga ya mwili wako, manake immune system yako itakuwa strong kutengeneza viwango ambavyo vitakuwa tayari kuweza kukabiliana. Na endapo labda ungekuwa na kufikwa na msongo wa mawazo, unapopata ule ukumbusho kwamba moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka hukausha mifupa, inafaa ikuweka katika hali ya kutulia kwake Bwana, ukiwa na ukumbusho kwamba pia anakujali. Manake kuna baadhi ya vifungu ambavyo tukawa tumesoma na mapema, hasa labda nikirejelea tu angalau viwili vitatu, nikupe ukumbusho kwamba zaidi yote kile kitabu cha Mathayo 11:28 kikawa kinatupa ukumbusho kwamba njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Kwa hivyo jambo lolote lisikutaabishe. Sijui mbona sikukumbuka kucheza wimbo mapema, lakini ukikumbuka kwamba unaye Mwenyezi Mungu katika upande wako, jua kwamba anajihusisha hata na mambo madogo madogo yanayokuhusu. Kwa hivyo haja na hitaji lolalo, jambo ambalo kidogo la kutatiza, lafaa kuweza kukabidhiwa kwake Mwenyezi Mungu, atakaye kufanyia amani, atakaye kupa pumziko, atakaye kutosheleza na kukuridhisha katika kila hali. Kando napo pia Zaburi 63 mstari wake ni wa 6, hicho kifungu cha Biblia huwa kinatupa ukumbusho kwamba wakati ninapokumbuka ama ninapotafakari, ninapokutafakari nikiwa kitandani mwangu, na kutafakari kuhusiana na wema

0: Kisumu, Nakuru, Kakamega.
1: Ninapenda kusikiza Biblia usema.
0: Kisii, Eldoret, Mombasa.
2: Usisahau hata kidogo.
3: Radio inashika kila pale.
2: Usisahau.
0: Voi, Nyeri, Machakos.
4: Biblia usema, tunaipenda sana na tunaifurahia.
0: Kitui, Loitoktok na Lokichogio.
5: Naipenda kusikiza juu inanifunza mengi kuhusu Mungu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Na mwivi sasa ni satiza hala siri majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Inspekta Jenerali wa polisi, mwanasheria mkuu na idara ya kitaifa ya huduma ya polisi NPS wametakiwa kufika mahakamani kueleza kwa nini wasichukuliwe hatua za kinidhamu kwa kukosa kufuata agizo la mahakama. Akitoa amri hiyo katika mahakama ya Kisumu, Jaji Alfred Mabea amesema kuwa watatu hao wamekaidi amri ya kuchapisha kanuni za maafisa wa usalama wakati wa maandamano kuwa unatishia haki na uhuru wa kikatiba.
3: It is an affront to the rule of law. It is a breach of Article 10 of the Constitution. Court orders are not suggestions. They are not suggestions to be second guessed. There are processes of challenging orders that anyone feels onerous. The first to third respondents would not be permitted to operate as if this country has no laws. They are under the laws.
2: Chama cha wanasheria nchini LSK tawi la Kisumu kikiongozwa na mwenyekiti Dorcas Oluoch kimeibua tetesi kuhusu juhudi za kuwafidia waathiriwa wa ukatili wa polisi pasi kuzingatia upatikanaji wa haki. Katika uamuzi wa Machi, mahakama ya juu iliamrisha serikali kulipa fidia shilingi milioni 38.6 na pia kubuni kanuni za kudhibiti matumizi ya nguvu wakati wa maandamano.
4: We are concerned that there are attempts to silence many victims of police brutality with reparations. But we want, and we have the voice of the petitioners, who want action, cogent action taken for the harm that befell them, for those that they lost as a result of police brutality.
2: Tukisonga mbele, gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo amesema kuwa demokrasia Kenya inazidi kudorora badala ya kupiga hatua. Miaka 36 tangu maandamano ya kwanza ya 77 mwaka 1990. Akizungumza na wanahabari jijini Nairobi, Orengo ambaye alikuwa miongoni mwa viongozi waliokamatwa katika viwanja vya Kamkunji wakati wa maandamano ya 77 leo amesema kuwa misingi ya maadili waliopigania yamepuuzwa na serikali ya sasa.
5: They are unhappy because the foundational principles upon which this struggle started have not been met. And we have a new constitutional dispensation, and that constitution is like it doesn't exist. People are still being abducted. There are extrajudicial killings, and a lot of people are being detained and prosecuted on trumped up charges. That's just on the area of human rights.
2: Na tukisonga mbele, msikilizaji, kwenye taarifa nyingine ni kwamba naibu wa rais Kithure Kindiki mapema leo amekagua ujenzi unaoendelea wa uwanja wa michezo wa Talanta. Kindiki amempongeza mkandarasi wa mradi huo kwa kazi ya ujenzi, akisema kuwa serikali imejitolea kuhakikisha uwanja huo unakamilika kwa wakati na kufikia viwango vinavyohitajika kwa mashindano ya kimataifa. Naibu wa rais pia amewapongeza wafanyikazi wanaoshiriki katika ujenzi huo na kuwazii kuiona kazi yao kama wajibu wa kizalendo kwa taifa.
6: So you are contributing to the creation of our country's milestone legacy projects. Na mimi nawashukuru sana. Nataka mjue ya kwamba hata kama mnajipatia riziki kwa hii kazi, hata kama mutapata malipo, ile kitu muhimu sana ni kwamba mnasaidia taifa letu la Kenya liwe na vifaa vya kisasa.
0: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: tupige ziara kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya maharagwe aina ya Mwitemania, ambako kwenye kaunti ya Meru soko la Maua yanauzwa kwa shilingi 100 kwa kila kilo bei ya rejareja. Kule Taita Taveta kwenye soko la Voi ni shilingi 160 kwa kila kilo. Hapa jijini Nairobi kwenye soko la Kawangware ni shilingi 125 kwa kila kilo bei ya rejareja. Katika ubadilishaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 20 na senti 30 za taifa la Tanzania, huku ikibadilishwa kwa shilingi 28 na senti 23 za Uganda. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 25 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 172 na senti 61 za humu nchini. Euro imebadilishwa kwa shilingi 147 na senti 57 za humu nchini.
7: Zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
2: Ona msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya saa 9. Nitarejea hapo mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa na kuacha na kipindi cha nyimbo za zama na ya mchungaji Vestas za Mwine Kimuyu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
7: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. 96.3 Biblia Husema Broadcasting, Eldoret. 102.9 Biblia Husema Broadcasting, Nakuru.
8: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
9: Zina upako.
7: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
10: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sabino lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
9: Ni za ibada.
11: Na hapa si banduki hata.
9: The old is gold.
12: Karibu msikilizaji, tubarikiwe pamoja katika kipindi cha nyimbo za zama. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Hebu natuanze na wimbo ufuatao.

0: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9.

0: Jina langu ni Kerstin Bogo hapa na unasikiliza 96.7 Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
2: Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina ni mchungaji Anthony Kasili wa kanisa la Life Church International Ngata Rongai, mahali kunaitwa Twala. Na nashukuru Bwana sababu tuko mahali hapa siku ya leo, wale ambao mnanisikiza, tukaweze kuomba pamoja na tukaweze kuombea viongozi wetu. Tunapenda viongozi wetu, na kila mahali ambapo tunaenda, unajua kuna kiongozi, viongozi katika sehemu mbalimbali. Na siku ya leo tunapoendelea kuomba hii wiki yote, tunaombea viongozi, lakini siku ya leo tunataka tukeze kuombea viongozi ambao Mungu ametupatia katika makanisa zetu. Wachungaji, waskofu, mitume, manabii, walimu, hata wale ambao wanafunza watoto shule ya Sunday school ama ile ya vijana yuta, tunaombea wale wote ambao wanaongoza katika mwili wa Kristo. Nitasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 28. Biblia inasema, "Jitunzeni nafsi zenu na ile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka nyinyi kuwa waangalizi ndani yake. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe." Hili ni andiko ambalo linanena kuhusu wale wote ambao wamepatiwa uongozi pale kanisani. Na Biblia inasema kwa wale ambao wamepatiwa mengi, pia mengi yanahitajika kutoka kwao. Wale ambao wamepatiwa jukumu mengi, jukumu ambayo inatakiwa ama inastahili iweze kutoka kwao, ni jukumu ambayo inalingana na ile hali ambayo umepewa. Na siku ya leo nataka tukaweze kuombea viongozi wote kanisani. Maneno ambayo wananena, matendo ambayo wanafanya, chochote ambacho wanaweza kuyatenda machoni mwa watu, ikaweze kuwa ni ya baraka. Biblia inasema, "Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lolote nalo." Kwanza anasema mkaweze kujitunza. Tunaombea viongozi wetu wakaweze kuwa na zile maadili mema, wajitunze, ndiposa nafsi ambayo wamepewa hizo nafsi zote zikaweze kuwa ni nafsi ambazo zimebarikiwa. Tukaweze kuombea wale wote ambao Mungu ametupatia kama viongozi wetu katika mwili wa Kristo ama kanisani. Baba, katika jina la Yesu, kuna wachungaji wengi ambao Bwana wanahitaji maombi. Mitume, my evangelist, wale wote ambao wanafunza, Bwana naombea manabii, tunaombea wote. Ya kwanza Bwana uwapatie neema. Kazi ya kuweza kuongoza wanadamu sio rahisi, wapatie neema. Na Bwana naomba ile neema ambayo utawapatia, ukaweze kuwapatia pia neema ya kuweza kujitunza kulingana na neno lako. Ndiposa Bwana wanapojitunza wakaweze kuongoza nafsi ambazo Bwana umewapa. Kanisa zile kubwa ambazo zina watu wengi, na kanisa ile ina watu wachache kwa idadi, Bwana ninaombea uwapatie neema. Walinde na damu yako, wapatie nguvu ya kuendelea, wasichoke kuweza kuhubiri hata kama mambo ni magumu. Bwana, naombea viongozi wote ambao Bwana wanaongoza kanisani, wale Bwana umewapatia nafsi, wale Bwana umewapatia jukumu ya kuweza kuongoza nafsi zote ambazo Bwana ziko kanisani, wapatie neema. Tunaomba Bwana wasikate tamaa. Tunawabariki Bwana na nasema ukawalinde. Bariki familia zao. Wasiweze kuwa ni watu ambao wanachekwa sababu au wanachunga nafsi lakini kwao hakuendelei vizuri. Naomba Bwana ukaweze kuwapatia hali ya kuweza kuwa na moyo wa busara ama hekima ya kuweza kukata kauli ambalo linalingana mapenzi yako. Bwana, tunaombea viongozi wote kanisani, uwabariki. Kwa wale ambao wanahubiri, wale wote ambao wanafanya chochote ambacho wanafanya Bwana, hata wale makanslers ambao wako kanisani wanasaidia wengi ambao wanapitia mambo magumu, kuwa pamoja nao, ndiposa hata hao wanaposhauri wale ambao wanapitia mambo magumu pia hao Bwana wakaweze kuwa na faraja. Tunaombea wote, Mungu akaweze kuwabariki, mpate neema katika jina la Bwana, la Baba, la Bwana, Bwana na Roho Mtakatifu, tunaomba. Amen.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
3: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.

Hakika Mungu pekee ndiye anayetawala na pekee ndiye tutakayemtukuza, ndiye tutakayemwabudu. Nitawale, wimbo Festina, wimbo Yebo wake Festina na Dorcas, wimbo uliotanguliza Eunice Favor, wimbo kwa jina Nipiganie, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, tunapokuwa tunazidi na kusemezana. Lakini kwanza ningependa niweze kukupa fursa ya kuweza na kumtumikia Mungu kupitia hichi kituo cha Biblia Sema Broadcasting, BHB, imekuwa ya baraka kwako katika maisha yako. Ungependa pia ikawe ya baraka kwa wengi? Biblia inakuwa inasema hivi katika Luka sura ya 8 mstari ule wa kwanza hadi wa 3, inakuwa inazungumzia kuhusiana na shughuli ya Yesu Kristo hapa chini ya jua. Na Biblia inasema alikuwa akizunguka miji vijiji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Na Biblia inarekodi ya kwamba alikuwa pia na wale thenashara, na pia Biblia inarekodi ya kwamba kando nao alikuwa anazunguka na wao, kulikuwa na wengine kazi yao ilikuwa kumhudumia.

0: Tumia kupitia mali zao. Na Biblia inazungumzia kina Suzana wa Kuza, Biblia inazungumzia kina Maria Magdalini aliyetolewa pepo saba. Na zaidi pia unaona ya kwamba Kristo akiwa Mungu pia alihitaji wa kumhudumia na mali zao. Kwa sababu gani? Alikuwa anaendeleza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na alipokuwa anaondoka pia katawaachia ule wajibu, lile jukumu la kuendeleza huduma yake Yesu Kristo, kuiendeleza mwito mkuu. Na ndio maana BHB kwa hapa kuhakikisha kwamba inaendeleza habari njema ya ufalme wa Mungu, na zaidi pia inakuhimiza wewe. Maana Yesu Kristo alipokuwa anawatuma wanafunzi, akawaambia nendeni ulimwenguni kote mkafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, watakaoamini mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na zaidi pia mkiwafundisha yote niliyowafundisha. Kwa hivyo hata baada ya kupeleka hiyo habari njema ufalme wa Mungu, pia kuna wajibu wa kuhakikisha ya kwamba wale wote wanazidi na kufundishwa neno la Mungu na kulishika. Ndio maana BHB kwa hapa si tu kuwahubiria peke yake, bali pia kuhakikisha hilo neno linazidi kuletwa kwako kwa njia za nyimbo, kwa njia za maabudu, kwa njia za mazungumzo na vipindi tofauti tofauti. Na ndio maana kila wakati pia tunakwambia kuwa nguzo ya BHB. Unapokuwa nguzo ya BHB, elewa ni Kristo unayemhudumia. Na ukimhudumia, anasema ya kwamba yeye mwenyewe ndiye atakaye kulipa. Na hivyo kwa hizo 10,000 zako, kwa hizo 2,000 zako, kwa hizo 50,000 zako, kwa hiyo 500 yako, kwa hiyo 30,000 yako, 70,000 yako, kulingana na uweza wako, kwa nguzo ya BHB, mhudumie Kristo, yeye si mdhalimu. Unapomhudumia naye, kuna sehemu moja ya maisha yako na ambao atakuhudumia. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967. Dishan Kituri, Mungu akubariki na akuzidishie. Petronila Kitivi, Mungu akubariki na akuzidishie. Fidelma Dhumbi, Mungu akubariki na akuzidishie. David Musau, Mungu akubariki na akuzidishie. Christopher Kyumbo, Mungu akubariki na akuzidishie. Gloria Mudhini, Mungu akubariki na akuzidishie. Martin Mutisia, Mungu akubariki na akuzidishie. Godfrey Mwasame, Mungu akubariki na akuzidishie. Kelvin Sila, Mungu akubariki na akuzidishie. Juliet Kamuto, Mungu akubariki na akuzidishie. Joseph Munove, Mungu akubariki na akuzidishie. Na wekuwa nguzo ya BHB, na Mungu atakubariki, Mungu atakuzidishia. Paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967.
1: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
2: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East, na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambayo wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule mko Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
1: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa.
2: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi mamngache kuto pia kuje theda mturukana.
0: Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, mna mengi ya kuripoti katika barabara zetu. Na hivyo nilikuwa nimekuuliza msikilizaji kwenye kikao cha mavuno, nilikuwa nimekuuliza katika ulimwengu wa leo wenye shughuli nyingi na vishawishi vingi, Wakristo wanawezaje kubaki macho kiroho na kushinda majaribu? Katika ulimwengu wa leo wenye shughuli nyingi na vishawishi vingi, Wakristo wanawezaje kubaki macho kiroho na kushinda majaribu? Kwenye Live Line studio ni 0722 1724000 7224000 7224000. Hebu sema nami pale, ndakuwa na shukuru zaidi tunaposemezana na pia kwenye WhatsApp line ni 0722174200. Bwana Yesu asifiwe. BHB, mmekuwa wa baraka zaidi. Mimi naitwa Margaret, nasikiliza nikiwa maeneo yale ya Mogotio, na nikuwa macho kiroho. Mkristo anatakiwa kuwa makini kwa sababu adui utafuta nafasi ya kumwangusha. Katika Petero wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 na 9, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi uzunguka zunguka kama simba agurumaye akitafuta mtu aumeze. Asante sana Margaret. Na pia kuna huyu anasema ni kuvaa silaha zote za Mungu, wa Efeso 6:13, unaposoma kuelekea hadi 18 inaeleza silaha ambazo Mungu ametupa kwa ajili ya vita vya kiroho, na hivyo inazungumzia silaha za vita kama mkanda wa kweli, diri ya haki, viatu vya injili ya amani, ngao ya imani, chepeo ya wokovu, panga wa roho, neno la Mungu na maombi. Na hivyo inatupa sasa tuseme ukweli, tuishi maisha ya haki, tuamini hadi za Mungu, tulinde mawazo yetu na tutumie maandiko tunapojaribiwa, na pia kuomba kila wakati pasipo na kukoma. Asante sana dadangu. Pia kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu, mimi naitwa Dennis, nasikiliza nikiwa maeneo yale ya Madhare, na kwangu ni kwamba ni kuepukana na mazingira yanayoleta majaribu. Biblia inatufundisha tusikimbilie majaribu bali tuyakimbie. Katika Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 22, zikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki, imani, upendo na amani. Na hivyo tunapokimbia majaribu tunayakimbia, sieti tunayakimbilia, tunayakimbia, tunayatoroka, tunaepukana yale mazingira, na tutaweza kusimama katika ulimwengu zaidi. Pia maombi ni muhimu. Asante sana. Kuna huyu anasema kwamba kulinda mawazo, Benson, ni jambo la umuhimu zaidi, maana maisha ya mtu huanza katika mawazo yake. Wengi wamelemewa kwa sababu ya mawazo. Nini unalisha mawazo yako? Paulo wa Rumi 12 mstari wa 2, msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzo kwa kufanywa upya nia zenu. Hujaniambia jina la kwako, bati unasema kwamba unasikiliza ukiwa maeneo yale ya Eldoret. Na pia kuna huyu anasema kutembea kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, na hivyo tunapata nguvu za kushinda dhambi kutoka kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Maana unapoangalia Biblia inasema enendeni kwa Roho wala amtatimiza tamaa za mwili. Najua tu hapo sijui mstari, lakini najua neno la Mungu linasema enenda kwa Roho wala haitatimiza tamaa za mwili. Hicho ni kifungu, ni Paulo anapokuwa anafundisha kwenye Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16. Natumai sasa umeishika. Wagalatia 5 mstari wa 16, Paulo anapokuwa anafundisha kuhusiana na matunda ya mwili, na pia anazungumzia kuhusiana na matunda ama tunda la mwili na tunda la Roho Mtakatifu. Asante sana. Na tunapokuwa tunamalizia malizia kabla basi niweze kufunga ile nafasi ya kwako, kuna huyu anasema ya kwamba Bwana Yesu asifiwe, BHB, ni kwamba kujifunza nidhamu na kujitawala, na inatokana na sisi kusoma neno la Mungu, kuomba, na zaidi pia kuweza kumruhusu Roho wa Mungu akatuongoze. Asante sana kwa kipindi kizuri. Kuna huyu anasema ya kwamba mimi naitwa Josephine kutoka Machakos, na anasema kumbuka uaminifu wa Mungu wakati wa majaribu. Unakumbuka yale yamekutendea, na Mungu huwa pamoja nasi tunapopitia majaribu. Kukumbuka yale yamekutendea inakupea nguvu, na unasimama na unasonga pasipo na kung'ang'ana. Asante sana Josephine. Na ninapohitimisha, nilikuuliza ile swali, maana kuna mstari nilikusomea tulipokuwa tunaanza kipindi pale katika Mathayo 26 mstari wa 41, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Kumaanisha inataka kusema nini? Wakati tunapokesha, wakati tunapoomba, hatutaingia katika majaribu. Ni neno la Mungu. Kesheni, muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Kumaanisha nini? Si rahisi kule kukesha kuomba. Kwa hivyo ni kujituma. Ni kama it's a sacrifice, ni kujituma. Ndio mwili ni mdhaifu. Biblia inasema roho ni iradhi ama roho inataka, lakini mwili ni dhaifu. Na hivyo inatupaswa kuwa watu wa maombi. Mkristo anaweza kubaki macho kiroho na kushinda majaribu kwa kumweka Mungu mbele, kusoma na kutii neno lake, kuomba bila kukoma, kutembea kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, kuvaa silaha zote za Mungu, kujiepusha na mazingira ya dhambi, kushiriki ushirika na Wakristo wengine, na kuishi kwa mtazamo wa uzima wa milele. Unaposoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13, Biblia inasema hamjapatwa na jaribu lolote isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatowaacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Na hivyo elewa ya kwamba umstari unatukumbusha kwamba majaribu ni sehemu ya maisha ya kila Mkristo. Na hata Yakobo anasema katikati yenu kuna aliye na shida na aombe. Na hivyo elewa, Mungu ubaki ama Mungu abaki mbali. Yeye ni mwaminifu, utoa nguvu za kuvumilia na daima utoa njia ya kushinda. Tunapodumu katika maombi, neno la Mungu, ushirika na Wakristo wenzetu na kumtegemea Roho Mtakatifu, tunaweza kubaki macho kiroho na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Niruhusu nikomee pale lisali nalokuja, msikilizaji. Tutakuwa tunaingia katika ibada ya mavuno. Tunaingia kwenye ibada ya mavuno. Na tunapoingia kwenye ibada ya mavuno, tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo. Tunamwabudu Mungu kupitia neno lake. Tunamwabudu Mungu kupitia maombezi ya pamoja. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombee kwa pamoja, ni katika hilo lisali jalo. Na hivyo weka hitaji lako la ombi kwenye WhatsApp line, ni 0722174200, 0722174200. Eka pale na itakuwa ya baraka. Hitaji la kuomba katika WhatsApp, na tutakuwa tunaomba kwa pamoja. Zaidi pia, msikilizaji, katika hilo lisana lokuja, tunamtolea Mwenyezi Mungu. Tunamtolea Mwenyezi Mungu, tunamtumikia na matoleo yetu, maana tunamtolea kwa sababu tunampenda. Tunamtolea kwa sababu tunamshukuru. Mioyo iliyojawa na shukrani. Tunamtolea maana tulivyo navyo ni vyake mwenyewe. Biblia inakuwa inazungumzia katika Yohana 3:16. Inasema kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanawe wa pekee. Yeye alitupenda, akamtoa mwanawe wa pekee. Nasi pia tunapompenda, tutamtumikia na vitu na ambavyo ametubariki nazo. Tutatembea katika utakatifu, tutatembea kwa utiifu. Na zaidi pia, maana tunamtolea kwa upendo, maana tunampenda Mungu, tutampa vitu vyetu, tutampa mali yetu. Maana Mungu ametuhifadhi. Sisi tulikuwa wema kuliko wengine, lakini Mungu amekupa hiyo kazi, Mungu amekupa hiyo biashara. Kuna mengi Mungu amekutendea. Unaweza ukamtumikia kutokana na moyo wa shukrani. Na zaidi ya yote pia, tunamtumikia maana ametupa hiyo vyote tulivyo navyo, hata sisi wenyewe ni mali yake. Na hivyo si umtumikie Mwenyezi Mungu kupitia radio ya Biblia Usema Broadcasting, na unatoa kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Malusi Msili, asante sana. Mungu akubariki Dalton.

0: Truth FM. This is Yada, where we Yada.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
4: Nimesikiza Biblia Husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Husema sana. Ninaamka na Biblia Husema asubuhi, ninashinda na Biblia Husema, nalala na Biblia Husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Husema. Biblia Husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Husema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia Husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Husema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Husema wote.
3: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number 967.

0: mfalme. Wewe Bwana upo kwa ajili yetu mfalme. Na ndio maana leo hii tunakutukuza wewe peke yako. Oh, thank you Lord.
1: Kika muumbaji ni wewe, Mungu uliyetukuka, Mungu uliyeshimika. Milele yote wewe utabaki kuwa Mungu, milele yote wewe utaheshimika, milele yote wewe umetukuka. Kwenye ule wimbo unaondoka pale, anajulikana kama Sylvia Mwangunga, inuliwa, kibao kinachotuanzishia awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha mavuno drive, ukipenda ibada ya mavuno. Na hivyo nakukaribisha sana popote pale ulipo katika ibada yetu ya jioni, ibada ya mavuno, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutulinda tangu mwanzo wa siku hii hadi wakati huu. Tumekuwa katika shughuli mbalimbali, ni kwa neema na rehema zake tumeweza kukutana tena mbele zake ili tumwabudu, tumshukuru na tujifunze neno lake. Kitabu cha Kutoka kinatuonyesha kwamba baada ya Mungu kuwaokoa Waisraeli kutoka utumwani Misri, jambo lao la kwanza lilikuwa ni kumwabudu na kumuhimidi Mungu kwa sababu ya ukuu na uaminifu wake. Katika Kutoka 15 mstari wa pili inasema, Bwana ndiye nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu, huyu ndiye Mungu wangu nami nitamsifu, Mungu wa baba yangu nami nitamtukuza. Neno hili linatukumbusha kwamba ibada ya kweli huanzia katika moyo wa shukrani. Tunamwabudu Mungu si kwa sababu tu ya yale aliyotutendea leo, bali kwa sababu yeye ndiye wokovu wetu, nguvu zetu na tumaini letu katika kila wakati. Pia Kutoka 34 mstari wa 14 Biblia inasema, usimsujudie Mungu mwingine, kwa maana Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu ni Mungu mwenye wivu. Aya hii inatufundisha kwamba Mungu anastahili ibada ya kipekee. Tunakusanyika jioni hii na tuweke kando kila jambo linaloweza kutuvuruga na tumwelekeze Mungu mioyo yetu yote, maana yeye peke yake ndiye anastahili utukufu, heshima na sifa. Kwa hiyo tunapoanza ibada hii ya jioni, na tuingie mbele za Bwana kwa mioyo ya unyenyekevu, shukrani, imani, tukiamini kwamba atazungumza nasi kupitia maabudu, maombi na neno lake. Hivyo karibu sana, ukiwa na hitaji la ombi liweke pale kwenye WhatsApp line, ni 0722174200 0722174200. Weka hitaji lako la ombi pale na tutakuwa tunaomba kwa pamoja kabla ya kutamatisha ibada ya mavuno. Pia katika awamu hii tunamwabudu Mungu, na jinsi nilianza na kutangulia kukuambia, tunamwabudu Mungu kupitia matoleo yetu, pesa zetu, na tunamtolea Mungu kwa sababu tunampenda. Tunamtolea Mungu kwa sababu vitu tulivyo navyo ni vyake. Tunamtolea Mungu kwa sababu tunamshukuru. Sisi tumejawa na mioyo ya shukrani. Amekuwa mwema, hatukuwa bora kuliko wengine. Kuna wale wanatamak, kuna wale wanalolote, lakini sisi sio wema zaidi ya wao. Na hivyo tunapotoa, tunatoa kutoka kwa moyo uliojawa na shukrani. Tunapotoa, tunatoa kwa sababu ni Mungu tunayempenda, na alipotupenda yeye alimtoa mwanae wa pekee. Nawe pia, maana unampenda Mungu, unaweza ukamtolea mali zako zikatumika katika kumwabudu, zikatumika katika kuendeleza habari njema ya ufalme wa Mungu katika hichi kituo. Iwe ni sadaka yako, iwe ni fungu lako la kumi, au unasema hii nguzo yangu ya 50,000, hii nguzo yangu ya 100,000, hii nguzo yangu ya 10,000, hii nguzo yangu ya 20,000, hii nguzo yangu ya 1,000, 2,000, 5,000, 500, 200, 100, kulingana na uweza wako. Toa kwa kutokana moyo shukrani, toa kwa sababu vyote Mungu livyo navyo ni vyake, na zaidi toa kwa sababu unampenda. Na hivyo tunamtumikia kwa pamoja kupitia paybill namba 332550, account number ni 967 P paybill number 332550. Account number ni 967. Tunamtumikia Mungu na mali zetu, maana tunampenda. Tunamheshimu na mali zetu, maana tunampenda. Na tukimpenda, tunazishika amri zake. Na hivyo amri zake ni kwamba tumheshimu na mali zetu, tumheshimu na fedha zetu, na Mungu atakubariki. Unapokuwa unamtumikia kwa hichi kituo cha BHB, wacha maisha yako yakabalike. Andrew Mulu, Mungu akubariki na akuzidishe. Mary Kinini, Mungu akubariki na akuzidishe. Meshack Musau, Mungu akubariki na akuzidishe. Gerald Mbithi, Mungu akubariki na akuzidishe. Margaret Mutisia, Mungu akubariki na akuzidishe. Mary Kasuki, Mungu akubariki na akuzidishie. Nawe mtolee Mwenyezi Mungu kupitia paybill number 332550, account number 967. Moses Yombua, Mungu akubariki na akuzidishie. Julius Musembi, Mungu akubariki na akuzidishie. Nawe mtolee Mwenyezi Mungu, maana unampenda, maana unamshukuru, maana ulivyo navyo vimetoka kwake. Paybill number 332550. Account number ni 967. Narejea na neno la imizo.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Basi katika neno lake Mwenyezi Mungu, ninasoma mstari ambao tulifungua nao na Mathayo 26 mstari wa 41. Kesheni, muombe, msije mkaingia majaribuni, roho i radhi lakini mwili ni dhaifu. Ni neno lake Mwenyezi Mungu usiku huu wa leo, jioni hii ya leo. Na ujumbe nimeupa kichwa, kesheni na muombe. Na hapani Yesu Kristo alikuwa anazungumza na wanafunzi wake alipokuwa katika bustani kabla ya kukamatwa. Alijua walikuwa karibu kukutana na majaribu makubwa. Hivyo akawapa siri ya ushindi. Nasi pia anatupa siri ya ushindi. Anasema, kesheni mkiomba, msije mkaingia majaribuni, roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Alijua wakati atatiwa nguvuni, wanafunzi watakuwa wameingia kwenye majaribu, na iliwapasa waombe pasipo na kukoma. Na Yesu Kristo anapozungumza, tunaweza tukajifundisha mambo mawili matatu kutoka kwa ule mstari. Kwanza, anakuwa anazungumzia ile swala la kesheni. Kukesha ni kuwa macho kiroho. Mkristo anatakiwa kuwa makini na majaribu, dhambi na hila za shetani. Tusipokesha tunaweza kuanguka bila kutambua. Wakati mmoja Yesu akawa pia anafundisha, akasema yule mwovu alikuja usiku mlipokuwa mmelala, akapanda magugu. Maana hawakuweza na kukesha, hawakuwa macho ya kiroho yako wazi, hawakuwa wanaona, na hivyo yule mwovu shetani akapanda magugu. Na hivyo wakati tunapokesha, tutakuwa watu walio makini na majaribu, dhambi na ila za shetani. Lakini tusipokesha tunaweza kuanguka bila kutambua. Na hivyo uwe macho katika maisha yako ya kiroho kila siku. Na unapoangalia wanafunzi wa Yesu walijipata katika majaribu, mmoja akiwa ni Simoni Petero. Maana hata Yesu nakumbuka akirudi akimwambia, hata lisali moja amngeweza kuomba na mimi. Na hivyo jambo la pili anakuwa analizungumzia, anakuwa ananena kuhusiana na muombe. Omba. Maombi utupa nguvu za kushinda majaribu. Maombi yanatuunganisha na Mungu na kutupa hekima na ulinzi. Hakuna ushindi wa kiroho bila maisha ya maombi. Na hivyo mtu wa Mungu siku wa leo, jenga tabia ya kuomba kila siku, si wakati wa shida tu. Jambo la tatu tunajifunza katika huu mstari, tambua udhaifu wa mwili. Yesu akasema roho ni radhi lakini mwili ni dhaifu. Yesu alisema, na hivyo tunaweza kuwa na nia nzuri ya kumtumikia Mungu, lakini bila kumtegemea Mungu tunaweza kushindwa. Tunahitaji neema na nguvu za Mungu kila siku. Na hivyo usijiamini kwa nguvu zako mwenyewe. Mtegemee Mungu. Mruhusu Roho Mtakatifu anayetusaidia hata tusipojua la kuomba. Na hivyo ninapohitimisha usiku wa leo, Yesu anatualika leo kufanya mambo mawili: kukesha na kuomba. Tukifanya hivyo, tutakuwa na nguvu za kushinda majaribu na kusimama imara katika imani. Hebu jiulize, je, ninakesha kiroho? Je, maisha yangu ya maombi yakoje? Leo ni wakati wa kufanya upya uamuzi wa kuwa mwangalifu na kumtegemea Mungu kupitia maombi. Ukishika na ukielewa ya kwamba maombi yetu yanafaa kujengwa juu ya imani, tunafaa kuomba maana tunamwamini Mungu na tuko na imani kile tunachomwomba kitakuwa chetu. Na hivyo unapoomba, elewa utashinda majaribu, utashinda hizo changamoto. Unapoomba elewa, hayo magonjwa yataondoka. Hivyo vifungo utafunguliwa. Uhusiano wako na Mungu utakuwa wa karibu. Hautang'ang'ana tena. Wakati unapokuwa macho kiroho, wakati unapotengeza uhusiano wako na Mungu kupitia maombi, maombi ya imani. Pasipokuwa na imani, hatuwezi tukampendeza Mungu. Na hivyo usiku wa leo, chagua kukesha na kuomba, na utaona maisha yako yakibadilika. Baba, ni asante kwa neno lako usiku wa leo. Ni asante kwa kuzungumza nasi Baba, na kutukumbusha yatupasa kukesha na kuomba. Mfalme mkuu na mtakatifu, tuomba ukatusamehe mala tumelala. Mungu wetu, tumeshindwa na kukesha, tumeshindwa na kuomba. Baba, pia tunaomba ukatusaidie, maana pasipo na wewe kutusaidia hatutaweza. Tunakutumainia wewe katika hili, na tunakuangalia wewe mfalme mkuu na mtakatifu, ukatuwezeshe katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini, amen. Baada ya hilo neno lake Mwenyezi Mungu ambalo limetuhimiza kuhusiana na kukesha tukiomba, nataka tumtolee Mwenyezi Mungu, tumtolee Mungu sadaka zetu, tumtolee Mungu fungu letu la kumi, na wacha matoleo yetu yakatokane na pendo letu kwa Mungu. Wacha matoleo yetu yakatokane na moyo uliojawa na shukrani. Wacha matoleo yetu yakatokane na kumpenda Mungu. Hii radio ya BHB iko hapo kuhakikisha injili ya Kristo inawafikia wengi, na hivyo tunapompenda Kristo tutatoa, na ili radio iendelee kuwa hewani, hii radio iendelee na kuwatumikia wengi. Na unapotoa kwa moyo wa upendo, maana unampenda Mungu, ili ndilo hakikisho kwamba mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na hivyo unapotoa kutokana na upendo, naye atakupenda zaidi na atakuzidishia, maana umelishika neno lake, maana hujashikilia, naye atakuwa anafungua milango yako ya baraka, maana umemshukuru, umekumbuka si kwa nguvu zangu, si kwa uweza wangu nimeafikia hili. Na hivyo unamtumikia Mungu na mali zako, hakika atakubariki. Na hivyo kwa pamoja, kutokana mioyo iliyojawa na shukrani, kutokana mioyo ya upendo, kutokana na kwamba tunajua tulivyo navyo ni Mungu ametupa, tunaweza tukamtumikia kwa pamoja. Na ni kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Tunamtumikia Mungu maana tunampenda, tunamtumikia Mungu maana tunamshukuru, na tunatambua yeye ndiye ametuwezesha. Tunamtumikia Mungu maana yeye ndiye amebariki kazi ya mikono yetu. Yeye, vyote tulivyo navyo ni vyake, na ndio maana tunamtumikia kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Dorcas Mkawa Jomba, Mungu akubariki na asante sana. Faith Kialo, Mungu akubariki na asante sana. Evans Chepkuoni, Mungu akubariki na asante sana. Elijah Nduva, Mungu akubariki na asante sana. Christopher Kiumbo, Mungu akubariki na asante sana. Velma Bonyo, Mungu akubariki na asante sana. Dominic Mutuko, Mungu akubariki na asante sana. Dorcas Katano, Mungu akubariki na asante sana. Joseph Munuve, Mungu akubariki na asante sana. Susan Ogwaka, Mungu akubariki na asante sana. Francis Omukuya, Mungu akubariki na asante asante sana. Jacinta Bernard, Mungu akubariki na asante sana. Ann Musembi, Mungu akubariki na asante sana. Jones Kioko, Mungu akubariki na asante sana. Lydia Kisilo, Mungu akubariki na asante sana. Eunice Itumo, Mungu akubariki na asante sana. Moses Siombua, Mungu akubariki na asante sana. Julius Musembi, Mungu akubariki na asante sana. Andrew Mulu, Mungu akubariki na asante sana. Na usibaki nyuma, tunamtumikia Mungu maana tunampenda. Tunamtumikia Mungu maana ametuwezesha, ametuongoza siku nzima, ametuokoa, amefundisha mikono yetu kutengeza faida. Tulivyo navyo vyote ni vyake, na hivyo tunaweza tukamtumikia usiku wa leo kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Francisca Mutua, asante sana, Mungu akubariki. Evelyn Kitazi, asante sana, Mungu akubariki. Rose Nzivo, asante sana, Mungu akubariki. Joseph Makau, asante sana, Mungu akubariki. Mary Kavulavu, asante sana, na Mungu akubariki. Mungu akuzidishie. Na uko pale nakupa wimbo, nikupe nafasi uendelee na kumtolea Mwenyezi Mungu, umtumikie Mungu na mali zako, ukawe nguzo ya BHB kwa hizo 10,000 zako, hizo 20,000 zako. Na ilewa kwamba tunatoa maana tunampenda Mungu, tunatoa maana tumejawa na mioyo ya shukrani, tunatoa kwa sababu vyote tulivyo navyo ni vyake Mwenyezi Mungu. Na hivyo mtolee kupitia paybill number 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Nakupa wimbo kifupi tu, na hili nikupe nafasi utoe sadaka zako, utoe fungu lako la 10, utoe nata nguzo ya kwako, ikitokana pendo lako kwa Mungu, ikitokana shukrani zako kutoka moyoni, zaidi ikitokana kwa sababu vyote ulivyo navyo ni Mungu amekupa na ni vya Mungu.

Hakika ni Mungu aliye mkuu mwenye enzi tunamwabudu usiku wa leo. Peke yake ndiye anayestahili mabudu yetu, maana yeye ni mkuu, yeye hawezi akashindwa, yeye amefanya vyote viwepo, na hivyo ndio maana tunamwabudu, ndio maana tunamsujudia. Na nyakati zote yeye ni Mungu tutakayemwabudu, ni Mungu tutakayemuinua, ni Mungu tutakayemsujudia. Na hivyo usiku wa leo tunapoelekea na kuomba kwa pamoja, msikilizaji, tunaweza pia tukamtolea Mwenyezi Mungu, tunaweza pia tukamtumikia Mungu na mali zetu, na hakika Mungu atakubariki. Unamtolea maana unampenda, unamtolea maana unamshukuru amekuwa mwema kwako, unamtolea maana amekupa vyote ulivyo navyo. Na hivyo usiku wa leo mtolee Mwenyezi Mungu kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Aaron Malongo, David Nyangao, Sophie Katumo, Nancy Mwale, Joseph Onyango, Jane Kilonzo, Charles Masai, Mfalme Mkuu na Mtakatifu, usiku wa leo nalitukuza na kulihimidi jina lako lililo takatifu, nikisema ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa usiku wa leo kukamilisha shughuli za siku kwenye ibada hii ya mavuno. Baba Mfalme, tunakushukuru maana umekuwa mwema kwetu tangia tulipoanza shughuli za siku na hata tunapozitamatisha. Nasema ni asante. Asante kwa kuwa nasi Baba katika safari zetu, katika shughuli zetu. Asante kwa kutuondolea hatari. Asante kwa kutupenda. Asante kwa kutubariki. Asante na hata kwa kutugawia sehemu ya vitu vyako Baba. Na tunakushukuru Baba. Hata usiku wa leo tumetoa sehemu ya hivyo vitu na ambavyo umetubariki nazo. Na ile injili ya Kristo kazidi na kusonga mbele. Na kila mmoja ambaye ametoa, ninatangaza baraka juu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Wacha milango ikasalia imefunguka mbele zao, na kusiwe na yule atakayefunga. Usiku wale walio wagonjwa, natangaza uponyaji juu ya maisha yao. Waliofungwa, natangaza kufunguliwa kwao. Mungu wetu walio na ambao Mungu wetu hawajielewi, natangaza utulivu katika jina la Yesu Kristo. Wakatembee katika utimamu, wakatembee katika utimamu katika jina la Yesu Kristo. Ambao wana amani usiku wa leo, natangaza amani ya Kristo juu ya maisha ya watu wako katika jina la Yesu Kristo. Kuna huyu Mungu wangu anaomba usiku wa leo milango ya kazi ikafunguke. Baba, si ukamfungulie milango, maana amekuamini na kukuomba katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, katutie nguvu na hata zaidi, ili neno la Mungu tumelipokea usiku wa leo likawe wazi kwetu, likawe linadhihirika katika maisha yetu. Jitukuze Baba, jiheshimishe milele yote. Asante kwa hichi kituo cha BHB, endelea na kukiinua, endelea na kukithibitisha. Kila mfanyikazi wa hichi kituo na mkabidhi mikononi mwako, endelea na kumuongoza Baba, endelea na kumpa amani Baba, kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa huyu msikilizaji, endelea nao pia kukutana na kila hitaji la mioyo yao. Zaidi ya yote Mungu wangu, ninakushukuru na hata kwa taifa letu la Kenya, na tungali tunatangaza amani katika hili taifa, tunatangaza kukucha wewe katika hili taifa, na zaidi ya yote tutakuchagua wewe ukawe Mungu wetu kama taifa, na ili tukapokee baraka. Ponya uchumi wa hili taifa, ponya Baba kila sehemu ya hili taifa kwa utukufu wa jina lako. Ninakushukuru na kulimidi jina lako lilo takatifu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, nafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Drive. Ukipenda ibada ya mavuno, tupatane hiyo kesho kwenye kipindi kingine kuanzia saa 10 na

0: kwa ajili ya amani, umoja na diplomasia, uchumi wa kimataifa. Na tukisonga mbele msikilizaji, ni kwamba naibu rais Kithure Kindiki mapema leo amekagua ujenzi unaoendelea wa uwanja wa michezo wa Talanta. Kindiki amempongeza mkandarasi wa mradi huo kwa kazi ya ujenzi, na akisema kuwa serikali imejitolea kuhakikisha uwanja huu unakamilika kwa wakati na kufikia viwango vinavyohitajika kwa mashindano ya kimataifa. Naibu rais pia amewapongeza wafanyikazi wanaoshiriki katika ujenzi huo na kuwasili ama kuwasii kuiona kazi yao kama wajibu wa kizalendo.
1: So you are contributing to the creation of our country's milestone legacy projects. Na mimi nawashukuru sana. Nataka mjue ya kwamba hata kama mnajipatia riziki kwa hii kazi, hata kama mutapata malipo, ile kitu muhimu sana ni kwamba mnasaidia taifa letu la Kenya liwe na vifaa vya kisasa.
0: Na msikilizaji, wanachama wa baraza la viongozi wa dini katika kaunti ya Nyandarua wametoa wito wa amani kuelekea uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olgalau uliopangwa kufanyika Alhamisi tarehe 16. Viongozi hao wa dini wamewasihi wakazi kudumisha utulivu, kuheshimu tofauti za kisiasa na kushiriki uchaguzi huo kwa amani ili kuhakikisha mchakato wa kidemokrasia unaendelea bila vurugu.
2: Uchaguzi ikifika, Mungu atupatie kiongozi ambaye ye mwenyewe amechagua. Na tuweze kuuliza viongozi wetu, wakati huu tunafanya campaign, tuweze kuheshimiana. Ile mbegu ambayo tunapanda, kama tunasikia vijana wengi wanatumiwa, vijana wengi wanazuza fujo hapa na pale, tunaomba wa viongozi wetu, musiwe watu wa kupiganisha watu.
3: Tumekuja hapa tu
0: na wakiongozwa na mchungaji Joseph Kariuki, viongozi hao wamezitaka idara za usalama kuhakikisha amani inadumishwa wakati wa uchaguzi huo mdogo.
3: Utafuta uso wa Bwana, maana tumetabua kitu moja, tumejua Mungu ndiye anabadilisha mambo. Mungu ndiye analeta amani, na Mungu ndiye anaweza hata kutupatia kiongozi ambaye anafaa. Na vile tulianza maombi yetu, mahali tumefika, tumeona matokeo mazuri sana. Maana kama jana tulikuwa na mkutano pale Inono, na tuliona yakoba kulikuwa na amani kabisa.
0: Na mtukishana nao msikilizaji, mahakama kuu imetupilia mbali ombi lililokuwa likitaka kulazimisha bunge kutunga sheria itakayowaruhusu wapiga kura kuwaondoa wabunge madarakani kabla ya mula wao kukamilika, ikisema kuwa kesi hiyo imewasilishwa kabla ya wakati wake. Jaji wa mahakama kuu Roslyn Aburiri amesema wawasilishi walipaswa kusubiri hadi bunge likamilishe kujadili mswada wa marekebisho ya sheria ya uchaguzi wa mwaka 2024. Jaji huyo pia ameamua kuwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC haiwezi kuweka utaratibu wa kuwaondoa bunge madarakani bila kuwepo kwa sheria husika, akisema kufanya hivyo kungekuwa ni kujipa mamlaka ya bunge. Ombi hilo lilitokana na juhudi za kundi la Wakenya waliotaka kuanzisha mchakato wa kuondoa wakilishi wenye madai ya matumizi mabaya ya ofisi.
4: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
5: Timu ya taifa ya soka ya Morocco, maarufu kama Atlas Lions, imeitinga hatua ya robo finali ya kombe la dunia la FIFA 2026 baada ya kuilaza Canada kwa mabao 3-0. Katika mchezo huo wa hatua ya 16 bora uliopigwa Houston, Texas, mabao ya kipindi cha pili kutoka kwa mchezaji nyota Anzedin Aunahi na Ramini yaliyotosha kuwapeleka mbele wa Arabu hao wa Afrika Kaskazini. Ushindi huu unaweka rekodi mpya, kwani Morocco inakuwa nchi ya kwanza toka barani Afrika kuitinga hatua ya robo finali ya kombe la dunia mara mbili mfululizo. Mafanikio haya yanathibitisha kuwa kiwango bora walichoonyesha nchini Qatar mwaka wa 2022 haikuwa cha bahati nasibu, bali ni matokeo

0: ya mipango dhabiti na uwekezaji mkubwa katika soka lao. Mbali na sifa uwanjani, hatua hii imelingizia shirikisho la soka la Morocco kitita cha dola milioni 19 za Kimarekani kutoka FIFA kwa kuingia nane bora. Kikosi hicho sasa kinajifua kwa ajili ya mtanange mkali wa robo finali dhidi ya miamba ya soka ya Ufaransa utakaopigwa mjini Boston mnamo Alhamisi Julai tarehe 9. Mchezo huo unasurubiwa kwa shauku kubwa, kwani utakuwa ni marudio ya nusu finali ya mwaka wa 2022, huku Morocco wakiisaka nafasi yao ya kulipiza kisasi.
1: Na huyo ni mwana habari wetu mwanagenzi Kelvin akitupa taswira pale kwa kwenye mahanjamu ya cheche la kombe la dunia.
2: Habari za kimataifa.
1: Wakulima wanne wa Uganda wamefungua kesi ya kwanza ya aina yake nchini Uingereza leo hii kupinga mradi wa bomba la mafuta la dola bilioni 5.6 unaoongozwa na kampuni kubwa ya nishati ya Ufaransa Total Energies. Hayo ni kwa mjibu wa shirika lisilo la kiserikali la haki za binadamu la Avaaz, kwamba bomba la mafuta hilo ambalo linatarajiwa kuanza kufanya kazi mwaka ujao litakuwa ndilo bomba refu zaidi duniani la mafuta ghafi linalotunza joto likisafirisha mafuta kutoka nchi isiyo na bandari Uganda hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara muhimu ya samoja. Nitarejea hapa mwendo wa saa 3 nikiwa na awamu nyingine kamilifu ya shajara. Alamsiki.
2: Shajara na wandukusi wa nyama. Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Gold 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
4: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.
5: Uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho? Muda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukrani kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu.

0: Marco Kirli. Hadi anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week, today I declare thou be free.
0: Ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huu umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM. This is Yada. We'll be Yada.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia Usema Broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
4: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
5: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.
6: Shukrani ndugu msikilizaji kwa sababu ya kuweza kuwa pamoja nasi kwa siku yote nzima tangia majira ya alfajiri mpaka wakati huu. Ninashukuru kwa sababu ya wenzangu ambao tulikuwa pamoja nao, kina Victor Mandala, kina Timo na Benson Mwanza, kuweza kuhakikisha ya kwamba mambo yameweza kutufikia kwa njia iliyo safi, vile vile wakaweza kutubarikisha, na tuwashukuru kwa sababu ya mambo mengi ambayo wameweza kutufunza siku hii ya leo. Mimi ni mchungaji Boniface Ndenge, ninashukuru kwa sababu ya yako wewe kuwa msikilizaji wetu. Na vile vile ninashukuru kwa sababu ya wale wote ambao wameshakuwa nguzo. Twashukuru sana. Sasa hivi ninaingia ili niweze kuwaletea mambo kemkem hapa. Kwanza tunapata wimbo ambao tutaupata hadi hapo mwendo wa saa 1:30, ambapo tutaweza kuyapata mahubiri kutoka kwa mchungaji mtumishi wa Mungu Pastor Nathaniel Mweu kutoka AICC Kimau. Alafu mwendo wa saa 2 tuungane tena pamoja, na vile vile mwendo wa saa 2:30 mchungaji mwingine kutoka AIC Makongeni Thika, Reverend Jackson na Kimodho Kisenge, ataweza kutuletea mahubiri. Tuombeni. Baba, katika jina la Yesu Kristo twakushukuru kwa sababu ya kuwa pamoja nasi wakati huu, twajipeana mikononi mwako. Mungu wetu uweze kutubariki, uweze kuwa pamoja nasi na usiku huu. Mungu wetu twaupeana mikononi mwako ili tuweze kubarikiwa na wewe na tuongozwe na wewe. Na hata hivyo wale ambao ni wagonjwa, wengine wako wa safarini, na wengine Mungu wetu wako na shida mbalimbali, uweze kukutana na shida zetu usiku huu wa leo. Utubariki na utuongoze katika kila njia. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amina. Kwa wale ambao wanataka kuendelea kuwa nguzo, nikijua kwamba wengine waliweza kufanya hivyo tangia majira ya asubuhi, mnaweza kufanya hivyo, kwa sababu nimeona kuna mtu ambaye yuaitwa Beth Mbila. Beth Mbila, asante sana, Mungu akubariki kwa sababu ya kuwa nguzo. Upande ule mwingine nakuambia kwamba kuna mechi ambayo inaendelea, mechi ambayo inaendelea sasa sasa hivi, na nikufahamisha kwamba imekuwa dakika ya niangalie ni dakika ya 21. Kumesalia dakika moja tu angalau waende ile hydration break. Na kulingana vile ambavyo mambo yalivyo sasa hivi, mafaraos hapa wanaongoza kwa bao 1-0. Mambo ndiyo hivyo, wanaongoza kwa bao 1-0. Na cha kushangaza ni kwamba mnamo dakika ya 20 Argentina wameweza kupata nafasi ya kufunga, yani wakapata penalti. Na cha kushangaza ni kwamba hiyo ilipewa Messi, leo ni Messi, na akakosa bana. Akakosa. Kukosa ni kukosa. Haya, sawa sawa basi. Kwa hivyo wangekuwa draw ya 1-1, lakini sasa hivi ni 1-0. Kwa hivyo leo ni Messi ameweza kukosa bao mnamo dakika ya 20. Na mambo ni kama hayo. Kwa hivyo yakitokea mengine nitaweza kukujuza mpira wa leo, na kuambia kwamba sasa utakuwa moto sana. Timu ingine yetu kutoka Afrika sasa hivi wanaenda kidogo kupata maji. Haya, wimbo ambao unatupeleka hadi hapo mwendo wa 1:30. Asante sana Pastor Ruben Mudhengi, Mungu akubariki. Pastor Javed Munawa, hawa wananiambia kila wakati mchungaji tuko pamoja. Wimbo ambao unatupeleka hadi hapo mwendo wa 1:30 ni wimbo unaosema haleluya haleluya, hadi hapo mwendo wa 1:30, wakati ambapo tutaweza kupata mahubiri kutoka kwake mchungaji Nathan Mweo.

0: muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kipindi cha sauti ya baraka kikiletwa na AIC Syokimau. Haya ni mahubiri ya nusu saa ambayo yanakuletea neno la kukubariki kutoka kwa mchungaji Nathan Mweu. Kwa maombi, ushauri na mawasiliano mengine, wasiliana na mchungaji Mweu kwa nambari 0721 373 373. Karibu kwenye kipindi cha leo.

Haleluya, na kusalimu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninatumaini jioni ya leo mzima Bwana amekulinda, amekuwa mwema maishani mwako, una kila sababu ya kumshukuru na kumwambia ni asante. Huyu ni mchungaji Nathan Mweu. Kristo ni Bwana ameniokoa jioni ya leo. Nina furaha kuwa mwana wake, nina furaha kuwa mtumishi wake, nina furaha kuwa amenipa nafasi ili tuunganike pamoja katika kukula neno la Mwenyezi Mungu. Na hivyo nakualika ili tuandamane pamoja mpaka mwisho, na Mungu atakubariki katika jina takatifu la Yesu Kristo. Tuanze kwa maombi. Mtakatifu uishiwe milele, katika jina la Yesu Kristo na kuinua na kusifu na sema umwema umwaminifu, hakuna aliye kama wewe Jehova. Sande kwa siku njema, wakati mwingine mwema ambao umenipa kuunganika na msikilizaji wangu katika kipindi hiki jioni ya leo. Na muinua kwako Jehova, ili ukamimine roho yako mtakatifu juu yake na uweza wako juu yake mfalme, ili katika kipindi hiki Bwana akaweze kuelewa mapenzi yako na akaweze kubarikiwa kwa jina la Yesu. Na nyamazisha kila sauti ya roho ya mpinga Kristo, na kuomba ili Bwana sauti yako ikanene na maisha yake ikainuliwe katika jina la Yesu Kristo. Baba ukanitumie niwe baraka kwenye maisha yake kwa utukufu wa jina lako, kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen, amen. Barikiwa.

Somo letu njioni ya leo linatoka katika kitabu cha Wakolosai kifungu ni cha 3 mstari wa 23 na wa 24. Wakolosai kifungu cha 3 mstari wa 23 hadi 24. Biblia inasema

ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji, jioni ya leo nitakuwa ninakuletea maumbiri kuhusu kuweza kuakisi tabia ya Kristo katika lolote tulifanyalo, ama reflecting Christ in everything we do, kuakisi tabia ya Kristo katika lolote tulifanyalo. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nianze kwa kutanguliza maana ya mada hii. Ninacho

ili wale wanaotutazama wakituona waone Kristo, wakiona matendo yetu, wakiona vile tunafanya, wakiona vile tunatembea, wakamuone Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni ile hali ya kuweza kuishi katika njia ambayo inamwakilisha Kristo, inawakilisha asili ya kweli ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Representing the true nature of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Taka ujue ya kwamba sisi tunapaswa kuwa kioo cha moyo wa Mwenyezi Mungu, cha tabia ya Mwenyezi Mungu kwa wale ambao tunachangamanya pamoja na wao, wale ambao tunashinda na wao, wale ambao tunakaa na wao. Sisi ndio tunapaswa kuwa kioo cha moyo wa Mwenyezi Mungu. Wakituona wanaona moyo wa Mungu vile ulivyo, wanaona tabia Mungu vile ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo na kuombea usiku wa leo ukapokee hiyo neema, ukawe Mkristo na mpendwa ambaye anaakisi tabia ya Kristo katika lolote alifanyalo, katika jina la Yesu Kristo. Wacha ni kuambia mambo haya yafuatayo ambayo tunahitaji kuyashika kama Wakristo. Jambo la kwanza unahitaji kujua, wewe kama Mkristo, wewe ni mwana wa Mungu. You belong to God as a Christian. Katika kitabu cha Waebrania kifungu cha 3 mstari wa 26, Biblia inatuambia kwamba sisi zote ni wana wa Mungu kupitia kwa Kristo Yesu. We are sons of God through Jesus Christ. Jambo la pili unahitaji kulishika ni ya kwamba Mungu hajamaliza kazi yake ndani ya maisha yako. God is not yet finished with you. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajamalizana na wewe. Wewe ni kazi ya Mungu inayoendelea. Wafilipi kifungu cha kwanza mstari wa 6, alianzisha kazi njema ndani yetu, basi ataikamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la tatu unahitaji kulijua kama Mkristo ni ya kwamba uko na assignment ya kimbinguni. You have a divine assignment and God given assignment. Kama wewe ni Mkristo wa kweli, una kazi fulani ulioumbiwa uifanye, una kazi fulani unayokusudiwa uifanye na mbingu. Na hivyo ndivyo tunasoma katika

aonekane, bali Kristo mwenyewe aonekane na atukuke. Bwana Yesu azifiwe. Tunasoma mahali ambapo tumesoma ya kwamba Paulo anaongea na Wakristo, anawaonyesha vile ambavyo wanahitaji kufanya mambo mbalimbali kama Wakristo, ili wakaweze kumtukuza Mwenyezi Mungu na ili wakaweze kuwavutia wale wengine ambao wako kando yao, ili wakaweze kumjua Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona katika ule mstari

lakini wanamtumikia Mungu ali hai. Na hivyo anawahimiza ya kwamba iwe ni jambo ya kiroho tunalifanya, iwe ni jambo la kiaya maisha tunalifanya la kikawaida, inapasa tuifanye kama tunamfanyia Mungu mwenyewe, kama tunalitenda kwa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na sio kama tunafanyia wanadamu. Haleluya. Tufanye kazi kwa moyo, kwa kujitoa, kwa nguvu zetu zote na kwa uchangamfu wote, ili kupitia kwa hiyo kazi na hiyo juhudi yetu, waliotuzunguka wakamwone Kristo ndani yetu, waliotuzunguka wakamfahamu Kristo na wakamtukuze katika jina takatifu la Yesu Kristo. Haleluya. Mpendwa, nataka ukumbaliane nami, kuna njia nyingi za kuweza kuakisi tabia ya Kristo katika matendo yetu, lakini jioni ya leo nataka tuangazie jambo la kwanza la muhimu sana, nalo ni kutumika ama serving. Njia moja ya kuweza kuakisi tabia ya Kristo, it is by serving or offering service. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo yote aliyeumbwa na aliyeokoka ameitwa atumike, yani ni mtumishi na kona kazi ya kufanya. Ndio maana nimesema every Christian has a divine assignment. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe unajua utumishi wako ni upi? Unajua kazi yako ni ipi ambayo Mungu amekuitia? Bwana Yesu asifiwe. Neno ili kutumika katika Biblia inamaanisha kufanya matendo ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kufanya matendo ya upendo na kwa uvumilivu na kwa utiifu wa Mwenyezi Mungu kwa watu wa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Kufanya matendo ya upendo kwa unyenyekevu na utiifu kwa Mwenyezi Mungu unapowafanyia watu wengine. Na jambo hili linahusu kukutana ama kuhudumia mahitaji ya watu. Naponenea kuhusu kutumika ama serving, nazungumzia kuhusu kutimiza ama kushughulikia mahitaji ya watu wengine kwa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu yashike mambo haya matatu kuhusu utumishi ama serving. Jambo la kwanza, unahitaji kujua ya kwamba sisi kama Wakristo tumeitwa na tukaokolewa ili tutumike. Bwana Yesu asifiwe. Kazi kubwa iliyofanya Yesu atuokoe na atuite ni ili tukaweze kuwa watumishi wake, tukaweze kutumika. Wangalatia kifungu cha 5 mstari wa 13 ile inasema tutumie uhuru wetu kwa kuwatumikia wengine. Petro wa kwanza kifungu cha 4 mstari wa 10 inatuambia tutumie karama zetu ili kuwatumikia wengine. Jambo la pili ambalo unahitaji kulijua kuhusu kutumika ni ya kwamba tunatumikia Mungu kupitia kwa wanadamu. We serve God through humanity. Hakuna siku tutakutana na Mungu tumwambie tumekuja kutumika, lakini tunapotumikia wanadamu wenzetu, hivyo tunatumikia Mungu mwenyewe. Wangalatia kifungu cha 6 na mstari wa 10 Biblia inatuambia kwamba tusichoke kutenda mazuri, kufanyia wengine mazuri, maana tukifanya hivyo tunatumikia wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukitumikia wanadamu tunamtumikia Mungu mwenyewe. Jambo la tatu, our service will be rewarded. Utumishi wetu, kazi yetu sio mbure, italipwa, iko na malipo. Ndio maana tumesoma Wakolosai kifungu cha 3 mstari wa 24 ya kwamba tutalipwa na ujira wa urithi. Haleluya. Sio mbure chochote unachokifanya kwa ajili ya Mungu. Unapowatumikia wengine, mhubiri unapohubiri, mwalimu unapofundisha, daktari unapotibu watu wengine, usiangalie pesa, ajua ya kwamba kuna malipo hata ya milele na milele ambayo tutalipwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza kifungu cha 15 mstari wa 55 Biblia inasema ya kwamba tusichoke kufanya kazi ya Mungu, maana kazi yetu ndani ya Kristo sio mbure, tutalipwa kwa jina la Yesu. Nimekuja kutia mtu moyo jioni ya leo, nikwambie sio mbure kile unafanya kwa ajili ya Kristo. Sio mbure, utambarikiwa. Mungu atakulipa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi kama Wakristo tunapoakisi tabia ya Kristo katika utumishi wetu, tunahitaji tutumike aje? Tunapaswa kutumika aje jinsi ambavyo Kristo alitumika, ili tuonyeshe tabia ya Kristo na tuweze kuonyesha mfano wa Kristo katika utumishi wetu. Jambo la kwanza ni kupitia kwa kutumika bila ubinafsi, serving selflessly. Bwana Yesu asifiwe. Kutumika bila ubinafsi, hii inahusu kuweza kutumika
bila hata kujali kama watu wanaku appreciate, bila hata kujali kama watu wanakulipa nini ama unapata faida gani. Lakini ukiwa kwanza unatanguliza na kwanza unakusudia kuona mahitaji ya watu wengine na mashida zao, na kinachowahusu kwanza kimeshughulikiwa na watu wakafaidika. Bwana Yesu asifiwe. Kutumika bila ubinafsi ni ile hali ya kuweza kwanza kutanguliza mahitaji ya watu wengine na sio shughuli zako na mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuangalia utafaidika aje, lakini kwanza ni kujishughulisha uone watu wengine watafaidika namna gani. Na hii ndio iliyokuwa tabia ya Kristo. Alikuwa

Kwa anashungulika na kupata heshima, hakuwa anashungulika na kwanza kile atalipwa, lakini alitumika bila ubinafsi, bila yani kujipendelea. Alikuwa anapendelea wale wengine kwanza.

So kwa wale wengine ni kutumika bila umbinafsi. Mungu akusaidie katika utumishi wako ukatumike bila umbinafsi katika jina takatifu la Yesu Kristo. Katika kitabu cha Filipi kifungu cha 2 mstari wa 3 na 4, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenzio kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Marko kifungu cha 10 mstari wa 45, kwa maana mwana wa Adamu naye akuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kristo akuja kufaidika, Kristo akuja kutumikiwa, Kristo akuja kutafuta sifa, alikuja kutumikia wanadamu. Na ndio maana leo tumeokolewa. Wewe katika utumishi wako unaakisi tabia ya Kristo ama unajitumikia wewe mwenyewe? Unatumikia tumbo yako ama kwanza unatumikia Kristo? Tumika bila umbinafsi, naye Kristo atakubariki. Njia ya pili ya kuweza kuakisi utumishi wa Kristo katika utumishi wetu ambao tunafanya ni kuweza kutumika kwa makusudi, ama serving purposefully. Hii inahusu kuweza kufanya kila jambo kwa kujitolea na kuwa na lengo na kusudi fulani katika mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia katika huduma ya Kristo Yesu, akuhubiri tu bila mpango, akuhubiri tu bila kusudi, akuponya watu bila kusudi, alitenda miujiza ili watu waweke imani ndani ya Mungu, aliponya wagonjwa ili watu wamwamini, alikuja ili afe msalabani ili tumwamini na tuokolewe. Kristo hakuwa anafanya kazi kiolela olela, alikuwa na makusudi, alikuwa na kusudi la kiungu aliyokuwa anataka kulikamilisha. Na hivyo nasi katika utumishi wetu inahitaji tutumike katika makusudi. Bwana Yesu asifiwe. Tutumike kwa makusudi fulani, tutumike kwa lengo fulani la kimbingu, tutumike kwa lengo fulani la kuweza kuinua Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona Kristo alipokuwa anafundisha, alifundisha kwa lengo, akiponya aliponya kwa lengo. Bwana Yesu asifiwe. Akitenda miujiza alitenda kwa lengo, na watu wengi walimwamini wakamkumbali. Mmoja wao ni mwanamke Msamaria, katika mawasiliano yake ambayo haikuwa imeruhusiwa kimila, tunaona ya kwamba aliongea na huyu mwanamke akiwa na lengo ya kumbadilisha, na tunaona huyo mwanamke alimbadilika akawa mwinjilisi wa kwanza, akaenda kuita wengine hata wakuje wakunywa maji ya uzima wamwamini Yesu. Hata nasi katika maumbili yetu, katika maombi yetu, katika kufundisha kwetu, katika kutoa kwetu, katika chochote tufanyacho, tunapowahudumia wengine, tutumike kwa makusudi, kwa makusudi fulani ya kimbingu, ili tuone mbingu zimeinuliwa, na sio kutengeneza pesa, na sio kutengeneza marafiki ama kujiinua ama kupata vyo, lakini kwa kusudi moja la kutukuza ufalme wa Mungu, na wengi wakamjua Kristo na kumgeukea katika jina la Yesu Kristo. Wagalatia kifungu cha 4 mstari wa 16, vitoto vyangu ambavyo kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike.

ambao unaumbilia. Mungu akusaidie. Haleluya. Utumike kwa makusudi. Hivi ninavyokuumbilia leo, sikuumbilii nipate sifa, na kuumbilia kwa makusudi ya kimbinguni. Umjue Kristo na umfahamu na umtumikie kwa lengo lake, ili akubariki na kuinue na katika uzima wa milele ukapate taji lisiloharibika. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Jambo la tatu, katika utumishi wetu tunaweza akisi mfano wa Kristo kwa kuweza kutumika kwa bidii, ama serving fervently. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Kristo alikuwa ni mtu mwenye bidii. Haleluya.

Sifiwe. Na hivyo nasi katika utumishi wetu ambao unafanana na utumishi wa Kristo ni mpaka tukatumike kwa kujitoa na kwa bidii yote. Bwana Yesu asifiwe.

Warumi kifungu cha 3 mstari wa 12, kwa bidii si kwa ulengevu, amkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa, mlisha akiwa na kiu, mnyweshe, maana ufanyavyo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Tuwe na bidii katika chochote tufanyacho. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa uzembe na kulengea. Mhubiri kifungu cha 9 mstari wa 10, lolote mkono wako utakalopata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Fanya kazi ya Mungu kwa bidii. Jambo la nne na la mwisho kwa sasa, ili tukaweze kuakisi mfano wa Kristo katika utumishi wetu, tunahitaji kutumika kwa mfululizo. Tunahitaji kutumika kwa mfululizo, ama serving consistently. Serving consistently, kutumika kwa mfululizo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo wakati wote alikuwa hapa duniani, alitumika mfululizo. Hakuna siku, hakuna wakati wowote wa Yesu Kristo hapa duniani uliharibika bure. Wakati wa kuhubiri alihubiri, siku moja, siku ya pili, siku ya tatu, siku zote za kuhubiri alihubiri, siku za kuponya aliponya, siku ya kwenda msalabani alienda. Hakuna siku Kristo aliepa kazi, alitumika kwa mfululizo.

tena kuwa na mfululizo katika utumishi wa Mungu ili ujitafutie taji ambao ni ya uzima na isiyoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza kifungu cha 15 mstari wa 58. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitisike, mkazidi kutenda kazi ya Bwana siku zote. Haleluya. Underline hiyo neno siku zote. Timotheo wa pili kifungu cha 4 mstari wa pili, liumbili neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Akaripia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anatuambia ya kwamba tutumike siku zote. Akamwambia Timotheo, wewe Timotheo liumbili neno wakati unaofaa na usiofaa. Mungu akusaidie. Tuakizi tabia Kristo katika matendo yetu, katika tabia zetu, katika maneno yetu, na aswa katika utumishi wetu. Bwana Yesu asifiwe. In your ministry, katika huduma yote unayotoa, utumishi wako, tumika kama unatumikia Kristo. Unapoimbia wanadamu, imba kama unamwimbia Mungu. Unapoombea wengine, omba kama unaombea Mungu. Unapotoa, toa kama unatolea Mungu na sio mwanadamu. Unaposaidia wengine, toa kama unasaidia Mungu mwenyewe, naye Mungu atakubariki, na Mungu atakuinua, na Mungu atakutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Remember, ili tukaonyeshe mfano wa Kristo, we must serve selflessly, tumike bila ubinafsi. We must serve purposefully, kwa makusudi. We must serve fervently, kwa bidii. And we must serve consistently, kwa mfululizo. Mungu akubariki na Mungu akuinue. Inuka uonyeshe wengine mfano wa Kristo, akamwamini, akampende kupitia kwa huduma yako unayotoa, naye Mungu atakubariki na atakuinua. Haleluya. Uko pano unasema nataka kuokoka, niingie ndani ya Yesu ili nianze kumtumikia. Inua mikono yako na uamini pamoja nami, naombe maombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, natubu dhambi zangu leo. Unisamehe. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike kwenye kitabu cha uzima. Nampokea Yesu awe mwokozi wa maisha yangu. Niongoze na uninjaze na neema wokovu. Kwa jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Sema amen na upokee neema wokovu, na Mungu akubariki. Kwa pale unasema, mchungaji, taka mimi nionyeshe tabia njema, wengine wamuone Kristo kupitia kwangu, na aswa katika huduma yangu nipate neema, nitumike vile Kristo alitumika. Au kuna jambo unahitaji tuamini Mungu pamoja, inua mikono yako, tuamini na tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa msikilizaji wangu amelipokea neno lako usiku wa leo, na mchovya kwa damu ya Kristo Yesu.

Argentina kiena Messi, Lionel Messi bado hawajapata mbao. Sawa sawa lakini sasa hivi kuna file ambayo haiko mbali sana na lango la wa Misri sawa sawa, na ambaye atakayeenda kuichonga hivi ni Lionel Messi yule ambaye alikosa penalti, kwa hivyo lazima ahakikishe ya kwamba amefunga kuweza kurudisha matumaini. Hata kama amekosa penalti, anataka kuhakikisha kabisa ya kwamba yeye ni ngwiji wa mpira. Sababu sasa kulingana na vile imani za hawa watu, akikosa alafu akose kufunga. Sawa sawa, anyway, mambo namna hiyo, timiza maono Ben Gidhae.

ni wimbo ambao nitaweza kuwapa baada ya shajara hapo mwendo wa saa tatu, kwa sababu kufanya kazi ya Mungu sio bure. Hao wa Misri bana walikuwa wamepata mbao mpaka imekataliwa bana, wanazusha watu, wanazusha bana, lakini anyway ya Mungu ni mengi. Walikuwa wamepata mbao, kasemekana kwamba sasa kuna mtu ambaye amekanyangwa. Anyway, unajua kwamba uamuzi wa referee ndio tuna lazima tufuate. Shukrani mtu ambaye yuaitwa Muli Titu, asante kwa kuweza kuwa nguzo. Joshua Muli, asante, Mungu akubariki. Emily Lebelita, asante sana wewe vile vile kuweza kuwa nguzo. Na Duncan Kimani, Bwana Mungu aweze kuwabariki sana sana sana, kwa sababu kufanya kazi hii yake Mwenyezi Mungu si bure. Ndio huyu mwimbaji Nzipora Muoso anavyotueleza. Kumbuka itimia hapo mwendo wa saa mbili unusu tutaweza kuyapata mahubiri kutoka kwake mchungaji Jackson Kisenge, kasisi Jackson Kisenge. Alafu mwendo wa saa tatu na kama dakika 25 hivi nitakupatia, nitakuchezea wimbo huo unaosema si bure.

0: Tema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Ukweli, ukweli, utabaki ukweli, ukatae, ukubali.
2: Ujambo msikilizaji, na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103, 0713

Haleluya. Ujambo mpenzi msikilizaji, na kukaribisha katika kipindi hiki kwa neema. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka kanisa la HIC Makongeni pale Thika. Naamini Mungu amekulinda, amekuhifadhi. Ninaomba tukaweze kuungana pamoja kubarikiwa na neno lake usiku wa leo. Ukitaka kuwasiliana nami, unaweza kunipigia simu kupitia nambari 0713 324 103, tukaweze kuomba pamoja. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa sababu ya mpenzi msikilizaji, na muinua mikononi mwako, ee Mungu mtakatifu mwenye uwezo na mamlaka na nguvu, ukapate kumfikia kwa neno lako, ukambariki ee Bwana, wagonjwa ukawaponye mwana wa Mungu, maana andiko linaniambia kwamba jinsi Yesu alivyopakwa mafuta wa uzao wa Daudi, na popote alipoenda alitenda mema. Wale wamefungwa na nguvu za giza wafungue, na Mungu wa mbinguni, katika jina takatifu la Yesu Kristo, ukatende mema na taifa letu la Kenya, ukilibariki na kuliinua katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye hai, tumeomba. Amen, amen. Tukaupate wimbo ufuatao.

0: Msikilizaji, tukaendelea na kipindi. Somo letu linatoka katika kitabu cha Zaburi 27 mstari wa kwanza hadi wa sita. Zaburi 27 mstari wa kwanza hadi wa sita. Andiko linasema: Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mwovu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu utaogopa. Vita vijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika stara ya hema yake na kuniinua juu ya mwamba. Mstari wa sita: na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu za shangwe emani mwake, nitaimba naam, nitamuhimidi Bwana. Kichwa chetu mpenzi msikilizaji ni juu ya usiogope matarajio ya adui hayata timia. Usiogope matarajio ya adui juu ya maisha yako hayata timia. Yohana 16:33 inasema hivi: Yesu akanena na wanafunzi wake, na ananena nasi hata leo, duniani mnayo dhiki, ila jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Adui ana matarajio yake, the devil, the enemy has his own expectations, but we have Jesus who overcame the devil on the behalf of the church, on the behalf of the believer. Praise God. Na uenda unanisikiliza na adui amekuwa na matarajio mengi sana ya maanguko na aibu katika maisha yako, na kuletea ujumbe wa matumaini kwamba don't fear, the plan of the enemy and the expectation of the enemy will not bear fruits, for the Lord is on your side. Maandiko yanasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni mwogope nani? Ni jaribu gani ambalo unaogopa mpenzi msikilizaji? Adui hujenga matarajio ya anguko. Adui pia hujenga matarajio ya aibu juu ya watu wa Mungu. Sijui adui amejenga matarajio gani. Nani amekuambia kwamba utaaibika? Nani amekuambia kwamba utaanguka? Nani amekuambia kwamba utafaulu au utafanikiwa? Those are the expectations of the devil. Mtumishi wa Mungu anasema, anasimama wima kwa katikati ya matarajio ya adui, na anakiri imani yake kwa Mungu, na anakiri neno la Mungu kwa adui. Anasema, Bwana ni nuru yangu. Wakati ambapo unapitia kwenye mambo mazito, kiri na kinywa chako kwamba Bwana ni nuru yako. Matarajio ya adui ni kuweka katika giza, na wokovu wangu, matarajio ya adui ni ukose wokovu, upate maangamivu. Mtumishi wa Mungu anakiri wokovu wa Bwana. Uenda unanisikiliza, matarajio ya adui yamekuwa more verbalized in your life. You are hearing a very powerful voice from the side and the camp of the devil, and you are about to give up. I come to encourage you in the name of Jesus. Confess the light of God, the salvation of God over your life. Bwana ni ngome yangu na uzima wangu, ni mwovu nani? Unaogopa nini? Bwana ni ngome yako. Haijalishi unapitia nini, haijalishi ni yapi ambayo yanakaba maisha yako, matarajio ya adui zako hayatatimia. Kiri neno la Mungu na imani yako kwa Mungu, wokovu wa Mungu na nuru ya Mungu katika maisha yako. Msikilizaji wangu, wewe ni zaidi ya mshindi, wewe unashinda na zaidi ya kushinda. Maandiko yanasema, watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Mtumishi wa Bwana kwa imani aliona maadui waliomzunguka, waliomkaribia, waile nyama yake, adui zake, aliona kwa imani wakiwa wamejikwaa. Huenda kuna wale wanaokuzunguka wametarajia mabaya ya kupate, wametarajia mabaya yapate biashara, kazi na familia yako, wametarajia mabaya yapate ofisi yako, wametarajia mabaya, hata wametabiri maovu juu yako. Watangoja sana, maana maandiko yanasema kwamba watajikwaa. Mpenzi msikilizaji, your enemies are not your business. Your enemies are the business of God. So you need to surrender yourself to God. Confess your faith in God. Confess the light of God over your life. And you shall see your enemies stumble before you because you have trusted in the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Njia moja ya kufanya matarajio ya adui yawe na nguvu juu yako ni kuogopa. Ni kuogopa na kukosa imani ya neno la Mungu ambao umeisikiliza kwa muda mrefu sana. Andiko limetuambia neno moja nimelitaka kwa Bwana nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Maana adui yako na matarajio huwa anatoa watu kwa Mungu. Anaanza kutoa mahali ambapo unasikia neno la Mungu, anakutoa mahali ambapo unaweza kuomba, anakutoa, anaharibu ushirika wako na Mungu. Usikubali kwa sababu ya mapito unayoyapitia maisha yako ya maombi, ushirika wako na Mungu na waumini wengine yaweze kudhuriwa na mapito ambayo unapitia. Endelea kumtumainia Bwana. Bwana ako na mpango mwema na maisha yako. Hallelujah. Penzi msikilizaji, when the devil has some expectation over your life, when the enemy has some expectations over your life, anaweza kukufanya upungukiwe na imani. Imani yako inapotea na hofu inaongezeka katika maisha ya mtu, na pia mtu anaanza kujiona awezi. Ni wewe nazungumza na wewe, uko pale unajiona uwezi, hofu imeongezeka katika maisha yako. Umepokea matabiri mengi ya maovu, maneno yamezungumzwa mazito ya kukumiza moyo, umejiona kwamba uwezi kabisa. The expectation of the enemy will not bear fruits. Usiogope. Walisema wacha asome tuone atafika wapi, wacha ajenge tutaona atafika wapi. Tumeona wengi wakipata kazi, wacha apate cheo tutaona atafika wapi. Mpenzi msikilizaji, matarajio ya adui. Kuna watu wengi Mungu amewabariki na adui ametarajia ile siku ama ile asubuhi wataamka wapate mmeanguka, mmeaibika, metoka kwenye vyeo, metoka kwenye baraka, metoka katika hali ya amani. Wacha aoe tutaona kama atakaa kwenye ile ndoa. Adui amengojea sana uharibu ndoa yako. Adui amengojea sana usifanikiwe kwa mambo yako. What has the enemy said about your life? Ni nini shetani ameongea? And these cohorts wamesema nini juu ya maisha yako? Don't believe the message of the devil. Believe the message of Jesus. Do not fear. I am with you always. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie mifano katika Biblia ambayo adui alikuwa na matarajio juu ya watu wa Mungu. Kisoma kitabu cha Samueli wa kwanza mlango ni wa 17 mstari wa 23 hadi 25. Andiko linasema hivi, mpenzi msikilizaji, hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gathi, jina lake Goliati, akitoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia wakaogopa sana. Watu wa Israeli wakasema, je, mmemwona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametoka ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemua, mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamwoza binti yake na kuifanya mbari ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Mpenzi msikilizaji, Israeli walikuwa wametiwa hofu na Goliati, lakini kulitokea mmoja asiyeogopa matarajio ya adui. Goliati alizoea kuwatisha wana wa Israeli. Daudi alipotokea, naye Goliati anatokea. Alipotokea, wana wa Israeli walipomwona Goliati walikimbia, waliogopa, ila Daudi hakuogopa. Mstari wa 42 unasema hivi, hata Mfilisti alipotazama huku na huku akamwona Daudi akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo Bwana atakuwa mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu kati katika Israeli. Nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana aokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Ikawa hapo Filisti alipojiinua akaenda akamkaribia Daudi, ndipo Daudi naye akapiga mbio akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Daudi akatia mkono wake mfukoni akatoa umo jiwe moja akalitupa kwa mkobeo lake akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamwingilia kipajani akaanguka chini kifudifudi. Hivyo Daudi akamshinda yule Mfilisti kwa kombeo na jiwe. Daudi akampiga Mfilisti akamua, walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Mpenzi msikilizaji, Goliati alikuwa na ngao, alikuwa na mkuki, alikuwa amejilinda kabisa. Matarajio yake siku zote ni kuwashinda Wafilisti, kuwashinda Waisraeli. Lakini maandiko yanasema kukatokea kijana kwa njiwe na kombeo aliweza kumshinda huyu Mfilisti. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji, matarajio ya adui ni yapi katika maisha yako? Wewe ni zaidi ya mshindi. Muamini Mungu. Daudi alimuamini Mungu. Wana wa Israeli wengine na jeshi la Sauli likikimbia, Daudi hakukimbia. Daudi alisimama kwa neno la imani akamwambia, umenijia na ngao, lakini mimi nakukujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi ya Israeli uliyoyatukana. Na akakimbia akatupa jiwe na kobeo, na Biblia inasema kwamba akamuua yule Mfilisti, wala sio kwa upanga ila kwa imani. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwamba Mungu atatenda. Huenda unanisikiliza unapitia kwenye mambo makubwa sana mazito, watu wamekutolea utabiri, wamekunenea mambo, wamesema ya kwamba mabaya yatakupata. Wacha nikuambie mpenzi msikilizaji, kama Daudi unaweza kusimama kwa imani na ukashinda vita ambao watu hawakutarajia ushinde, walikuwekea matarajio ya kinyume, wewe jiwekee matarajio ya ushindi. Eliabu nduguye Yusufu, nduguye Daudi alimkejeli na kumdharau. Huenda kuna watu ambao wamekupatia kejeli, wamekudharau, wamekwambia jambo hili uliwezi, wachana nalo. Wewe wachana na wao. Focus on the things of God. Angalia mambo ya imani. Imani itakupeleka mbali zaidi ya matarajio ya adui. Mfano wa pili, mpenzi msikilizaji, tunaupata na ndugu yetu katika Biblia anaitwa Yusufu. Ndugu zake Yusufu walitarajia, walimtolea utabiri, walimtolea matarajio yao alipowaambia juu ya ndoto na maono yake. Wakatoa matarajio yao. Matarajio yao waliona kwamba afai, wakamchukua, wakamweka kwenye shimo. Walitarajia akae pale shimoni. Hawakujua kwamba atatoka kwenye shimo na tena afanyike mwokozi wao. Wakamtoa pale tena wakamuuza kwa Ishmaeli ili aende katika nchi ya Misri kama mtumwa. Hawakujua ya kwamba huyo mtumwa angekuwa mtu mkubwa, afanyike mwokozi wao na tena awe mwokozi wa nyumba ya baba yao. Aliweza ku overcome the expectation of his own brothers. Kuna wakati mwingine unahitaji kuinuka na kushinda matarajio ya watu wa nyumbani mwenu. Shinda matarajio ya watu ambao pia wamekutarajia maanguko, haibu, fedhea, wameona uwezi. Daudi aliinuka zaidi. Kitabu cha Mwanzo mlango ni wa 50 na mstari wa 20. Andiko linasema, nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Mpenzi msikilizaji, Joseph, Yusufu aliinuka juu ya matarajio ya nduguze. Je, wewe unakubali matarajio ya adui yatimie juu ya maisha yako, ama unakubali wazo la neno la Mungu na imani yako ndani ya Kristo Yesu?
1: Unasikiliza kipindi Kwa Neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713 324103, 0713 324103.
0: Daudi aliwaambia, mlinikusudia mabaya, ila Bwana aliyakusudia yawe kwa wema wenu na nifanyike mwokozi wa watu wengi. Usiogope, matarajio ya adui hayatatimia juu yako. Mungu anaenda kukupa ushindi. Mfano mwingine, mpenzi msikilizaji, wa tatu ni Farao. pamoja na wana wa Israeli waliona udhaifu wa Musa, lakini Mungu alimtumia kukomboa Israeli. Tukisoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 12, Musa akanena mbele ya Bwana akasema, tazama hao wana wa Israeli hawakunisikiza mimi, basi huyo Farao atanisikizaje mimi niliye na midomo isiyo tohara? Bwana Yesu asifiwe. Matarajio ya wana wa Israeli, hawakupata yule mtu ambaye walitaka awakomboe. Walitaka mtu ambaye ni fluent in speech, mtu ambaye angezungumza vizuri, lakini Musa anakuja akiwa ana tohara ya midomo. Yeye ni kigungumizi, hawezi akaform a sentence before this tyrant king, Farao. Bwana Yesu asifiwe. Na hawakuweza kumsikiliza Musa. Mlango wa 7 kitabu cha Kutoka mstari wa 1 andiko linasema, Bwana akamwambia Musa, angalia nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao, na huyo ndugu yako Aruni atakuwa nabii wako. Utanena hayo yote ni kuangizayo, na ndugu yako Aruni atanena na Farao ili awape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi yake. Bwana Yesu asifiwe. Musa alipoongea na Mungu, Mungu akamwambia, nitakufanya uwe Mungu kwa Farao, na nitakupatia nduguyo Aruni akue nabii kwako, naye atayasema yale ni kuagizayo kwa Farao ili awaruhusu wana wa Israeli watoke katika nchi yake. Moses overcame the expectation of the Israelites that were negative and the expectations of Pharaoh. Though he was weak, God used him to deliver the children of Israel from the land of captivity. Unanisikiliza? Watu wamezungumza juu ya madhaifu yako. Mungu anaweza kukuinua juu ya matarajio na matabiri ya wanadamu na maadui zako katika jina la Yesu. Walikuambia hiyo biashara itasimama, nimekuja kukuambia itasimama kwa jina la Yesu. Walikuambia ndoa yako itasimama, nimekuja kusema itasimama. Tia moyo katika jina la Yesu. Walisema utafaulu, utafaulu katika jina la Yesu. Mfano wa mwisho, mpenzi msikilizaji, ni kitabu cha Luka mlango wa 3 mstari wa 1. Herode Antipa, Tiberia Kaisaria na Governor Pilato wa Judea walidhani habari ya Yesu itaishia kule Golgotha, lakini Yesu alifufuka akafanyika mwokozi wa milele kwa wote waaminio. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana leo andiko linasema Yohana 3:16, kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila aaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Herode Antipa, Tiberia Kaisaria na Gavana Pilato wa Judea na makuani wa siku zile na maaskari wa Kirumi walifikiria kwamba habari za Yesu zitaishia kule Golgotha, lakini hazikuishia pale. Kristo baada ya siku ya 3 alifufuka na akafanyika mwokozi wa milele na milele, akashinda matarajio ya Herode Antipa, Tiberia Kaisaria, Governor Pilato wa Judea, Mafarisayo na Masadukayo wa siku zile, na wale ambao walikuwa ni makuani na waandishi wa siku zile. Yesu alishinda matarajio yao pamoja na maaskari wa Kirumi, hata wale waliomtemea mate, kumvalisha kofia ya miiba na kuandika pango pale juu, huyo ndiye mfalme wa Wayahudi aliokoa wengi ajiokoe mwenyewe. Jesus overcame their expectation, and I come to announce to you that you are overcoming the expectations of your enemies in Jesus' name. You are rising above the storm in the mighty name of Jesus. You will make it in Jesus' name. Ndugu msikilizaji, nikupatie mfano wa mwisho ya kwamba matarajio ya adui yatatimia juu ya maisha yako, na ni mfano wa 5. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ni wa 13 mstari ni wa 6. Kulikuwa na mchawi alikuwa anaitwa Elima. Alishindana na mtume Paulo pamoja na Barnaba. Aliwazuia ili wasiweze kuhubiria Sajio Paulo, ambaye alikuwa mtu mkubwa na mwenye hekima kulipokea neno la Mungu. Na hivi ndivyo andiko linasema, Matendo ya Mitume 13 mstari ni wa 6. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi jina lake Bar Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sajio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Saulo waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima, yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Lakini Sauli, ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho akasema, ewe mwenye kujaa ila na uovu wote, mwana wa imbilisi, adui wa haki yote, waache kuzipotoa njia za Bwana zilizonyooka, basi angalia mkono wa Bwana.

0: judicial killings, and a lot of people are being detained and prosecuted on trumped up charges. That's just on the area of human rights.
1: Namorengo amesema Wakenya wengi hawajaridhishwa na mwelekeo ambao taifa linachukua, akitoa wito kwa serikali kushughulikia malalamishi na mahitaji ya wananchi.
0: So there are issues that were brought up during the Gen Z's movement 2 years ago. If you go through each one of them, including taxation, nothing has really changed. That's why people are very, very unhappy. And I'm glad you're saying people are unhappy, because if I said it, they will not believe me. But people are unhappy.
1: Na msikilizaji, mbali na saba saba ya maandamano na saba saba ya kupigania demokrasia, tuangazie saba saba ya lugha, ambako leo hii ulimwengu umeadhimisha siku ya Kiswahili duniani. Siku hii huadhimishwa kila tarehe saba mwezi wa saba kila mwaka. Kando na uhuru wa kujiongoza kama taifa, kuna haja ya uhuru wa kiuchumi kupitia kuwapa wananchi matumaini. Hili limesisitizwa na Profesa Clara Mwamanyi, msomi na mwandishi, wakati wa mawasilisho yake katika maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani, akihimiza washikadau kutumia lugha hii kuhimiza maridhiano na amani katika jamii.
2: Lakini washairi, baadhi ya washairi wa Kiswahili walijitokeza na kuwapa watu matumaini. Na hapa namtaja mshairi wa Kiswahili Abdilatif Abdalla, ambaye alitunga mashairi ya kuhamasisha watu na kuambia wawe na subira, manake siku yao inakuja. Huku kuwapa watu matumaini ndilo muhimu zaidi katika kujenga amani ya nchi.
1: Na mama msikilizaji amehoji kwamba mawasilisho ya Kiswahili kupitia nyenzo kama fasihi hutoa utulivu wa moyo na maridhiano chini ya maudhui mbalimbali.
2: Fahamu kwamba kicheko pia ni dawa maridhawa ya kuutuliza moyo na kujenga amani. Kicheko ni dawa, tunaambiwa na wanasaikolojia. Ni tiba ya kisaikolojia inayompa mtu matumaini na kujaza amani katika moyo wake. Historia inatuonesha kwamba tangu nyakati za utawala wa Waarabu katika karne zilizopita, hasa kwenye karne ya 19, washairi wengi wa upo wa Kenya walitunga tungo za kuwahimiza watu kwenda vitani kupigana na Waarabu walioteka miji yao.
1: Na mkuu upande wake Daktari Asumta Matei amesisitiza haja ya Kiswahili kupewa nafasi sawa na Kiingereza kama lugha rasmi katika matumizi yake nchini, katika ubunifu wa ajira kupitia uchumi maarifa. Hafla ya kitaifa ya maadhimisho hayo nchini imefanyika katika shule ya wasichana ya kitaifa ya Kenya High jijini Nairobi, ikiwaleta pamoja wadau na wanafunzi kutoka shule mbalimbali chini ya kauli mbiu Kiswahili kwa ajili ya amani, umoja na diplomasia uchumi wa kimataifa.
3: Habari za majimboni, za majimboni.
4: Tuanze na kaunti ya Uasin Gishu, ambapo wadau katika sekta ya bodaboda wameitaka serikali kuweka mikakati zaidi ya kuimarisha usalama wao na abiria wao wakati wa mkutano wa pamoja wa wadau uliofanyika jijini Eldoret uliohusisha maafisa wa serikali ya kaunti ya Uasin Gishu, mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA, pamoja na maafisa wakuu wa polisi. Washiriki wamesisitiza umuhimu wa kuratibu na kuboresha sekta ya bodaboda. Wamesema kuwa hatua hizo zitasaidia kupunguza ajali za barabarani, kuimarisha nidhamu miongoni mwa waendesha bodaboda na kuhakikisha usalama wa watumiaji wote wa barabara. Tukiondoka Uasin Gishu tuelekee katika kaunti ya Laikipia, ambapo wakazi wamehamasishwa kuchukua hatua ya kujitatulia changamoto ya makazi kwa kujenga nyumba zao wenyewe kwa kutumia teknolojia ya ujenzi inayotumia malighafi nafuu. Hatua hiyo inalenga kuwasaidia wananchi kupata makazi bora kwa gharama nafuu, kufuatia changamoto ya upatikanaji wa nyumba inayokabili familia nyingi katika eneo hilo. Wadau wanasema matumizi ya teknolojia hiyo yatasaidia kupunguza gharama za ujenzi, kuongeza upatikanaji wa makazi na kuboresha maisha ya wananchi.
5: Hii kazi ya kutengeneza mawe au ya kujenga, hiyo iko na faida sana kwa sababu haikuli pesa mingi kama vile inakula pesa ya mawe hii inanunuliwa.
4: Na hatimaye kwenye kaunti ya Mombasa, zaidi ya wahudumu wa bodaboda 2600 wanatazamiwa kupata mafunzo katika awamu mbili ili kuboresha nidhamu barabarani. Awamu ya kwanza ya mafunzo inatazamiwa kuwashirikisha wanabodaboda 1200 huku ya pili ikilenga wanabodaboda 1400. Akizungumza katika hafla ya kuwapiga jeki wanabodaboda kwenye uwanja wa Tononoka, gavana wa kaunti hiyo Abdul Swamad Sharif Nasir amedokeza kwamba mpango huo pia utahusisha vyama vya bodaboda kupokea mikopo kwa riba ya chini.
6: Pesa inakuja kwa SACCOS za Mombasa na vijana watakuwa wanachukua pikipiki na mikopo ndogo ndogo pale kwa SACCOS zetu kwa riba ya chini kabisa ili waweze kufaidika.
7: Na sisi CCM yetu in future tunataka bodaboda wetu wawe watamiliki zile bodaboda kama wamiliki halisi. Si ati wawe wanakodisha kwa mtu.
4: Ni hayo kwa sasa. Jina langu ni Elvis Omondi.
3: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni. Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
1: Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa Shajara amuhie. Alamsiki.
3: Shajara na wandukusi wanyama.
8: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia.
9: Hujambo na karibu kwenye makala ya Siha Njema. Mimi ni Caro Kori. Kwa wazazi wengi, kumlea mtoto mwenye usonji au autism si malezi ya kawaida, ni malezi yenye mzigo mzito, gharama na inanyanyapaisha. Juma hili tunaangazia shule moja nchini Kenya, Mali Integrated School, inafanya malezi jumuishi kwa wazazi pamoja na watoto wenye usonji. Haya yote ni kupitia elimu maalum. Kwenye shule ya Mali Integrated School, lengo ni kutoa tiba na saha na elimu kwa pamoja. Hii ikiwa ni shule ya kwanza Afrika Mashariki kuchukua mkondo huu. Hapa wanafunzi watapata masomo yanayoendana na mahitaji yao, walimu wakitumia mbinu bunifu kama muziki kuwapa elimu. Ni walimu wa muziki wanaowahudumia watoto hao.

0: Jina langu ni Casey Blessing. Nashirikiana na Voices Free, Codes of Courage. Kazi yetu ni kufunza na kupatia wanafunzi mikitu inaitwa music therapy. Music therapy ni ile either tunawafunza kujua mziki ama kuwafanya kusikia vizuri kupitia mziki. Na unapata wengi wao wanaweza kutulia wanaposikia mziki.
1: Kwa majina ni James Njuguna. Nafunza chini ya shirika la Voices Free, Codes of Courage. Na mara mingi pia tukiwafunza, huwa tunapata kwamba kuna watoto ambao kwa umri mdogo wanaweza kutambua aina za miziki. Kama anacheza kwa mfano gitaa, unaweza mchezea kitu bila kumfunza, lakini juu ya kipaji ambacho wako nacho umemfunza, anairudia bila wewe kumuonyesha. Na mara mingi kwa Kiingereza tunawaitanga perfect pitch.
2: Kwa majina naitwa Miguel Otia, mwalimu katika shule ya Mali Therapy chini ya shirika la Voices Free, Codes of Courage. Kitu ambacho kinatuleta pamoja sana ni kuhakikisha kuwa hawa watoto ambao wanaishi na huu ulemavu waweze kujua kwamba wana uwezo mwingine, sio tu kukua nyumbani na kufanyiwa kila kitu, bali tunaonesha kwamba pia wanaweza fanya mambo mengine kama kucheza mziki. Sasa sisi tunawafunza mziki, na hiyo mziki ndio inaleta kupata hiyo uwezo wa kuimba mbele ya watu. Si rahisi hivyo, angekuwa amekaa nyumbani muda mrefu angepata huo uwezo. Akiwa na sisi tunamfunza, na pia tunahakikisha kwamba anaweza kaa mbele ya watu wengi, anaweza cheza mziki, anaweza akaimba, na bado anaweza fanya shughuli zingine kukiwa na watu wengine wa kawaida. Kwa hivyo tunaonesha kwamba wao si watu tofauti, ni watu sawa na sisi.
3: Unazungumziaje urahisi ama ugumu wa kufundisha muziki watoto kama hao?
2: Kama mwalimu wa hiki kitengo, kitu cha kwanza ambacho unafaa kujua, tunatumia mbinu ambayo kwa kimombo inaitwa hands-on guidance. Kama ni kucheza gitaa, unahakikisha kwamba uko na yeye hapo, unamuonyesha inashikwa hivi na inachezwa hivi. Kama ni cheza kinanda pia ni hivyo. Kama ni yule ambaye anaimba, kama ni yule ambaye anacheza drums ni same. So tunawafanya waweze kufeel kwamba wako sawa na sisi, and waweze kufeel kwamba they are comfortable, if I may use that, kukiwa na watu wengi. Kwa hivyo tunaenda walimu kama 4 ama 6 kwa darasa moja.
3: Wakati sasa mumeshajiandaa, alafu pengine akiona watu asikie uoga, unafanyaje katika hali hiyo?
0: Mara mingi ukitaka waweze kuongea hivyo na kuzungumza mbele ya watu, ni unaleta sura ambazo wanazifahamu, ndio wakikaa na wakisimama mbele ya watu unaona hata kuwa na hofu ya kufanya vitu ambavyo anafaa kufanya.
3: Je, muziki kwa mfano kama njia ya kuwafundisha, sijui mumetambua kama pia iko na manufaa katika afya zao?
0: Kabisa, wengi wao wakisikia muziki wanatulia. Kuna wale ambao wanakuanga na furaha nyingi sana, so ukiwaleta pamoja, na saa zingine tunakaa pamoja alafu tunawachezea tu tukiwaimbia. Ukiwaimbia unaona wamekaa chini wanatulia, so inasaidia kuwatuliza. Saa zingine kama wana stimulations nyingi, wanatulia alafu wanaweza kusikiza wanafanya nini. So music therapy, ndio maana tunaita music therapy, inasaidia watoto kutulia, na pia inaleta kufikiria yao inakuwa haraka, alafu wanaweza process vitu.
3: Mwasisi wa shule hii Elizabeth Pauline Mwamukua anasema kilichomchochea ni mtoto wake Daniel Mali ambaye ana usonji, na sasa masomo yake yako hatarini kwa kuwa hamna shule inayomfaa.
4: Kile ambacho kilinifanya ni tafute space kubwa, nafasi kubwa kama hii, ni sababu ya matumizi ya facility. Mahali tulikuwa miaka 5 iliyopita tulikuwa tunafanya therapy peke yake. But sasa unaona watoto wakimaliza therapy, wakianza kuongea, wakiandika, wakiweza kusoma, wanashindwa mwelekeo ni wapi. So sasa ikakuwa tulikaa chini kama wazazi, tukakubaliana tuanzishe shule. Tukaanza shule kidogo hapo, lakini hatukuwa na nafasi ya kutosha. So hapa tumekuja sababu tunataka watoto wetu wakitoka therapy wakuje shule. Shule ile itawafaa, itaweza ku take care of mahitaji yao yote, kusoma, bado tutaendelea na therapy hapa, bado tutakuwa na michezo in the same facility.
3: Niulize, una mfano halisi ambao unaweza kusema kama mzazi na kama mwasisi wa chuo hiki ambacho unaweza sema kwamba kwa ukitafakari na unaona kwamba wazazi wa watoto wa aina hii wanahitaji matunzo maalum?
4: Kwa kweli mi huwa nachukua mtoto wangu Mali kama compass yangu. Kama saizi amefanya mitihani ya grade 6 na ukitoka hapo amemaliza, wenzake wameendelea, wanaendelea grade 7, yeye amekaa nyumbani. Unaona? Sababu shule ile yuko haiwezi shughulikia mahitaji yake kabisa ya kimasomo.
5: Siha njema.
3: Shule hii maalum pia inazingatia wazazi na walezi, mahali ambapo wanaweza kupumzikia wanao pia wakishughulikiwa. Hao ni baadhi ya wazazi wao.
6: Mimi naitwa Veronica ama Mama Gia. Niko hapa leo, I'm an autistic mom. My son is 7 years. Ako na autism na pia ako na condition nyingine inaitwa ADHD. Kama mzazi tunapitia mambo mangumu kulea huyu mtoto. Malezi yake ni tofauti kwa watoto wengine kwa sababu una need therapy na pia unahitaji kusoma huyu mtoto kabisa, unamsoma ujue yeye ni nani kwa sababu anafikiria, mawazo yake si kama ya. Kama mzazi nafurahia leo kwa sababu Pauline ataweza kututengenezea mahali tutakuwa tunakuta kuleta watoto wetu. Watoto wetu wakifanya therapy na sisi pia tunafanywa therapy, kwa sababu pia sisi wazazi tunahitaji hiyo therapy, kwa sababu autism ni kitu itaendelea, ni kitu ya maisha. Hakuna cure, hakuna dawa yenye tunaweza pea watoto wetu ndio wasikue autistic. Si kama homa yenye utaenda ununue Panadol ama ununue Brufen and then it's over, na tutapata mahali a home away from our homes, nyumbani, na tunasikia we are embraced na tumepoa ile the hug, the big hug. Tunahitaji mpaka mahali ya kulala kwa sababu watoto wetu saa ingine hawalalangi. Unaweza pata au watoto wengi wao, wazazi wengi tunaumia kama huyu mtoto hajalala usiku. Haya, sasa hii tukiwaleta therapy sisi wenyewe, tukikuja tukikandwa na hiyo maji Pauline anatuambia about the spa she is going to make for us, also tunapoa mahali ya kulala, tuna relax. Yani unasikia tu uko nyumbani, like re-energize your body.
7: Naitwa Mama Jabari, kwa majina yangu mzazi Mali therapy. Jabari ana miaka 7 sahi. The first time I went to Mali therapy ilikuwa assessment. Alikuwa tu miaka 2.5. And since then it's been a walking journey ya therapy. Na kweli ameimprove kwa sababu anaweza tulia, anaweza jipa chakula, kujivalisha nguo. Bado hawazungumzi kwa sasa, lakini pia ni work in progress. So shule pia kutafuta kikwangi rahisi, especially an inclusive school, that one that will understand your child.
3: Kama mzazi, kwa mfano, ukilinganisha tangu mtoto anze shule Mali, ni nini ambacho unaweza sema kwamba kimemsaidia ukilinganisha na wakati umekuwa naye nyumbani?
7: Kujipa chakula, kuenda chooni, kujivalisha nguo. Mengi hayo yamejulia toka shuleni. Sitahangaika kutafuta shule. Manake every level mtoto anaendelea kusonga, kutapata shule yenye inamfaa inahonga shida kubwa sana. Na si tu shule inaweza mpa hiyo support, but pia shule mtu anaweza afford.
3: Shirika la Afya Duniani limebaini ongezeko la watu wenye usonji duniani, ongezeko hili likimaanisha uhitaji mkubwa wa matunzo maalum, na shule ya Mali ni moja ya ufumbuzi unaolenga kutatua changamoto hii. Na ndipo tunaweka kikomo makala ya Siha Njema wiki hii. Mimi ni Caro Korir.
5: Shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
8: Hello Mama Beatrice.
9: Yes James.
8: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
9: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
8: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
9: Nilichanuka.
8: Ai, aje?
9: Biblia usema broadcasting.
8: Uh-huh.
9: Walitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
8: Kuwa serious?
9: Shinda hapo.
8: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
5: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
10: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
5: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante. Endelea

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matiani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: Kupitia Usema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studie endelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu endelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia usema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Raha ni yetu ndugu msikilizaji, kwani Mungu kwa neema yake ametupatanisha wakati huu tena. Tumaini langu ni kwa baraka alizokuandalia Mungu utazifurahia leo hii kutoka kwenye mafundisho yaliyoko kwenye kitabu cha Mithali. Somo letu latoka kwenye sura ya 6, tukianzia aya ya 16 hadi aya ya 24. Imekuwa vigumu msikilizaji kwa wengi kuamini kwamba Mungu aweza kuchukia. Wao huwaza hivi, kwa kuwa Mungu ni upendo, basi hakuna lolote awezalo kulichukia. Msingi wa wazo hili ni kwenye huo upendo wa Mungu. Hiyo ni kweli, ila si kweli kwamba Mungu hawezi kuchukia lolote. Mungu achukia yote yaliyo maovu. Hili ni jambo tulionalo katika uhusiano wetu mmoja na mwingine. Wampenda mtoto wako, lakini mafua na homa iliyomshambulia waichukia. Wampenda mtoto wako, lakini yule mbwa anayemsumbua na kutaka kumuuma wamchukia. Elewa hili, kwamba mradi ulimwengu wa utofauti ungali upo na dhambi ipo duniani, ni lazima tutapenda hilo lililo haki na kuchukia lisilo haki. Kwa upande mwingine, iwapo wapenda dhambi, ni lazima utachukia haki na yote yaliyo kweli. Neno la Mungu latuhimiza kupenda haki na yaliyo mema na kuchukia maovu kama watoto wa Mungu. Tutakapofikia kile kitabu cha Mhubiri, tutapata maneno haya, yani kuna wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia. Sasa hebu tugeukie tuone lililoko kwenye aya ya 16 hadi aya ya 19. Katika haya maandiko tuyapata hayo ayachukiayo Mungu. Neno lasema hivi kwenye sehemu hiyo: kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana. Naam, viko 7 vilivyochukizwa kwake: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazao mawazo mabaya, miguu iliyo miepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Mungu asema kuwa achukia vitu hivi. Nasi tutafanya busara kuviweka vyote hivi katika orodha yetu ya hivyo tunavyovichukia. Hii si mara ya kwanza Mungu kusema kuwa achukia jambo fulani. Tukigeukia kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 16 aya ya 22, neno latuambia hivi: wala usisimamishe nguzo ambayo Bwana Mungu wako aichukia. Hiyo ni kwa habari ya sanamu. Mungu achukia kila aina ya sanamu au lolote lichukualo mahali pake. Kwenye ile Zaburi ya 45 aya ya 7, hivi ndivyo neno latuambia kuhusu achukialo Mungu. Hebu sikiliza: umeipenda haki, umechukia dhuluma. Kila moja yafuata nyingine kama vile usiku hufuatia mchana. Kwa kanisa la kwanza Mungu aliwaambia hivi kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2 aya ya 6. Lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia. Ni dhahiri msikilizaji kwamba kuna hayo ambayo Mungu ayapenda na kuna yale ayachukiayo. Mungu ni upendo, ila kwa msingi huo Mungu pia achukia. Nambari 7 kwenye maandiko yaakilisha ukamilifu. Mungu ayachukia mambo hayo 7 kwa ukamilifu. Yote hayo unapoyatazama ni kazi ya mwili. Vitu hivi vyatuonyesha jinsi tulivyo wapotevu kama wanadamu. Mungu amenena wazi kwamba ayachukia. Hawezi kufunga macho yake kwa maovu haya yaliyotajwa. Asema kuwa apenda na pia achukia. Kwa kuwa mwanadamu amekosa kuona kuwa matendo kama haya ya haribu, basi wenye hatia kwa kutenda kama haya huvumiliwa sana. Hilo ni jambo ambalo limeendelea kuharibu jamii. Mungu hana haja ya kumpendeza awaye yote, na kama asemavyo, hawezi kumhesabia kuwa hana hatia mtu aliye dhalimu. Sheria na amri zake ni za haki, wala haziwezi kutanguliwa. Sasa tugeukie tuone orodha ya anayochukia Mungu, ili tupate kuona mambo moja kwa moja. La kwanza katika orodha hiyo ni macho ya kiburi. Hali inayotajwa hapa ni ile ya kujiinua na kuwaona watu wengine kuwa si kitu. Ni wazo la moyoni, mtu anapojiona kuwa ni bora kuliko mwenzake kwa sababu moja au nyingine. Iwe ni kwa ajili ya kabila lake, kwa ajili ya hali yake katika jamii, au kwa sababu ya ngozi yake au maumbile yake. Mungu asema kuwa achukia macho ya kiburi na anza nayo hata mbele ya uuaji na ulevi na mengine kama yale. Yashangaza kwamba katika makanisa si rahisi mtu akaripiwe kwa kiburi chake, lakini mlevi hushughulikiwa viwavyo. Je, wajua kwamba dhambi ya kwanza iliyotendeka mbinguni ilikuwa kiburi? Hilo lilitendwa na mmoja aitwaye Lucifer au nyota ya asubuhi, naye ndiye shetani. Maandiko yatuambia hivi kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 14 aya ya 13 na hiyo ya 14: nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Huyo aliyesema maneno hayo yote ndiye alimwendea mwanadamu katika bustani ya Adeni na kuambia kwamba watakuwa kama miungu iwapo watakula lile tunda waliloamriwa wasile. Soma hayo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 5. Mengi ya wasumbuayo wanadamu, msikilizaji, shina lake li katika mwanadamu kutokuwa mkamilifu. Daima utapata kwamba kiu cha mwanadamu kupanda ngazi hakimwishi, maana atafuta kuwa katika kiwango chake cha kipekee. Moja kati ya hayo ajaribuyo sana ni kuwa huru kutokana na amwambiayo Mungu. Ataka awe Mungu wa nafsi yake. Hii ndiyo sababu ya wokovu kwa matendo ya sheria huwavutia wengi. Mtu mdogo husema hivi: nitajipatia wokovu kwa njia yangu mwenyewe, nitaifanyia kazi, sihitaji mwana wako afe kwa ajili yangu hata kidogo. Niingiapo katika uwepo wako, nataka uondoke hapo ulipo, maana mimi ni kama wewe tu. Nitakaa karibu nawe kwenye mkono wako wa kuume. Rafiki, hao wanaotafuta kuokolewa au kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu kwa matendo yao wana matatizo ya kiakili. Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa wanyenyekevu neema. Yeye hushusha wote wenye macho ya kujiinua. Kwenye kitabu cha Ayubu, Mungu asema hivi: mtazame kila mtu mwenye kiburi ukamshushe, ukawakanyage waovu hapo wasimamapo. Msikilizaji wangu, ni wazi kwamba ikiwa mtu atajaribu kujiokoa mwenyewe au atajaribu kufanya linginelo ambalo kwa kawaida hawezi mwenyewe, basi yeye ana kiburi na Mungu achukia kiburi, ndiposa asema kuwa mtazame kila mtu mwenye kiburi ukamshushe. Hayo ni maneno ambayo Mungu amenena kwenye kitabu hicho cha Ayubu. Katika hotuba yake Bwana wetu Yesu Kristo kwenye hicho kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 3, twapata maneno haya: heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hilo pia ndilo mtunga zaburi anena akisema hivi kwenye Zaburi ya 131 aya ya 1: Bwana, moyo wangu hauna kiburi, wala macho yangu hayainuki, wala sijishughulishi na mambo makuu, wala na mambo yashindayo nguvu zangu. Twahitaji, ndugu msikilizaji, kunyenyekea na kumwomba Mungu atutie nguvu, maana pasipo yeye hatuwezi lolote. Twamhitaji Mungu daima maishani. Nisikie vyema mpendwa, kwamba umwendeapo Mungu ili ayaokoe maisha yako, hapo ndipo wapata utu wako ulio mkamilifu. Sikia hili analonena Mungu kwa kinywa cha nabii Isaya: maana mkono wangu ndio ulifanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Maandiko hayo wayapata kwenye sura ya 66 mstari wake wa 2. Hivyo basi, elewa kwamba iwapo wataka kumwendea Mungu, msingi ni mmoja tu. Msingi ni kwamba unyenyekee mbele zake, wala usiwe na macho hayo ya kiburi, maana ayachukia macho ya kiburi. Yeyote aliye na kiburi, huyo hujiona kuwa yuaweza peke yake, wala hamuhitaji Mungu kwa lolote lile. Na huyo ndiye ambaye Mungu atamshusha, kama vile alivyomshusha shetani. La pili achukialo Mungu ni ulimi wa uongo. Je, watambua kwamba katika Biblia mengi yamenenwa sana kuhusu utumizi mbaya wa ulimi kuliko mvinyo? Utumizi mbaya wa ulimi ni jambo ulipatalo katika kila tabaka ya watu, kabila, rangi na dini. Kuna wengi wanaotumia ndimi zao kwa kunena uongo. Mtunga Zaburi alisema hivi kwenye Zaburi ya 116 aya ya 11. Mimi nalisema kwa haraka yangu, wanadamu wote ni waongo. Kisha kwenye Zaburi ya 120 aya ya 2 asema hivi: Ee Bwana, uniponye nafsi yangu na midomo ya uongo na ulimi wa hila. Naamini kuwa hili ni ombi lako msikilizaji wangu. Wahitaji uponywe kutokana na kama hayo, na zaidi sana wewe mwenyewe wahitaji uponywe kutokana na ulimi wa uongo. Daudi alipokuwa kiungama dhambi yake asema hivi kwenye Zaburi ya 51 aya ya 6: Tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Mpendwa, Mungu ni Mungu wa kweli, na ndivyo ataka sisi tunaomwamini kunena kweli katika matendo na vinywa vyetu. Hili ndilo asema mtunga Zaburi kwenye Zaburi ya 31 inayosema hivi: Mikononi mwako naiweka roho yangu, umenikomboa ee Bwana Mungu wa kweli. Ni lazima mtoto wa Mungu ulimi wako unene kweli. Kisha hilo la tatu analolichukia Mungu ni mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Muuaji ni chukizo kwa Mungu na kwa mwanadamu pia. Mungu asema kuwa muuaji ni lazima kuhukumiwa kwa kuwa alichukua hilo lililo takatifu, yani uhai wa binadamu. Siku hizi yashangaza kwamba mtu aweza kumuua mwingine, alafu anapochukuliwa mahakamani uhai wa muuaji uonekana kuwa wenye thamani sana. Mungu asema kwamba uhai wa mwanadamu ni wa thamani sana, na kwamba anayeua ni lazima apoteze uhai wake. Hivyo ndivyo neno lafundisha. Jambo la nne analolichukia Mungu ni moyo uwazao mawazo mabaya. Nafikiri kwamba kila mwanadamu ana mawazo mabaya. Bwana Yesu alisema hivi kwa habari ya moyo: Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo yasome kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 15 aya hiyo ya 19. Yaliyo moyoni, msikilizaji, si hayo ambayo ungelipenda mtu ayaangalie au kuyaona. Basi hivi ndivyo nakuuliza wewe unayenisikiliza sasa: ni lini ulipoungama kuhusu hayo yaliyo katika moyo wako na nia yako kwa Mungu? Twahitaji kufanya hivyo mara kwa mara kusudi Mungu atusafi. Hayo katika mwanadamu yanayohusishwa na maovu ni macho, ulimi, mikono, mioyo na miguu. Haya ndiyo twayangalia sasa, kama vile Mungu anavyoyatazama na kutangaza kuwa ayachukia mambo ambayo yahusishwa na viungo hivi, hasa vinapotumika katika uovu. Sikia hili jambo la tano analolichukia Mungu: miguu iliyo miepesi kukimbilia maovu. Moyo hutangulia, kisha miguu kufuata. Hili ndilo nabii Isaya anena habari zake kwenye sura ya 59 aya ya 7 inayosema hivi: Miguu yao hukimbilia mabaya, nao hufanya haraka kumwaga damu isiyo na hatia. Mawazo yao ni mawazo ya uovu, ukiwa na uharibifu zaonekana katika njia zao kuu. Hili ambalo Isaya anena hapa waweza kulipata kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 ukianzia mstari huo wa 10. Yani hali ambayo yatuelezea sisi wanadamu jinsi tulivyo. Mungu atusaidie, Mungu atuhurumie, na Mungu atuwezeshe kumwendea katika kila hali, ili tusitende haya ambayo yapatikana katika orodha yake ya hivyo anavyovichukia. Maana hivyo anavyovichukia, na wale wanaotenda kama hayo ni lazima atawahukumu, maana yeye ni mtakatifu, na ni lazima atahukumu lolote ambalo analichukia. Lingine ambalo Mungu achukia ni shahidi wa uongo. Sikia vyema andiko hili jinsi linavyosema kwenye aya ya 19: shahidi wa uongo asemaye uongo. Kwenye hiyo sehemu ya kwanza ya aya hiyo ya 19, Mungu achukia shahidi wa uongo. Sio ushahidi wa uongo tu ndio achukia, lakini wewe unayefungua kinywa chako na kushuhudia uongo, Mungu akuchukia wewe. Si jambo ngeni kuona na kusikia watu wakitoa ushahidi wa uongo. Hili hufanyika kila kuchao, kama vile ilivyo desturi ya wanadamu. Lakini kwa ufahamu wako, hili ni jambo ambalo Mungu achukia sana, na pia akuchukia wewe unayeshuhudia uongo. Ni watu wangapi ambao wameangamia kwa sababu ya ushahidi wa uongo? Wewe unayeshuhudia uongo, Mungu akuchukia, nami nakutangazia kwamba hata mwanadamu akijua ya kuwa ulimshuhudia mtu uongo, naye akapatwa na taabu au shida, akafutwa kazi au akafanywa madhara yoyote yale, akapoteza hilo ambalo ni halali kwake, basi wewe wachukiwa vivyo hivyo. Ukombozi wako haupo katika linginelo, bali ni kumomba Mungu akusamehe. Mungu anapokusamehe, wewe utakuwa umejiokoa nafsi yako. Na ikiwa kuna nafasi yoyote ile, tafuta ushauri kutoka kwa mchungaji wako au mtu wa Mungu au kiongozi ambaye anaheshimika, kiongozi anayejulikana kuwa njia zake ni nyofu na adili, na ukiri kwamba ulifanya kosa hili, na ikiwa makosa uliyoyafanya uliyafanya na mtu akaumia au akapoteza mali yake, basi fanya hivyo ili mtu huyo apate hilo ambalo alilipoteza. Naamini kwamba Mungu atakupa neema na kupa busara ya kufuatia jambo hilo, ili hatia hiyo ambayo ii juu yako ipate kukondokea, na hivyo chukia Mungu isiwe juu yako. Ni afadhali uchukiwa na mwanadamu kuliko kuchukiwa na Mungu. Makinika kwa hilo na uchukue hatua ya mara moja. Jambo la saba ambalo Mungu analichukia ni yule apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Kinyume cha tendo hili ni lile tulisomalo kwenye sura ya 5 aya ya 9 ya kitabu cha Injili ya Mathayo, ambapo neno lasema hivi: heri wapatanishi, maana wao wataitwa wana wa Mungu. Utakubaliana nami kwamba wanaopanda mbegu za fitina wa karibu nawe, iwe ni hao jirani zako au katika kanisa au katika kabila lako au jamii yako. Ikiwa umefanya tabia yako kuwa ya kupanda mbegu ya fitina kati ya watu wa nchi, kati ya makabila au kati ya jamii, ndugu yangu, wewe Mungu akuchukia kweli kweli. Ikiwa wapanda fitina katika ushirika kanisani au pale kazini kwako, elewa kwamba Mungu achukia tabia yako hiyo, na pia akuchukia wewe. Naye kwa wakati wake atakushughulikia viwavyo, maana hivyo ndivyo akusudia kufanya. Pokea tahadhari hiyo ya kwamba Mungu akuchukia, na ikiwa hautageuka na kuacha tabia hiyo yako mbaya, ni lazima Mungu atakuhukumu. Orodha hiyo ni kioo chako cha kujiangalia, na kumbuka kwamba maneno haya hayakuelekei wewe ambaye wajiita kuwa ni Mkristo, au wewe unayedai kuwa una dini yako. Neno hili lamuelekea kila mwanadamu anayenisikiliza sasa hivi. Maana wewe ambaye wapanda mbegu za fitina kati ya watu wanaoishi kwa amani, kati ya watu ambao waendesha shughuli zao kwa amani, elewa kwamba Mungu akuchukia. Haijalishi wewe ni wa dini gani, haijalishi wewe ni wa kabila gani, haijalishi watoka wapi katika sehemu hii, Mungu achukia watu wanaopanda mbegu za fitina kati ya ndugu. Ndugu si yule ambaye mmezaliwa naye tumbo moja, bali ndugu ni yule jirani yako. Ndugu ni yule mnayekaa pamoja katika nchi moja, katika mji mmoja, katika mtaa mmoja. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe, usiwe mtu ambaye utatumiwa kupanda mbegu ya fitina kati ya ndugu, au kutumiwa kuleta uchochezi kwa njia yoyote ile. Maana wewe si bora kuliko yule mwingine, kwa kuwa wewe ni mwanadamu na siku zako zapita kama upepo upitavyo. Kwa hivyo ishi kwa kicho chake Bwana, usitende haya ambayo Mungu ayachukia, nawe utabarikiwa katika maisha yako. Baada ya kuona hayo, ndugu msikilizaji, naomba ya kwamba utajitazama humo, yani katika maneno haya ambayo ni kama kio, na kujiona jinsi ulivyo. Chukua muda wako, jichunguze kulingana na maandiko haya, na baada ya kujiona jinsi ulivyo, basi muendee Mungu, uungame na kukiri dhambi zako, na uwe wazi kabisa kwake, maana yu tayari kukutakasa udhalimu wako wote na lolote lile ambalo umetenda. Yeye ni mwaminifu, na mara unapozungumza naye atakusaidia kwa hilo unalohitaji msaada kwake. Kwenye aya ya 20 hadi aya ya 22 neno laendelea kutuambia hivi: mwanangu, shika maagizo ya baba yako, wala usiiache sheria ya mama yako. Yafunge hayo katika moyo wako daima, jivike hayo shingoni mwako. Huyu kijana amekuwa mtu mzima na sasa yu shuleni, lakini akumbushwa asisahau hayo aliyofunzwa na babae na mamae. Aliyojifunza nyumbani ni muhimu sana, kwa hivyo ahimizwe kuyakumbuka daima. Haya ndiyo kila mzazi ahitaji kufanyia watoto wake. Aya ya 23 yasema hivi: maana maagizo haya ni taa, na sheria hiyo ni nuru, na moyo wa kumwadilisha mtu ni njia ya uzima. Hiyo ndiyo kweli, Kwa hivyo ni vyema kusoma neno la Mungu ili tupokee nuru katika maisha yetu na muongozo, na zaidi ya yote kuishi kama vile Mungu anavyohitaji tuishi pamoja na ndugu zetu, na hasa kwa kicho chake Bwana. Kwenye aya ya 24 na hiyo ya 25, maandiko matakatifu yasema hivi: yakulinde na mwanamke muovu, asikupate na kukuponya na ubembelezi wa mgeni. Usiutamani uzuri wake moyoni mwako, wala usikubali akunase kwa kope za macho yake. Kijana huyu kama vile ilivyo, ashauriwa asiutamani uzuri wa yule mwanamke moyoni mwake. Kwenye sura ya 4 ya kitabu hiki, aya ile ya 23, neno hilo lilituambia hivi: linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Tahadhari nyingine kwa kijana huyo ni kwamba awe mwangalifu asibembelezwe kwa maneno yake huyo kahaba na kope za macho yake. Jamani, haya ni mambo ambayo ni wazi kabisa kwa kila mmoja apate kusikia na kujiepusha na lolote kama hilo. Kwenye kile kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 27 na 28, maandiko matakatifu yatufunza hivi kwa habari ya uasherati: mmesikia kwamba imenenwa, usizini. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Wazo la kutenda uovu huanzia katika moyo wa mwanadamu, na mwisho utenda ovu alilowaza. Mungu atusaidie sana sisi wanadamu ambao maisha yetu daima huelekea uovu kama vile maji inavyofuata mkondo wake. Na kwa kuwa Mungu atufahamu jinsi tulivyo, hakika atatusaidia, kwa kuwa tutamuomba na yeye atatuletea msaada huo, maana yeye ndiye mwokozi wetu. Hebu na tuombe. Asante Bwana wetu Yesu Kristo kwa uwezo na nguvu zako ambazo Bwana umetupa leo hii, hata tupate kuwa na nafasi ya kulisoma neno hili na kuendelea kujua hayo yanayotupasa. Neno hili lako ni taa ya miguu yetu na ni nuru katika mapito yetu, na hivyo tuomba kwamba utatusaidia kulisoma neno hili zaidi tupate kulitenda ili tuishi kama vile inavyotupasa. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana najua kwamba haya niliyoyaomba utayatenda kwa njia ya Roho wako Mtakatifu, maana ya katika mapenzi yako. Hivyo nimeomba katika jina la Yesu Kristo kwamba Mungu utatutendea. Amen. Ndugu yangu, najua kwamba umelipokea neno la Mungu, na jinsi neno hili limekugusa ndivyo utakavyotenda katika maisha yako. Fuata haya maadili yake Mungu, nawe utaishi kwa amani katika moyo wako, na pia Mungu atakupenda. Na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722174200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Asante.

0: Kristo.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Kwa majina, naitwa Boaz Ainea Oingwa.
3: Naitwa Daniel Msembi Makao.
4: Naitwa Geoffrey Onyango.
5: Jina langu ni Winnie Cheruyot.
4: Natoka katika mtaa wa Mwiki.
2: Mimi huwa nasikiza BHB kutoka maeneo ya Kawangware.
4: Biblia usema ni kipacho kimenibariki, haswa Bwana nichunguze.
1: Bwana nichunguze, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
2: Nashukuru pia hivi majuzi kuna kipindi cha neno ambacho huandaliwa na ndugu Mwini. Nialo.
6: Neno litaendelea.
3: Watoto pia wakisikiza Biblia usema wakienda kule Sunday school pia wanajengwa zaidi.
7: Kipindi cha watoto kila siku ya Jumamosi, usikose.
4: Stesheni hii nimekisikiliza zaidi ya miaka 15 sasa.
3: Familia yangu, Biblia usema ndio radio station ambayo inasikika like 100%.
4: Tunaweza sema na kuwahimiza wasikilizaji wetu wa BHB waendelee kusikiliza station hii.
2: Haijalishi wewe ni wa kanisa gani, lakini huwa kinatubariki sana.
3: Iwe uko kwa gari, iwe uko kwa nyumba, fungulia Biblia usema na utapata ujumbe.
4: Na tukijenge katika hali zote, iwe ni kwa kifedha ama kupitia kwa maombi,
3: ndipo injili ya Bwana ikaweza kuendelea mbele.
4: Biblia usema broadcasting,
8: fahari ya jamii.

0: 93.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi ka radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Karibuni sana kwa wasikilizaji, na tuendelee kusikiza.

love it all.

0: jina la Bwana tumefungua kinywa chako. Em, kuanzia mwanzo na mimi tokea mwanzo wakati naanza uniweka shauku ndani ya moyo wangu. Em, endelea kuweka shauku ya Mungu kukuhudumia. Lakini weka shauku pia.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

kwenye mitandao ya kijamii, fuatilia stesheni hii kwenye Twitter @bhusema na kwenye Facebook ukurasa wetu ni Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting ni fahari.